Laiki, noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs, tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas, neprātīgs sienās šķīgās.

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens.

0: Labrīt Zemgale! Labrīt mežotnē, Iecavā un Skaistkalnē! Latvijas Radio 2!
1: Ja četri balti krēkli ir jaunā,

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Latgale! Labrīt, Krustpilī, Varakļānos un Viļānos! Latvijas Radio 2!

karings. Laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda ikdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt man jāiet kaulā. Aumaļām tā garām galdu pavadīts laiks, pasaule apkārt veido skaistu glēzni. Es tā

Labrīt Vidzeme! Labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

Līgos smieklos, naktīs pulsē mirklī, saskaroties rokām, notirps pirkstu gāli, ikdienas notikumi, kuros aizkavēt.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Aizvadītajā naktī Krievijas bruņotie spēki veica plaša mērogu kombinētu raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai un tās apkārtnei. Par to vēsta medijas Kīv Independent. Esot trāpīts dzīvojamām mājām un citai infrastruktūrai visā galvaspilsētā un amatpersonas vēsta, ka uzbrukumā nogalināts vismaz viens cilvēks un vismaz 24 cilvēki ir guvuši ievainojumu. ASV galvaspilsētā Vašingtonā pie Baltā nama nošauts vīrietis, kurš atklāja uguni uz drošības dienesta darbiniekiem. Apšaudē ievainots arī viens garāmgājējs, bet par viņa stāvokli plašāku informāciju pagaidām nesniedz. Aculiecinieka vēsta, ka pie Baltā nama bija dzirdami daudzi šāvieni, kas atbalsojās arī Baltā nama pagalmā, un tobrīd tur esošie žurnālisti tika steigšus nogādāti iekštelpās. Prezidents Donalds Trumps arī šajā laikā atradās Baltajā namā un saistībā ar notikušo ir uzsākta izmeklēšana. Šī jau ir otrā reize pusgada laikā, kad Baltā nama tūmā notiek apšaude. Pēdējo reizi novembrī kāds vīrietis

0: Vietas nāvīgi ievainoja divus Nacionālās gvardes karavīrus. Par notikumiem Latvijā. Paredzēts, ka šodien jābūt gatavai topošās valdības deklarācijai. Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādījis, ka vakar dokuments tika pārskatīts izskatot jauno valdību veidojošo politisko spēku priekšlikumus. Savukārt politisko spēku galavārds par topošo dokumentu jādod līdz šodienas pulksten diviem dienā. Jau otro dienu Jēkabpils novadā notiek zemesardzes 3. Latgales brigādes militārās mācības, un to mērķis ir uzturēt un pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un iemaņas. Mācību uzdevumi tiks veikti gan dienā, gan arī naktī, tā stiprinot bataljona gatavību efektīvi reaģēt dažādās situācijās. Vairāk stāsta Lāsma Zute Vītola.
1: Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka mācību laikā Jēkabpils novada teritorijā pārvietojas militārā tehnika, karavīri un zemesargi ar strēlnieku ieročiem. Tiek izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Kas būtiski, mācību laikā tiek izmantot arī bezpilota lidaparāti droni.
0: Arī Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien notiks zemesardzes 1. Rīgas brigādes inženieru rotas mācības. To laikā karavīri pilnveidos zināšanas un praktiskās iemaņas darbībai dažādā apvidū, īpašu uzmanību pievēršot lauka kaujas iemaņām. Šodien tiek atzīmēta Eiropas dabas un nacionālo parku diena. Mūsdienās Eiropā ir vairāk nekā 400 nacionālo parku, no kuriem 4 – Gaujas, Ķemeru, Slīterus un Rāznas nacionālais parks atrodas Latvijā. Tos papildina vēl 10 citi dabas parki, pastaigu takas, pļavas un pludmales, kur baudīti dabas skaistumu. Kas jāņem vērā, apmeklējot šīs vietas, par to stāsta Mihāls Ņikulkins.
2: Dodoties dabā, svarīgi atcerēties principu, ko atnesi, to arī aiznes. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dodoties dabā, ieteicams ēdienu ņemt līdzi atkārtoti lietojamās kastītēs un dzērienus atkārtoti uzpildamās pudelēs, lai samazinātu iepakojuma apjomu un nebūtu vajadzības izmantot vienreiz lietojamos plastmasas traukus. Arī mazi atkritumi atstāja lielu nospiedumu. Salmiņi, korķīši, konfekšu papīri vai cigarešu izsmēķi nereti paliek nepamanīti un saglabājās vidē vēl ilgi. Tāpat atkritumi dabā var kļūt par slazdu dzīvniekiem. Piemēram, pudelēs un bundžās var iekļūt kukaiņi, peles un eži, bet plasmasas maisiņos, auklās un iepakojuma lentēs var sapīties putni un zidītāji.
0: Un vēl šodien no pulksten 12. Līdz 10. Vakarā Rīgā Uzvaras parkā notiks festivāls bērniem un ģimenēm Trādi Rīga. Festivāls plānots kā saturīgu pieredžu festivāls, kurā ik viens varēs izmēģināt jaunas lietas, pielēkot profesijas un sporta veidus, iesaistīties radošajās un STEM zinātņu darbnīcās, kā arī baudīt plašu kultūras programmu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Šodien debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, bet vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un pēcpusdienā dažviet Latgalē iespējams arī negaiss. Būtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi, daudzviet piekrastē 14-17 grādu. Rīgā šodien pārsvarā būs saulains laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums ir sācies. Kultūra marizem, kultūra kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! 24. maijs svētdiena ir klāt, un spriežot pēc pavasara uzvedības, tūlīt jau sāksies tas gadalaiks, kuru mēs visi tā gaidām. Atvaļinājumu laiks. Protams, arī vasara jau raugās uz mūsu pusi. Par to liecina arī kalendārs un šodien svinamā diena. Vasaras svētki ir klāti, kuri kristīgajā pasaulē tiek uzskatīti par trešajiem nozīmīgākajiem svētkiem pēc lieldienām un Ziemassvētkiem. Kā svinamā diena, tā tiek atzīmēta jau kopš 425. Gadā. Vēl šodien Eiropas dabas un nacionālo parku diena. Nu, tā tad nav jāsaka priekšā, kur pavadīt brīvo dienu. Rīts pamazām iesilst, saule savu maiņu jau sākusi, putni fonā strādā bez brīvdienām, un arī mēs šajās nākamajās stundās centīsimies būt noderīgi. Pirmajā būs laika ziņas, vārda dienas, neliels ieskats vēsturē un dziesmas dzimtajā valodā. Ja jau radušies kādi grandiozi vai pavisam slinki plāni šai svētdienai, rakstiet numurs 29312222. Varbūt kāds dosies dārza darbos, varbūt meklēs to vietu, kur ūdens temperatūra jau ļauj atklāt peldēšanas sezonu. Bet varbūt vienkārši lepni neko nedarīs. Arī tas ir cienījams svētdienas plāns. Nu, studijā Edgars, labrīt, 8:10 minūtes. Smaidiet un labi būs!

Latvijā gaisa temperatūras līdzīgas no 13 līdz 16 grādiem, šur tur vairāk Vidzemes pusē nedaudz smidzina. Dienas gaitā būs gan saule, gan mākoņi vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs. Pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā mākoņi pilnībā izklīdīs. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaiss iesils līdz 18-23 grādiem, bet nu, piekrastes rajonos varētu būt nedaudz vēsāk no 14 līdz 17. Jā, un dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts, to ņemam vērā. Rīgā lielākoties saulēns un savs laiks vējš pūtīs lēni no tās pašas rietumu puses un termometra stabiņš rādīs no 20 līdz 22 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Līdz tiem mēs noteikti nonāksim vispirms dienas parametri. 24. maijs, svētdiena, gada 144. diena, līdz gada beigām 221. Saule savu maiņu sākusi strādāt 4:46 minūtēs, turpinās līdz 21:54, līdz ar to darbs ilgs 17 stundas 17 minūtes. Nu, tad vārda gaviļnieki Ilvija. Vārds radies no personu vārda Ilva. Tas savukārt no somu Ilo, kur tulkojums ir prieks. Kalendārā no 1968. gada reģistrētas 310. Arī Marlēna ir sveicamais vārds, kas radies no personu vārda Marija, tas tālāk no Mirjama. Bet tas no ebreju mārā, kur tulkojums pretoties atraidīta, iespējams arī, ka mārar, tur tulkojums cits būt rūgtam. Kalendāra no 1951. gada reģistrētas 148. Un arī Ziedonis sveicam, vārds radies no personu vārda Ziedonis, kalendārā no 1882. gada reģistrētas 10. Nu, un tad pie tiem jubilāriem, kurus iespējams arī jūs zināt. 1686. gadā dzimis Gabriels Fahrenheits, tas vācu fiziķis, un citur temperatūru mēra viņa grādos. 1819. gadā dzimusi Lielbritānijas karaliene Viktorija. Bobs Dilans, arī gaviļnieks, amerikāņu dziedātājs, Priscila Preslī, amerikāņu aktrise un dziedātāja, Elvisa Preslī atraitnē. 1909. Gadā ir dzimis Jānis Niedre, rakstnieks un literatūras zinātnieks, arī Mārģers Zariņš, komponists un rakstnieks, tāpat Pēters Pētersons, režisors un dramaturgs, aktrise Kristīna Klētniece. Jolanta Strikaite, tā dziedātāja, gan grupa Ladies Suite, gan Latvijas Nacionālā opera un balets. Un vēl viens jubilārs ir Modrs Laizāns, mūziķis, grupa Jukebox. Un tieši tādēļ sameklēja jubilāra balsi dziesmā Ķēzarkroņi. To arī klausāmies 8:30.
2: Kur ir tas Ķēzars?

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:40 minūtēs lecam iekšā 24. maija vēstures notikumos. 1736. Gadā itāļu arhitekts Francesco Bartolomeo Rastrelli ielicis pirmo akmeni Rundāles pils pamatos. 1991. OMON uzbrūk diviem muitas punktiem uz Latvijas-Lietuvas robežas. 2003. Rīgā notiek Eirovīzijas dziesmu konkursa 2003. Fināla koncerts. 48. Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvar Turcijas dziedātāja Sertaba Erenere. Latviju pārstāvošais trio Fly ar dziesmu Hello from Mars ierindojas 24. Vietā, saņemot tikai 5 punktus no kaimiņiem igauņiem. Ak, igauņi, šo mēs joprojām atceramies. Pasaules notikumi 1844. Gads. Amerikāņu izgudrotājs Samuels Morze nosūtīja pirmo savu izgudrotā elektromagnētiskā telegrāfa jeb Morzes ābeces ziņojumu. 1862. Londonā atklāja Westminsteras tiltu, 1883. Atklāja Bruklinas tiltu Ņujorkas austrumos, 1899. Gads Bostonā, tas Amerikas Savienotajās valstīs pirmoreiz vēsturē

atklāta publiskā autostāvvieta. 1930. Angļu aviātore Emija Džonsone ar savu lidmašīnu piezemējas Dārvinā. Austrālijas ziemeļos kļūstot par pirmo sievieti, kas vienatnē nolidojusi no Anglijas uz Austrāliju. 1938. Gadā Karls McGee no Oklahomas ASV patentējis vienu no visu laiku nepatīkamākajiem izgudrojumiem – laika skaitītāja automobīļu maksas stāvvietām. 1958. Gadā Šveices pilsētā Lugano notiek pirmais Eirovīzijas dziesmu konkurss, kurā uzvar Šveicē. 1988. Sīrijas tuksnesī 10 stundas sniega. 1993. Reģistrēts pasaules rekords krākšanā 93 decibeli. To uzstāda Zviedrs Kare Valkerts. Nu, 93 decibeli tas tāda paskaļa motocikla motora skaļumā. 2001. Gads, 15 gadus vecais puisis Temba Cherry kļūst par jaunāko personu, kas nokļūs Everesta virsotnē. Un nobeigsim ar šo notikumu, kas bija 2005. Gadā. No ražošanas līnijas Vācijā noripo 100 miljonā automašīna Volkswagen.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: sigrēk.
1: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
2: 8:51 minūtē atgādināšu, kāds tad šodien gaidāms, tas ir svarīgi īpaši.

brīvdienā. Būs gan saule, gan mākoņu vietām valsts austrumos īslaicīgi uzlīs. Pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss, vakarā mākoņi gan pilnībā izklīdīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, gaisa iesils līdz 18-23 grādiem. Daudz viet piekrastes rajonos vēsāk 14-17 tik. Galvaspilsētā lielākoties saulains un sauss. Vējš lēns no rietumpuses, termometra stabiņš pakāpsies līdz 20-22 grādiem, šobrīd Rīgā 17 tieši pirms gada. Valsts austrumu pusē ilgstoši lija vietām. Naktī Kurzemē termometra stabiņš noslīdēja līdz nulei. Gaisa temperatūra dienas laikā gan bija nu tāda – 9-16. Rekordi, nu te ir interesanti. 1968. Gads Rīgā mīnus 2,1, Latvijas rekords 1971. Gadā Zosēnos mīnus 3,9. Siltāka Rīga bija 2014. Gadā, kad gaisa temperatūra 29,5 grādi. Latvijas rekords tas gan nav. Tajā pat laikā Ventspilī bija siltāks – 31,7.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Paredzēts, ka šodien jābūt gatavai topošās valdības deklarācijai. Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādījis, ka vakar dokuments tika pārskatīts izskatot jauno valdību veidojošo politisko spēku priekšlikumus, savukārt politisko spēku galavārds par topošo dokumentu jādod līdz šodienas pulksten 2 dienā. Rokpelnis vakar arī sacīja, ka par konkrētu amatu sadali jaunajā valdībā gan nezina. Ņemot vērā biežos šūnapraides brīdinājumus par iespējumu apdraudējumu gaisa telpā, vairākas Rēzeknes izglītības iestādes ir nolēmušas no rītdienas 25. Maija līdz 31. Maijam organizēt mācību procesu attālināti vai daļēji attālināti. To norāda pašvaldībā. Jau ziņots, ka pēdējā laikā šūnapraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji, un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas uzsāktajā karā Ukrainā iesaistīt to dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Aizvadītajā naktī Krievijas bruņoties spēki veica plaša mēroga kombinētu raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai un tās apkārtnei. Par to vēsta medijas Kīv Independent. Esot trāpīts dzīvojumā mājām un citai infrastruktūrai visā galvaspilsētā un amatpersonas vēsta, ka uzbrukumā nogalināts vismaz viens cilvēks un vismaz 44 cilvēki ir guvuši ievainojumus. Bet ASV galvaspilsētā Vašingtonā pie Baltānama nošauts vīrietis, kurš atklāja uguni uz drošības dienesta darbiniekiem. Apšaudē ievainots arī viens garām gājējs un par viņa stāvokli plašāku informāciju pagaidām nesniedz. Acu liecinieki vēsta, ka pie Baltānama bija dzirdējis.

0: Dami daudzi šāvieni, kas atbalsojās arī Baltā nama pagalmā. Un prezidents Donalds Trumps arī šajā laikā atradās Baltajā namā. Saistībā ar notikušo ir uzsākta izmeklēšana. Tikmēr tūristi, lai arī dzirdējuši par apšaudi, aizvien turpina pilsētas apskati. Stāsta Latvijas sabiedriskā medija korespondente ASV Ina Strazdiņa.
1: Aptaujāja vairākus turistus, kuri bija pilsētā, un viņi sacīja, ka ir dzirdējuši par apšaudēm. Taču, tā kā pilsētā ir daudz policijas un arī Nacionālās gvardes karavīri, tad viņi jūtoties diezgan droši, taču izteica bažas, ka šādi incidenti varētu turpināties, un tas var apdraudēt arī cilvēks, kas vienkārši iet garām vai pavisam nejauši nokļūst šādu incidentu teritorijā.
0: Telekompānija CBS ziņo, ka aizdomās turamais ir Nasire Bests, 21 gadu vecs vīrietis, kurš slepenajiem dienestiem jau ir bijis zināms. Viņš esot bijis arestēts pērn jūlijā, pēc tam, kad mēģinājis piekļūt Baltajam namam un pēcāk esot nosūtīts uz psihiatrisko ārstēšanās iestādi. Francijas konstitucionālā tiesa ir atļāvusi saglabāt zemu emisiju zonas, kas ierobežo visvairāk vidi piesārņojošo transportlīdzekļu izmantošanu pilsētās. Un tiesas lēmums ir uzvara Francijas centriskajam prezidentam Emmanuelam Macronam, jo zemu emisiju zonu ieviešana ir viens no viņa galvenajiem panākumiem vides politikā, stāsta Uldis Ķezberis.
2: Francijas parlamentā pārstāvētie labējie un galēji labējie politiskie spēki mēģināja panākt zemu emisiju zonu atcelšanu, pievienojot grozījumus plašākam likumprojektam, kura mērķis bija vienkāršot ekonomisko dzīvi Francijā. Konstitucionālā tiesa nevērtēja, vai pašu zonu atcelšana būtu pretrunā konstitūcijai, bet gan noraidīja grozījumus, jo tiesneši uzskatīja, ka tiem ir pārāk maza saistība ar likumprojekta sākotnējo mērķi. Zemu emisiju zonas Francijā ieviesa 2019. gadā. Zonu atbalstītāji uzsver, ka tās palīdz samazināt gaisa piesārņojumu blīvi apdzīvotās teritorijās. Savukārt ierobežojumu pretinieki uzskata, ka tie rada ekonomisko spiedienu uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādu un pūš rietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, bet vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un pēcpusdienā dažviet Latgalē iespējams arī negais. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2-6 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi, daudzviet piekrastē 14-17 grādi. Rīgā šodien pārsvarā būs saulains laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Esam jau ieguvuši. Labrīt visiem, kuri mums pievienojušies. Svētdiena turpinās, brokastu galds iespējams vēl nav novākts, un tas ir tikai normāli. Brīvdienā steigai nav īstā vieta. Šajā stundā zvaigžņu ziņojums visām zodiaka zīmēm. Nu, iespējams, planēta šodien kādam iesaka vairāk atpūsties, bet citam beidzot salabot to krēslu, kas jau pusgadu vēl it kā turās. Sīkāk visiem pēc divām dziesmām. Ja jums jau ir gadījies kas interesants vai radies kāds neparasts novērojums, rakstiet uz numuru 29312222. Pirmās ziņas jau ir. Labrīt visiem Latvijas Rādio 2 klausītājiem. Šodien, kā jau svētdienā, gatavojos gājienam uz baznīcu. Šodien tas būs īpaši ar vasarsvētku svinībām. Būšot arī lieliskie mūsu pop un citi mūziķi ar pavadošajiem instrumentiem kāds dieva vārds, kopīga dziedāšana un kafija pasākums baznīcas dārzā Ceriņu ziedos. Man patīk šis ceļš svētdienās raksta Jana un dalās ar dienas plāniem. Turam īkšķus par Limbažu basketbola komandas puišiem, kuriem spēles notiek Tallinā. Tā darīs Anita. Savukārt, mēs, protams, arī par basketbola komandas puišiem un pulkstenes 17.20 šodien par mūsu hokejistiem, kad mērosimies spēkā ar Lielbritāniju. Nu, atceramies, kā vakar turējām īkšķus labi, jo mūsu izlase, nu, samērā pārliecinoši ar 4-2 vinnēja ASV izlasi. Nu, jauki. Nu, par to rakstīšanu tad dariet vēl to, jo projām 29312222 arī vēlāk lasīsim. Labu apetīti tiem, kuri vēl tikai brokasto. 9:10 minūtes, 24. maija, vasarsvētku svētdiena, studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 19 pāri 9 un tūlīt dzirdēsim, kādus stāstus stāstīs zvaigznes pirmajām 6 zodiaka zīmēm.
0: Auns!
1: Nebēdājiet, ja visus darbus šodien nav iespējams padarīt. Varat izmantot starpniekus.
0: Vērsis!
1: Vakars būs maz piemērots saviesīgiem pasākumiem. Atšķiriet patiesību no fantāzijas.
0: Zvīņi!
1: Jūs novērtēs sabiedrībā pazīstams cilvēks, labi doties ceļojumā vai komandējumā.
0: Vēzis!
1: Veltiet uzmanību savam īpašumam, labi dziedāt korī vai citādi kolektīvi muzicēt.
0: Lauva!
1: Rīkojieties saskaņā ar izstrādāto plānu, sapratīsiet jauniešu vēlmes un noskaņojumu.
0: Jaunava!
1: Uzturiet, sargiet un saudzējiet attiecības ar draugiem un kolēģiem.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Nedaudz pacietības var skorpioni, strelnieki, mežā, žūdens vīri un zīvis. Pēc šīs dziesmas jūs dzirdēsiet savas prognozes.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9.23 un iepriekš nenosauktās zodieka zīmes, lai tad sausās klāt jūsu dienas prognozes.
0: Svari.
1: Jūs varat nonākt atkārtotā situācijā. Saglabājiet humoru. Pacietiet īslaicīgas neērtības.
0: Skorpions.
1: Savukārt jūs būsiet atjautīgs. Var risināt matemātikas uzdevumus. Atsvaidziniet agrāk iegūtās zināšanas.
0: Strēlnieks.
1: Būs tieksme darīt vairākus darbus vienlaikus. Nesasteidziet lietas. Saglabājiet mieru.
0: Mežāzis.
1: Labi, sapratīsieties ar ģimenes locekļiem sevišķi ar vecākiem par jums.
0: Ūdensvīrs.
1: Iegādāsieties skaistas lietas, nebēdājot par to, cik naudas paliek kontā.
0: Zivis.
1: Palīdzība bērnam būs liederīgi pavadīts laiks un liederīgi izlietoti līdzekļi.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.
3: Man zīlniece zīlēja, skatījās acīs un izbrīnā vaicāja. Draugi tev ir? Jau izsenis zināms, ka katram savs draugs un spriežot pēc tiem tevi atpazīt var. Man ar to lietu tā švābīgāk iet visiem draugi kā draugi, bet

0: Labrīt, Latvijas Rādio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: Nu arī es tad teikšu labrīt un atgādināšu ziņu numuru 2931-2222. Tik divas dziesmas un saņemto lasīsim 9.31 šajā brīdī.

0: Kas notiek?
1: 9:38 minūtes Jurģis jau klāt, kā katru rītu vēlot visiem veselības, arī izturības un veiksmi klāt gan šeit mūsu zemītē, gan visiem pasaulē. Līdzīgi raksta arī Ērika no Zasas vēlot priecīgu vasarsvētku dienu un arī veselību klāt. Nu, paldies! Tad šobrīd top augstā zupa pēc vakardienas svelmes. Mūsu novadā arī pilsētas svētki Olainē. Vasaras puķes arī saņēmušās steidz uz Jāņiem uzziedēt, lai jauka visiem diena no Jānas. Un tad vēl mums senči ir atsūtījuši šādas ziņas. Vasaras svētkos ļaudis pušķojuši istabas ar bērziem un kalmēm, bet gani pušķojuši govis, par ko saimnieces tiem devušas sieru. Vasaras svētku mējies pēc tam izmanto sienu šķūnī, paliekot tā zem sienu, lai tas nepelē. Un vēl šāda ziņa, kas vasaras svētku mējies vēl gar zemi, tas dabū kašķi. Nu šo tad nu ievērojam, ja pušķosim māju. 29312222 ziņu numurs joprojām aktīvs. Ja tās saņemsim, tad vēl pēc brīža lasīsim.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Nu vēl tik senči atsūtījuši jaunas ziņas, kurās par to, kas jāievēro vasaras svētkos. Nu, peldēties un sēdēt uz kailas zemes sanāk drīkstēja tikai pēc vasaras svētkiem. Ja pērkons rūs pirms vasaras svētkiem, tad būs

Sauglīga vasara, nu šur tur jau tas bija. Vasaras svētkos nedrīkst ēst gaļu, jo tad lopi sprākstot. 9.52 minūtes apaļajā stundā sagaidīsim un noklausīsimies ziņas, pēc tam tad izvēlēsimies svētdienas rīta dziesmu.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Aizvadītajā naktī Krievijas bruņotie spēki veica plaša mēroga kombinētu raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai un tās apkārtnei. Amatpersonas vēsta, ka uzbrukumā nogalināts vismaz viens cilvēks un vismaz 44 cilvēki ir guvuši ievainojumus. Iedzīvotāji ziņo, ka dzirdējuši vismaz 10 spēcīgus sprādzienus un fiksēti daudzi trāpījumi dzīvojamajām ēkām. Kīvas valsts administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko brīdinājis, ka iespējami jauni triecieni un aicinājis pilsoņus nepamest patvērtnes. ASV ir tuvu līguma noslēgšanai par Irānas kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atvēršanu. To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šobrīd tiek apspriesti galīgie aspekti un detaļas, par ko drīzumā paziņos. Tajā pašā laikā Irānas armijas pārstāvis platformā X uzsvēris, ka Teherāna saglabās kontroli pār Hormuza šaurumu arī gadījumā, ja tiks noslēgta vienošanās ar ASV. Savukārt Irānas aģentūra Fars vēsta, ka Teherāna piekritusi palielināt caur Hormuzu izejošo kuģu skaitu līdz pirmskara līmenim, taču tas nenozīmē atgriešanos pie brīvās kuģošanas, kāda pastāvēja pirms kara. Latvijas pašvaldība šā gada pirmajos trīs mēnešos pabalstos ar veselības aprūpi saistīt izdevumu apmaksai Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā aptuveni 1,8 miljonus eiro. Tā liecina labklājības ministrijas sniegtā informācija. Visbiežāk šādu pabalstu nosaka senioriem un personām ar invaliditāti, kuriem noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Bet šogad izcilajam selekcionāram Pēterim Upītim aprit 130. Gadskārta. Savukārt Dobeles dārzkopības institūts atzīmē 80 gadu pastāvēšanu. Un par godu Pētera Upīša jubilejai institūta dārzā šonedēļ atklāta lielformāta fotoizstāde Dobele 1973. Tās autors ir ASV dzīvojošais fotogrāfs Alvis Upītis, selekcionāra brāļa dēls. Izstādē skatāmas 1973. Gadā Dobelē uzņemtās fotogrāfijas, kas dokumentē Pētera Upīša darbu un ikdienas dzīvi padomju Latvijā, stāsta Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele.
1: Mēs piedzīvojām vēsturi,

0: un mūsdienas, jo Pēteram Upītim bija cieši kontakti ar viņu brāli Augustu, un viņa dēls Aldis Upīts bija ieradies Latvijā ļoti laikā, kad bija slēgta teritorija, ka no Rīgas mēs nevarēju izbraukt, tas bija 1973. Gads. Viņam tomēr izdevās nokļūt Dobelē, slepenā National Geographic uzdevumā fotografēt padomju cilvēku ikdienu.
1: Un vēl šodien tiek atzīmēta Eiropas dabas un nacionālo parku diena. Mūsdienās Eiropā ir vairāk nekā 400 nacionālo parku, no kuriem 4 – Gaujas, Ķemerus, Līteres un Rāznas nacionālie parki – atrodas Latvijā. Tos papildina vēl 10 citi dabas parki – pastaigu takas, pļavas un pludmales, kur baudīti dabas skaistumu. Bet kas jāņem vērā, apmeklējot šīs vietas, par to stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Dodoties dabā, svarīgi atcerēties principu, ko atnesi, to arī aiznes. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dodoties dabā ieteicams ēdienu ņemt līdzi atkārtoti lietojamās kastītēs un dzērienus atkārtoti uzpildamās pudelēs, lai samazinātu iepakojuma apjomu un nebūtu vajadzības izmantot vienreiz lietojamos plastmasas traukus. Arī mazi atkritumi atstāja lielu nospiedumu. Salmiņi, korķīši, konfekšu papīri vai cigarešu izsmēķi nereti paliek nepamanīti un saglabājās vidē vēl ilgi. Tāpat atkritumi dabā var kļūt par slazdu dzīvniekiem. Piemēram, pudelēs un bundžās var iekļūt kukaiņi, peles un eži, bet plasmasas maisiņos, auklās un iepakojuma lentēs var sapīties putni un zidītāji.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 67%. Šodien debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un pēcpusdienā dažviet Latgalē iespējams arī negais. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-23 grādi, daudzviet piekrastē 14-17 grādu.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Gatavojamies iedarbināt smadzeņu muzikālo pusi. Šajā stundā meklēsim rīta galveno dziesmu, nu to vienu melodiju, kuru vislabāk piestāvētu šai maijas svētdienai ar sauli, nedaudz laiskuma un sajūtu, ka pirmdiena vēl ir pietiekami tālu. Ja jūs zināt savu dziesmu, paturiet prātā numuru 2931-2222, pēc divām dziesmām tas būs vajadzīgs. Vēl uz stundas galu būs arī neliela pastaiga pa sanās preses lappusēm, jau atradu rakstu par vasaras svētkiem. 24. maijs, 10:09, studijā Edgars.

0: šokolād, likšu sev beigt skumt.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē
1: 16 pāri desmitiem. Vai visi gatavi? Dzirdu, ka kāds jau jā. Tad laiks sākt rīta dziesmas spēli. Šodien atkal meklēsim noto dziesmu, kura vislabāk iederēto šajā maijas vēdienā. Varbūt tā ir melodija, kas liek domāt par vasaru. Varbūt dziesmu, kuru jau trešo dienu dungojat pilnīgi bez iemesla. Galvenais – noteikumi vienkārši. Atceramies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu. Sūtām to uz numuru 2931-2222. Droši pievienojiet arī dažus vārdus par savu izvēli, jo dažreiz tieši stāsts palīdz dziesmai nonākt uz balsošanu. Visas ziņas kopā lasīsim, tad nu arī brīnīsimies par muziku.

kālajām gaumēm, pēc tam atskaņošu trīs fragmentus un kopīgi balsosim par šī rīta uzvarētāju 2931 2222. Laiks sākt!

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 34 pāri desmitiem ir šajā brīdī. Nu, tas ir brīdis, kad varam lūkoties jūsu ieteikumos, kuri ir jau saņemti. Klaus Freimans ar dziesmu 5 velni baznīcā. Iedarētos šai svētdienas rītā ar atskatu atpakaļ uz nogales jautrībām. Tā raksta un iesaka draugi no apvienotās karalistes. Viktors Zemgals, Baltā dūja, skaista skanīga dziesma. Singapūras satīns piededzini man. Sveicināti Maija Ziedi, Andris Daņiļenko un, ja nekļūdos, Ineta Rudzīte. Šāds ieteikums. Arī melodijas atbilstoši gadalaikam ir vasaras svētki un vārds vārdā šī dziesma atbilst jūsu dziesmas spēles pieteikumam. Nu re, šodien var zīlēt arī, nez vai var zīlēt mīl, nemīl nemaz. Kantorim 04 bija dziesmu zīlniece. Pazīlēsim ar jautājumu dziesmu iesaka. Nu tad cita, man šķiet, ka šajā skaistajā laikā, kad zied ābeles vispiemērotākā būtu skaistā dziesma, birst ābelē balti ziedi, kur dziedāja var šīts lūdzu jauku dieniņu Ligita. Salainajā vasarsvētku rītam vēlētos vēl pavasara ziedus, tāpēc Aija Leksdiņa ievziedos. Andrejs un draugi māja ziedi, nu, par ziediem vien. Nu, kā tad savādāk viss plaukst? Priecīgs vasarsvētku lūdzu uzliec pavasaris ventas krastā, ko dzied Anita Ozola. To apsolīja man, ka citreiz uzliks Ilmārs. Tiešām paspēju apsolīt, kāži nekā izskrēja. Balts ābelzieda, Žorža Siksnes izpildi, ai, tikko kā cita dziesma, vienmēr dungoja ābelzieda laikā. Dziesmas teksts un trompetes spēle rada īpašas sajūtas, lai skaisti vasaras svētki visiem no Katrīnas. Labs rītiņš, bumeranga zaļā zāle, forša dziesma reti skan. Tad Rozenštrauka zilais lakatiņš ir šāds ieteikums. Priecīgs vasaras svētks visiem klausītājiem ar skaisto Raimonda Paula dziesmu Mežā pele. Vēlētos apskaut dziesmas autoru un pasēdēt, kamēr vēl ir mais un zied Mežā pele. Paldies liels visiem par šiem jaukajiem ieteikumiem. Trīs variants esmu izvēlējies, tūlīt arī noklausīsimies fragments un tad būs jābalso. Anita Ozole, Ivo Vaicešķuks, pavasaris ventas krastā.

0: lietām. Būs interesanti, kā šajā rītā nobalsosiet. 293-1-222, tas ir tas pats numurs, uz kura jau rakstījāt un ar kura palīdzību varat nobalsot. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā – Anita Ozola, Ivo Vaicešķuks, Pavasaris Ventas krastā, otrā – Aivars Šits, Pirst Ābelē Balti ziedi, trešā – Ārija Melodijas 293-1-222. Balsojumam divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 38 sekundes aiziet.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:45 un esam tikuši pie rīta dziesmas. 43 balsis saskaitīja un šoreiz samērā viennozīmīgi vairāk tika vienai. Atgādinu, ka balsojam mēs par Anitu Ozolu un Ivo Vaicešķuku pavasaris Ventas krastā, arī par Aivaru Šīca Birst Ābelē Balti ziedu un arī ārija melodijas. Laiks klausīties, kā jūs esat vēlējušies, kuru dziesmu tad dzirdēt.
0: Rīta dziesma.
1: Tas ir Aivars Šīts. Birstābelē Balti ziedi.

0: Retro presse.
1: Bez 9 minūtēm 11. Kur tad ir tā avīzē? Nā, žurnāls. 1938. Gads. Žurnāls atpūta. Raksts ar nosaukumu Vasaras svētki. Vasaras svētki nav sens latvisks nosaukums. Tie, kā svētā gara svētki, kristīgo baznīcas ieviesti. Tāpēc arī tie pieminēti tikai dažās tautas dziesmās, kurās runā par govju apušķošanu, kas liek domāt, ka mūsu senči vasaras svētkus svētījuši kā ganu svētkus. Uz vasaras svētku sakaru ar ganām pulku norāda arī nedaudzās senču paražas un ticējumi. Vecās govi kopējas ticējušas, ka vasaras svētku rītā pirms saules ganos izdzītās govis labi attēdoties un dodot daudz piena. Piena ražu paceļot arī govju apušķošana. Tāpat ticējuši, ja govis pārnākot mājās jautri lēgdamas, tad arī saimi visu gadu būšot jautra un miegā trausla un darbos čaklā. Sevišķi vērību piegriezuši beidzamajai govī, kas nesteigdamās sekojusi lopu baram, to sevišķi apušķojuši un nosaukuši par vasaras svētku govi, no kā cēlusies paruna išpušķojusies kā vasaras svētku govs. Rakstu atrado Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk 11. Ziņas uzreiz pēc tām raidījums ķepo sirds no 12. Te būs Normunds Zošs. Paldies, saka Edgars. Rīta daļa pavadījām kopā un lai jauka diena visiem arī atsevišķi uz tikšanos.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Krievija pagājušajā naktī pakļāvusi Kijivu masīvai balistisko raķešu un lidrobotu apšaudei. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka uz Ukrainu raidītas 90 raķetes un 600 dažādu tipu lidroboti. Fiksēti 16 raķešu un 51 uzbrukuma lidroboti trāpījumi 54 apkaimēs. Un zināms, ka Kijivā un Kijivas apgabalā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vismaz 65 guvuši ievainojumus. Krievu uzbrukums aizvien turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrucēju lidroboti. Bet ASV galvaspilsētā Vašingtonā pie Baltānama nošauts vīrietis, kurš atklāja uguni uz drošības dienesta darbiniekiem, un apšaudē ievainots arī viens garāmgājējs. Aculiecinieki vēsta, ka pie Baltānama bija dzirdami daudzi šāvieni, kas atbalsojās arī Baltānama pagalmā, un Baltajā namā šajā laikā atradās arī prezidents Donalds Trumps. Saistībā ar notikušo ir uzsākta izmeklēšana. Tikmēr turisti, lai arī dzirdējuši par apšaudi, aizvien turpina pilsētas apskati, stāsta Latvijas sabiedriskā medija korespondente ASV Ina Strazdiņa.
1: Aptaujāja vairākus turistus, kuri bija pilsētā, un viņi sacīja, ka ir dzirdējuši par apšaudēm. Taču, tā kā pilsētā ir daudz policijas un arī Nacionālās gvardes karavīri, tad viņi jūtoties diezgan droši, taču izteica bažas, ka šādi incidenti varētu turpināties, un tas var apdraudēt arī cilvēks, kas vienkārši iet garām vai pavisam nejauši nokļūst šādu incidentu teritorijā.
0: Telekompānija CBS ziņo, ka aizdomās turamais ir Nasire Bests, 21 gadu vecs vīrietis, kurš slepenajiem dienestiem jau ir bijis zināms. Viņš esot bijis arestēts pērn jūlijā pēc tam, kad mēģinājis piekļūt Baltajam namam un vēlāk esot nosūtīts uz psihiatrisko ārstēšanās iestādi. Jau otro dienu Jēkabpils novadā notiek zemesardzes 3. Latgales brigādes militārās mācības, un to mērķis ir uzturēt un pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un iemaņas. Mācību uzdevumi tiks veikti gan dienā, gan arī naktī, tā stiprinot bataljona gatavību efektīvi reaģēt dažādās situācijās. Vairāk stāsta Lāsma Zuta Vītola.
2: Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka mācību laikā Jēkabpils novada teritorijā pārvietojas militārā tehnika, karavīri un zemessargi ar strēlnieku ieročiem. Tiek izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Kas būtiski, mācību laikā tiek izmantot arī bezpilota lidaparāti – droni.
0: Arī Bauskas novada vecumnieku pagastā šodien notiek zemesardzes 1. Rīgas brigādes inženieru rotas mācības. To laikā karavīri pilnveidos zināšanas un praktiskās iemaņas darbībai dažādā apvidū, īpašu uzmanību pievēršot lauka kaujas iemaņām. Šodien ir Rundāles pils 290. Gada diena, un tai par godu muzejā tiks atklāta izstāde Ziedu valdzinājums ar ievērojumu mākslas

0: darbu klāstu no dažādiem Eiropas muzejiem. Apmeklētājiem šī izstāde būs pieejama līdz 31. oktobrim. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Cīrihē pasaules čempionāta 6. Mačā tiksies ar Lielbritānijas izlasi, kas līdz šim pie punktiem Cīrihē nav tikusi. Lai palīdzētu Latvijas hokeja izlasē pasaules čempionāta turpmākajās spēlēs, šodien Cīrihē ieradās arī uzbrucējs Eduards Tralmaks. Spēle pret Lielbritāniju sāksies pulksten 17.20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Šodien debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā dažviet Latgalē iespējams arī negaiss. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2,6 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, daudzviet piekrastē 14,17 grādi. Rīgā šodien pārsvarā būs saulains laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 20,22 grādi.
1: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
2: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Klāta ir svētdiena un esiet sveicināti visi, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 ēteru. Radījums Ķepa uz sirds ir klāt kādam labrīt, kādam jāsaka labdien, atkarīgs no tā, cik jūs šajā rītā esat modušies un ko uzskatāt par savu rītu. Nu, 11 no rīta man vēl ir rīts, jā. Šajā svētdienā noteikti. Un ziniet, šodien raidījumā Ķepa uz sirds mēs runāsim par tēmu, kas pazīstama daudziem, jo daudziem mājdzīvnieku saimniekiem. Kāpēc, piemēram, suns grauž kurpes, plēž dīvānu vai demolē mājnu, piemēram, tajā brīdī, kad palicis viens? Kāpēc kaķis kož plūc, segas, košļā drēbes vai pat mēdz tās apēst? Vai tā ir tikai niķīga uzvedība, garlaicība, stress vai tomēr signāls, ka dzīvniekam kaut kā pietrūkst? Un bieži vien mēs domājam, nu mīlulis to dara mums spītējot, taču patiesībā aiz šādas uzvedības visbiežāk slēpjas pavisam konkrēti iemesli. Trauksme, neizlādēta enerģija, garlaicība, instinkti, varbūt arī tur ir paslēpušās veselības problēmas. Nu redz, lai saprastu, ko mūsu dzīvnieki ar šādu uzvedību cenšas pateikt un kā viņiem palīdzēt, skaidrosim atbildes uz šiem jautājumiem šajā raidījumā. Pie mums viesos zoopsihiatrs un dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštanovs. Sveiks, Albert!
1: Labdien!
0: Un kaķa saimniece, kaķa Lattes saimniece Ilze Jansone. Sveicināt, Ilze!
2: Sveiki, sveiki!
3: Ķerpa uz sirds, diskutē.
0: Ilzes kaķis ilgstoši košļā un grauž Ilzes drēbes un citas lietas, un Ilze ir vērsusies pie mums pēc eksperta palīdzības. Tā sanāk?
2: Jā, tieši
0: Ilze,
2: tā.
0: Ilze, cik traģiski ir situācija šobrīd?
2: Nu, situācija ir tik traģiska, ka principā kādus 40% no savām un meitas drēbēm es esmu jau izmetusi laukā. Un tie apjomi palielinās, un nu jau tās nav tikai drēbes, tās ir, ja drēbes tiek slēptas, tad tagad tās jau ir arī meitas mantiņas vai segu konverti. Pēdējo, ko es pamanīju, jaunākais hīds bija dvieļi, tā kā kādu laiku tās arī bija kurpes, bet tās šobrīd neesmu pamanījuši, ka ir sagraustas, bet jā.
0: Albert, kāpēc suņi un kaķi vispār mēdz graust un plēst un demolēt lietas mājās?
1: Nu, tur problēmas varbūt ļoti dažādas. Sākot no kaut kādas problēmas ar veselību, parasti tā ir problēma ar kuņģi, un ja kaķis vai suns nejūtas labi, ja viņam tur kaut kāda nepatīkama sajūta, tad viņš cenšas apēst kaut kādas lietas, kuras nu, nav apēdamas nebarībā. Un tad vajag sākt varbūt no tā, ka mēģināt izslēgt šitas problēmas, aiziet pie vetārsta, varbūt aiziet uztaisīt kaut kādu ultrasonografisku izmeklēšanu, pārliecināties, ka tur viss ir kārtībā un tad varbūt domāt tālāk. Tas varētu būt pirmais solis. Pēc tam, ja tur viss ir kārtībā ar veselību un nav nekādu sūdzību, tad varam domāt par to, ka tas vai nu garlaicīgi, vai nu tomēr tas ir tā kā trauksmes sajūta, kad neviena mājas nav, tad pārlieka atkarība no saimniekiem. Tas saucamais separācijas sindroms. Un šajā gadījumā, ja par pamatu visam ir stress, tad stresu var risināt, nu, diemžēl pārsvarā tikai ar medikamentiem. Un tāda veida var pilnībā tā kā palīdzēt dzīvnieciņiem. Bet ja tas ir, ja ir runa par garlaicību, tad tur vajag vienkārši nodarbināt savu dzīvnieku un nodrošināt viņam vidi, kura viņam būs, nu, ko darīt, kad saimnieki nav mājas.
0: Albert, nu pat tevi radījumā ķepa uz sirds,

0: Mums bija sižets par taksi Džimiju. Atceraties, jūs arī tur bijāt. Džimijs demolēja māju palicis viens, un sižetā jūs teicāt, ka tas ir nevis stresa, bet garlaicības dēļ. Arī tikko jūs to teicāt, vai ne? Viens variants stresa, otrs garlaicība.
1: Jā.
0: Kā
1: jā.
0: To vispār var noteikt? Kādā veidā un kā rīkoties?
1: Nu, pirmajam kārtām tā graušana ir tikai tad, kad neviena nav mājas. Ja vienmēr tā graušana ir tad, kad saimnieki ir prom, tad tas var liecināt drīzāk par to, ka viņam ir stress. Bet ja saimnieki ir mājas un ik pa laikam arī ir kaut kāda graušana, tad iespējams tā ir tomēr nevis stress, bet vienkārši garlaicīgi. Un tad vajag maksimāli nodarbināt dzīvnieku, lai viņam nebūtu tik garlaicīgi. Un šeit, ja runāja tieši par kakiem, tad tur jāpadomā par to, cik viņam interesanti dzīvot, vai ir ko redzēt aiz loga, vai tur ir putniņi. Varbūt mājas arī nopirkt kaut kādu akvāriju ar zivtiņiem, lai viņš tur sēž kā televizora un skatās un iet medībās un tur pārdzīvo un tā tālāk. Un arī ir visādās interaktīvās spēlītēs, ko var viņam atstāt tad, kad mēs neesam mājas. Ir jāsaprot tādu lietu, ka jebkura mantiņa būs interesanta kakim arī suņiem tikai tad, kad viņa ir garšīga, vai nu kustīga, vai nu izdot kaut kādu skaņu. Vienkārši mantiņa, viņa nu, diezgan ātri apnīk. Viņam nebūs interesanti ar viņu spēlēties tad, kad saimnieks nav mājas. Un viens no labākajiem variantiem, kas man ļoti patīk, tas ir tāds saucamas barošanas mantiņas, kuras pildas ar parasto sauso barību, bumbiņas ar vienu caurumu vai no kubi suņiem paredzētie, un tur var vienkārši iebert viņas porciju, tad nedot no bļodas, bet lai viņam tā barība būtu iekšā tajā bumbiņa, un kad neviena nav mājas, viņam būs ko darīt, tāpēc, ka viņš grib ēst. Viņš jūt, ka tur iekšā ir barība, un viņš var dzēnēt šo bumbiņu tur, nu, nezinu, pusstundu, stundu pēc kārtas. Tur krīt ārā pa vienam gabaliņam, un tāda veida, kad viņš apēdīs visu savu porciju, viņš būs nogurdināts un atliek tikai pagulēt, atpusties.
2: Ķepavs sirds! Suņbūda!
0: Ilze, vai atceraties pirmo reizi, kad pamanījāt, ka kaķis košļā drēbes un citus priekšmetus?
3: Jā, tur tā, man liekas, priekšvēsture bišķiņa, ka mēs viņu paņēmām, viņa maziņa bija, viņa ir ļoti atraktīva, viņa ļoti patīk runāties un tāds ļoti foršs aktīvs kaķēns. Viņa ļoti patika graust kastes. It kā saprotams, foršs, graužam kastes, bet mēs pamanījām, ka viņai patīk graust neorganiskas vielas, skočus, lentītes, skoču vispār ir deserta vietā. Un pirmā tāda lielā graušana, kad mēs nebijām mājās, bija, man liekas, pirmā reizē, kad mēs viņu atstājām vienu pašu, vienu nakti. Mans darbs ir ļauj brīžiem strādāt attālināt, un viņi vienkārši pieredus pie cilvēkiem mājās. Un tad mēs viņu atstājām uz vienu nakti, un tad tas skats ienākot mājās bija fenomenāls. Viņa bija uzkāpusi koridori, kur stāv drēbes, vīzi bija gar zemi, bet tad nekas netika sagrausts. Viņa turpināja graust savus kastes, savus skočus, lentītes, un aptuveni pēc kāda gada, nu es teiktu no šī brīža pusotru gadu atpakaļ, tad mēs pamanījām, ka viņa sāka graust, sāka kurpes, tad pārgāja uz cimdiem, uz visu, kas bija prezentveidīgs, un arī pārsvarā mirkļos, kad mēs bijām atstājuši viņu prom. Un tāpēc likās sākumā, ka tas ir stresa dēļ, nu, ka viņi šādi sevi tā kā mēģina izklaidēt. Bet nu jau tas ir tik tālu, ka viņa vairs negrauž kastes, kas viņai agrāk patika tur plucināt un ņemties un darīties. Tagad viņi tiešām konkrēti meklē drēbes. Nu, jau tas vairs nav prezentīgs audums. Tie ir džinsi, tie ir džemperi. Blūzītes vēl nav tāds zīdīgi.
1: Viss tas ir ar jūsu smaržu, vai ne? Vai tā nevar teikt?
3: Es tā negribētu teikt. Nu, var jau būt, ka mana meita smarža, bet jā, nu, tie ir tieši uz drēbēm. Un tagad jau ir tik tālu, ka tās drēbes tiek slēptas, un viņa meklē citas lietas. Dvieļi, mantiņas, segu konverti, meteļi, nu jā, nu tā kā tas aiziet, ar, nu jau tu pārsteigts esi par to, ko tu redzi, ko vēl var.

0: ir sagrauts.
1: Sāks tās kā sniegbums efekts.
0: Jā, palielam. Un arī citu cilvēku, kas atnāk ciemos, nu jau ir pat citu cilvēku lietas sagraustas.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mani sauc Magnus Eriņš, Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Šodien runājam par niķīgu uzvedību, garlaicību, stresu vai tomēr signālu, ka dzīvniekam kaut kā pietrūks. Pie mums šodien viesojas kaķa Lates saimniece Ilze Jansone, kuras kaķene grauž pēc būtības visu, ko var sagraust. Un tāpēc esam pieaicinājuši arī zoopsihiatru un dzīvnieku un uzvedības ekspertu Albertu Čipu Štano, kurš mēģinās palīdzēt. Un mēģināsim atšķirtināt šo situāciju un paskatīsimies arī globāli, kā varam rīkoties, lai tas neturpinātos. Ilze, pirms mirkļa, tu izstāstīji diezgan daudz jau, kā tas sākās pirms pusotru gadu un līdz kuram brīdim tas ir nokļuvis, vai tagad tu vari izstāstīt, kuras lietas Latte izvēlas visbiežāk graust? Tu teici, ja

0: laiku periods bija, džemperu periods, vai ne, kastes, kartonu kastes pašā sākumā tās, ne, nu dvieļi, virtuves dvieļi, es pieļauju zeķis kaut kādas, tur, nu, van, nu veļas grozā, ja tiek iekšā, tad ir čau.
1: To es turciet, bet,
0: bet kas nu, šobrīd ir topā, šobrīd
1: ir četru dienu hīts, ka viņa kāpja pa mēteļiem augšā atkal tur, kur stāv, cimdu nodalījums, ziemas cimdi, un ja nokrīt mētelis, tad šobrīd viņa mēteļus grauž un tos cimdus. Nu, ja viņa tiktu droši vien skapī iekšā, viņa arī grauž, tad tas, kas viņai patīk, tādi biezi audumi, kur un niance, viņa viņus ēd nost, viņa ne tikai nograuž un izspļauj, bet viņa viņus arī ēd nost
0: un arī
1: rīnost un pēc tam atvejam apakaļ, tā kā kaķēt zāli viņa ēd. Es esmu mēģinājis pilināt skaustā nomierinošos līdzekļus, nebūs, nepalīdz. Esmu devusi tādus tā kā vitamīniņus, kas tā kā noplēš un mutē iespiež iekšā.
2: Brūnā krāsā, jā.
0: Nepalīdz laikam?
1: Arī ne, bet tos mēs devām tāpēc, ka viņa pirms pagājušajā pavasarī viņa izkrita pa logu ārā, pa trešo stāvu. Un tad likās, ka viņa ir tāda satrauktāka, bet pēc tam vēl viņai radās tāda ļoti īpatnība, viņa ierauga mušas, un ja agrāk viņa viņas ķēra, tad šobrīd ieraugot mušas, viņa bēg pa māju, un viņa histēriski sāka, tā kā, it kā būtu netīrs, tā kā laizīt sevi, un ziemas periodā tas nomierinājās, bet tad, kad sākumā šis sākās, mēs nezinot, kāpēc tas ir, mēs bijām pie veterinārā ārsta, un viņu pārbaudīja, vai tur nav spalvā kaut kas, un devām šos te nomierinošos, mēs pat tas sakrita kopā ar to laiku, kad viņi izskata pa logu, un mēs pat domājām, ka varbūt viņai ir trauma, un viņai deva tādas pat nervu zāles, ko ļoti stipras, ko viņa bija tāda uz vakaru, tāda, bet tas atrisinājās ar to, ka iestājās ziema, mušas bites vairs nav, un viņa bija forši mirīgs kaķis, nu tagad atkal jau sākās, ja tās mušas trāpās, tad viņa atkal ir nervoza, bet paralēli visu laiku iet šī graušana, tā kā, nu, viņa ir tāda neizprotama, tāpēc es mēģinu likt tos puzles gabaliņus kopā, bet man vēl tā bilde tā kā īsti nesaprotās.
0: Nu, ko, Albert, kas tev sakāms līdz šim par to, ko tu esi dzirdējis?
2: Vēl tāds jautājums, kad jūs esat mājās, cik viņiem vajag būt kopā ar jums? Visu laiku vai tomēr viņa var aiziet citai istabai un tur?
1: Nē, viņa guļ citā istabā, jā, bet tad, kad viņa ir
2: pārāk atkarīga.
1: Bet tad, kad viņa ir nomodā, viņai ļoti patīk uzmanība, nāk runāties un staigāt par datoru. Bet viņai, piemēram, ja domā par to, ka varbūt viņai ir garlaicīgi, nu, viņai ir kur skatīties uz putniņiem, uz balkonu, tāds skaists putnu būrīts, tur viņa pusdienu var sēdēt un savā tajā ņekstošajā valodā runāt. Bet arī ar tiem putniem viņa atnāk atpakaļ un sauc mani un rāda, rekojas, nu viņai vajag to kontaktu visu laiku, jā.
2: Bet vēl tas jautājums, kad jūs neesat mājas, viņa ēd vai neēd?
1: Ēd.
2: Ēd?
1: Ēd.
2: Tāpēc, ka, ja dzīvnieks ir stresā, tad viņam, nu, ar to ēšanu ir, kā ir.
1: Labi, jā,
2: viņš parasti atsakās no ēdiena. Un es domāju, tad, nu, tomēr mēģināt kaut kā ar viņu panākt, vienkārši pārslēgt viņas uzmanību, kad jūs neesat mājas no jūsu drēbēm. Es tomēr domāju, ka viņa tomēr spēlēs ar jūsu drēbēm, kur ir jūsu smarža. Tā kā, un tāda veida viņa tā kā dzīvo kopā ar jums. Tajā brīdī.
0: Bet,
2: nevarbūt tā.
0: Albert?
1: Es domāju, ka nē, tāpēc, ka pēdējā laikā jau viņa arī citu lietas ir sākusi graust un jā.
0: Skatoties uz jūsu darbu, Albert, nu, piemēram, šādā situācijā, kā var atšķirt šīs te situācijas, nu, to gradāciju? Nu, tā noteikti nav normāla rīcība, normāla uzvedība, vai ne, un varbūt tur kaut kur apakšā slēpjas nopietnākas problēmas. Varbūt mēs esam šajā stāstā kaut kur pa vidu. Kā jūs to redzat šobrīd?
2: Nu, es domāju, ka viss atkarīgs no tā, cik ir ļoti aktīvs dzīvnieks. Ja viņš ir ļoti aktīvs, tad viņam attiecīgi vajag daudz iespēju izlādēties. Un tad iespējams pirms iet prom ar viņu vajag riktīgi paspēlēties un nekad nebarot pirms aiziešanas, bet vienmēr atstāt barību pēc aiziešanas, lai viņai tad, kad jūs neesat mājas. Un pat cik viņa ir spējīga es, tad arī piedāvāt varbūt tas, nu, tas bumbiņas, kuras tā kā, tur nav tā, ka vienkārši aiziet apēc no bļodas un viss, bet tā kā mēža, jāiet medībās, vajag tā kā sekot un mēģināt dabūt sev ēdienu, un tad, lai tas aizņem laiku, spēku un ne tikai

0: fiziski, bet arī mentāli, lai vajag padomāt, kā dabūt to graudiņu ārā no, no tās bumbiņas. Un tad attiecīgi pēc tā, kā kakis atvainojas pagulēs, viņam arī varbūt atstāt vēl kaut kādas mantiņas, ko, ar kuriem viņš var paspēlēties. Un tad arī uz cik ilgu laiku viņš ir atstāts, arī jautājums, tad cik ilgi viņš pavada viens pats mājas.
1: Nu, šobrīd nav pārāk ilgi. Patiesībā mēs viņu cenšamies pat neatstāt, tad, kad mēs braucam vecākiem uz Jūrmalu. Man viņa ir mašīna kaķis, viņai ļoti patīk mašīnā. Viņam uzrauc līdzi un līdz ar to principā viņa netiek atstāta.
0: Jā, nu tad vieglāk notarbināt uz kaut kādu īsāku laiku, nodrošināt viņai, lai viņa domā kā par kaut ko citu, nevis par drēbju demolēšanu.
1: Ja tā padomā, tad, kad mēs esam ciemos Jūrmalā, kur ir māja, un tad viņai ir daudz lielāka telpa, ko apdzīvot, tur es īsti neesmu manījusi, ka viņa laikam kaut ko sagraust. Varbūt tētim kaut kad kaut ko, bet tā īsti laikam nē. Un agrāk mēs viņu arī vedām ārā siksniņā staigāties. Bet cik tagad tā ir nomainīta dzīves vieta, tad šobrīd vēl neesam sākušas viņu vest ārā.
0: Mm-hmm.
1: Tas viņai ļoti patīk.
0: Jā.
2: Varbūt tas ir protests, varbūt tā ir atriebība, varbūt tas ir vēl kaut kas, par ko mēs runāsim tuvākajās minūtēs tepat raidījumā ķepa uz sirds. Tagad gan mazliet ievilksim elpu, paklausīsimies mūziku un pēc brītiņa turpināsim tālāk.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs, podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīva. Sadaļā šodien runājam par kaķiem, kas grauž, plūkā, kož un demolē. Pie mums viesos Ilze Jansone, kuras kaķene Late ir nešpatnas kaķis, kā izklausās, grauž saimnieku drēbes, košļā viskaut ko un citas lietas sagandē, un saimniece ir vērsusies pie mūsu pēc eksperta palīdzības. Tāpēc mēs esam nokārtojuši to, ka Alberts Čipuštanos arī ir šajā reizē raidījumā ķepa uz sirds un var iedot kādu padomu. Albert, raidījums ir jau pusē, nu tā informācija par Latviju kļūst vēl apjomīgāk. Nu, cik vēl datus punkti mums ir vajadzīgi, lai mēs kaut kādu jau konkrētāku bildu varētu uzzīmēt saistībā ar Latviju?
2: Nu, es domāju, šeit jāpadomā par to, nu, ko mēs runājam par to, lai viņai būtu ko darīt. No vienas puses un otrās puses tomēr padomāt par medikamentiem. Bet acim redzot, tie medikamenti, kuri bija iedoti līdz šim, viņi vienkārši nesasniedza savu mērķi. Tur šādos gadījumos dot antidepresanti, pretrauksmes līdzekļi, tie, kuri paaugstina serotonīna līmenī organizmā. Un tas, kas bija jums iedots, acim redzot, tas bija pilnīgi citas grupas medikamenti. Tur viņam nedrīkst būt kaut kādai sedatīvai iedarbībai, nekas tam līdzīgs. Viņam jāpaliek tikpat priecīgam un aktīvam kakim, vienkārši viņam mierīgāk vajag uztvert to apkārtēju pasauli un samazināt to saspringumu. Un es domāju, ka jūsu gadījumā tas būtu risinājums, tā kā es minēju pirms aiziešanas spēlēties, atnākot mājās atkal spēlēties, pa vidu, tad, kad jūs neesat mājās, tad lai viņa ēd un guļ. Un tad veida viņai nodrošināt, lai būtu ko darīt. Nu, bet vienīgais, ka nedrīkst viņu atstāt galīgi uz visu dienu. No paša rīta, tur nezinu, līdz 8 vakarā. Tas būs pārāk ilgi varbūt.
0: Murrāģam ķepu sirds.
1: Es ieminējos par atriebību un tādām lietām, protams, pēdiņās domājot par dzīvniekiem, bet, Albert, vai dzīvnieki tiešām var atriepties saviem saimniekiem?
2: Nu, nē, tā ir cilvēka īpašība. Dzīvnieki tā neuzvedās. Viņi ir, savādāk. Viņi godīgi sakot, vienkārši nevar izdomāt to loģisku kēdi, ko viņam tādu sliktu izdarīt savam saimniekam, lai viņš saprastu, ka man ir slikti. Nē, tā nav.
1: Bet šeit par Lati domājot, šeit vairāk izklausās, vismaz no tā, ko jūs reducējat, ka te varētu būt vairāk garlaicība nekā tas stress?
2: Nu, pagaidām grūti pateikt. Tāpēc, ka bija pazīmēs gan par garlaicību, gan par stresu. Tāpēc es arī piedāvāju varbūt tomēr lietot tie medikamenti, kaut kādas mazas devas un paralēli nodrošināt viņai to vidi, kur viņai būs ko darīt, kad saimnieki nav mājas.
1: Ilze, kādas bija jūs pārdomas mirklī, kad nācās pieņemt spēles noteikumus, saprast, ka šitā ir īsta regulāra problēma, nevis tikai viens reizes niķīts?
3: Attiecībā uz to, ko tagad ieteicot.
1: Attiecībā uz to, ko uz sevi, kad tu saprati, ka jā, šitā tagad ir jaunā dienas kārtība, kaķis grauž visu, ko sagrost.
3: Kamēr tas bija tādos nelielos apjomos un kamēr tie bija tikai zābaki, tikmēr likās jau, ka to var tā kā kaut kā nokontrolēt un saprast, kāpēc tas tā notiek, bet šinī brīdī jau, kad tas tā kā tiešām kā sniega bumba veļās un ar vienu un ir tāds diezgan liels patiesībā izmisums, jo, ja tev drēbes grauž visu laiku un tev visu laiku jā,

0: jāsako līdzi, vai tev kaut kur kaut kas nav atstāts, un tas ir, jā, traucējoši, bet tanī pašā laikā, nu, tā kaķina ir ļoti mīļa un ļoti jauka un tiešām tāda spēlēties griboša un mīļoties griboša. Tā.
1: Atgādini, cik lūdzu kaķinītē ir gadu?
0: Augustā būs 3.
1: 3 gadi. Tas ir līdz no šal jauns kaķis, kuram jā, vēl ir...
2: Ļoti jauns.
1: Kur viss kaut ko vēl var iemācīties.
0: Vai apēst.
1: Vai apēst, jā, tas ties.
3: Ķepa uz sirds noskaidro.
1: Alberta, domājot par garlaicību, nu, tas tāds caurvijošs vārds visam šim te ķepa uz sirds raidījumam, vai garlaicība ir viens no biežākajiem iemesliem dzīvnieku uzvedības problēmām?
2: Es tā neteiktu. Mana praksē es redzu, ka domājot par garlaicību, ja mēs tomēr neaizmirsam par stresu un kaut kā sākam cīnīties arī ar stresu, tad tas vienmēr dot daudz labāku rezultātu. Es domāju šajā gadījumā tieši par medikamentiem. Bet jebkurai pieeja jābūt kompleksai. Tur nevar tā kā iedot kaut kādu tableti un visu problēmu būs atrisināta, tā nav. Un ja runāt par tiem antidepresantiem, viņi arī nedarbojas no pirmas dienas. Viņam tur pirmais efekts parādās, nu, labākajā varianta pēc 3 nedēļām.
1: Jā, jo tā, tā viela ir jāuzkrājas, es pareizi saprotu, jā. Vai neķermeni, jo tikai tad tā kļūst par tādu, kas var palīdzēt. Labi, bet tad iesim šo te īpatņu virzienā, nu, piemēram, kāpēc daži kaķi ir tādi, kas košļā vai pat ēd audumus un drēbes?
2: Nu, visbiežāk, ja vot par to ešanu un pēc tam atvēmšanu, un labi, ja viņš atvēma, labi, ja viņš tur nepaliek.
1: Jā, jo tā var būt liela problēma patiesībā. Audums, diegi, kas tāds var, principā, būt vienvirziena biļete patiesībā uz citiem medību laukiem.
2: Tieši tā, tādu gadījumi arī ir. Un šeit vajadzētu vispirms pārliecināties, ka tiešām tur ar kuņģi viss ir kārtībā. Un tur vajadzētu izmeklēt kaķi, paskatīties ultrasonografiski, tā ir neinvazīva izmeklēšana, tur nekādu īpašu problēmu nav. Un tāda veida pārliecināties, ka tur viss ir kārtība. Tāpēc, ka jau nav labi ar kuņģi, viņš tāda veida cenšas to kompensēt. Tas ir tāpat, kā kaķēt to kaut kādu zāli vai kaut ko tādu.
1: Tad, principā, lielākoties tā varētu būt kuņģa lieta, kāpēc viņš grauž, ēd, mēģina apēst visu, ko vien var apēst.
2: Sākumā kuņģa lieta, un pēc tam vienkārši paliek uzvedības stereotips.
1: Nē, vai šis jau pēc būtības var būt arī jau tāds faktors, kas liecina par kaut kādām lielākām veselības problēmām iespējams.
2: Jā, tieši tā.
0: Jo sākumā viņai tiešām tos skočus, kas likās ļoti dīvaini un vēl joprojām, ja ir kaut kur lentītes, piemēram, balonam piesiec lentītes, nu tas taču vispār ir hīts, nu to tak vajag uzreiz dabūt un ēst. Un no, to viņa ēstu vairāk nekā audumu, ja man būtu, bet es viņai neļauju ēst neko, kas var sapīties viņai vēderā.
2: Jā.
0: Zernās.
2: Nu tā lentīte, viņa drīzāk liecina par kaut kādu medījumu, tur saistās viņai galvā ar to medījumu instinktu. Tu.
0: Var arī būt uz galda vienkārši atstāts viņa ierauga un pilnīgi liekas, ka viņa jau sensori sajūta, ka man istabā kaut kur stāv lente un jau.
2: Ja secināt, tad, protams, ka labāk būtu sākt no tā vetarsta apmeklēšanas ar noluku pārliecināties, ka tur viss ir kārtība un tad nākošais solis jau domāt, nu, paralēli arī domāt par to, lai viņu nodarbināt maksimāli gan mentāli, gan fiziski to kaķi mājas. Nu, un tad, ja domāt par to, ka iespējams, ka varbūt kaut kāds stress, tad arī pret stresa līdzekļi.
1: Lūk tā. Vēl ir virkne ar jautājumiem, kur man ir padomājums abiem diviem šajā te raidījumā ķepa uz sirds. Draugi mīļie pie radioaparātiem, esiet uzmanīgi, mēs pēc mirklīšu turpināsim tālāk.

0: 呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
2: Sveiciens vēlreiz visiem svētdienā. Ar jums kopā Magnus Eriņš. Šīs ir radioraidījums Ķepa uz sirds. Un pie manis šodien viesos kaķenes Lates saimniece Ilze Jansone un zoopsihiatrs dzīvnieku uzvedības eksperts Alberts Čipuštanovs. Jā, jo Latei ir šādas tādas problēmas. Viņai gribas sagraust visu, bet tā noteikti nevajadzētu ļaut un būt. Ilze, jautājums tev, kādas sekas tad ir radušās mājās, pateicoties Lates šādām te darbībām. Es ticu, ka besi ārā vienā brīdī, ka viss ir sagrausts. Diezgan nopietni.
3: Viegli teikt. Laikam pēdējais punkts, kāpēc es meklēju palīdzību, mans sirds salūza, kad es ieraudzīju, ka viņa bija sagrauzusi meitas mīļāko mantiņu, kaķītim rociņas, visu kājiņu astītī un visu, tu saproti, ka tas jau ir izmisums, jo, bet, protams, man izmisums katru reizi ir, kad es saprotu, ka kāda no drēbēm atkal ir jāmet ārā. Un tagad, jā, pēdējās dienas šie te mēteļi, tā tauruma vienkārši, nevar visu sašūt un nevar visu uzreiz piepirkt vietā. Un tas tiešām jau ir arī tāds finansiāls sitiens kabatai, tāpēc, jā, tas ir tāds izmisums.
2: Redz, Albert, vai mēs vispār varam tā vienkārši ar neabruņotu aci noteikt, vai dzīvniekam pietiek fiziskās un garīgās slodzes?
4: Nē, jebkurā gadījumā vajag mēģināt kaut ko darīt un pēc tam jau secināt, palīdz vai nepalīdz, un tad varbūt kaut ko mainīt, ar kaut ko papildināt. Bet pirmajam laikam, lai nodrošināt, lai jūsu drēbēs būtu nebūs sabojātās, varbūt tomēr viņu atstāt kaut kādā istabā, kur vienkārši nav tik daudz iespēju, ko sagraust.
3: Tā es daru naktīs, kad viņi sāk reizēm, viņi ap 4-5 sāk savu nakti skrējienu pa māju, un tad viņas viņas ceļos augšā, viņi jau bēg prom no manis, jo viņi zina, ka es viņu noķeršu, un es viņu ieliek vānas istabā. Un lai viņa atgaisojās. Un tad ir šis arī pēdējā laika brīnums, ka viņi sākus tos grieļus graust. Bet agrāk tā nebija, jā. Un tad viņu varēja arī ielikt vannas istabā, un viņa tā kā nomierinājās, viņa saprata, ka, citi grib gulēt. Bet, jā, viņa arī ir pieredze, ka, principā, visas durvis ir pavērtas, viņa visur tiek, un ja es naktī kaut kur aiztaisu kaut ko ciet, tad ir liela aurošana.
4: Mhm. Negulēšana nakti, tā jau atkal nākama problēma. Tur arī savi risinājumi. Viens no tiem arī ir maksimāli aktivizēt dzīvnieku pirms iet gulēt.
5: O,

0: Un kaķi ir nakt dzīvnieki, ko darīt?
1: Kārtīgi iztrakoties, tad pabarot, tad nomazgāties un tad iesim gulēt.
0: Tieši tā.
1: Klasiskais kaķi gulētiešanas rituāls jau no agrām dienām jāiemāc, lai saimniekam pa naktīm pa galvu nedanco. Bet vienmēr mirklī, kad mūsu mantas tiek sabojātas vai kaut kas, nu kaut kāda tad, nu, draņķīga situācija, mums cilvēkiem ir izdarīt dzīvnieks, viņam tas bišķi citādāk, viņš uz to neskatās kā mēs, vai ne? Jā.
2: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
3: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
2: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
3: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
2: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
3: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
1: Bet, Albert, kā pareizi reaģēt, ja dzīvnieks kaut ko jau ir sabojājis? Vai var sodīt suni un kaķi, un kāpēc to noteikti nedrīkst tā darīt?
0: Jā, nu, viennozīmīgi, ka sodīt nedrīkst. Kaķus vispār nedrīkst sodīt, tāpēc, ka viņi ļoti tādi jūtīgi dzīvnieki, un viņi pēc tam ilgi pārdzīvo, un viņi, nu, šajā gadījumā neviens dzīvnieks, ne kaķis, ne suns nesapratīs, par ko viņu sodē. Tāpēc, ka tas jau ir izdarīts, tā jau ir pagātne, un te atnāca saimnieks, es esmu šausmīgi priecīgs, ka viņš atnāca, un viņš saka mani sodīt. Par ko? Tikai par to, ka viņš atnāca. Tikai par to, ka es esmu te, un viss, jā, nedrīkst sodīt, vienkārši vajag, nu, savākt visu un dzīvot tālāk.
1: Savāk visu dzīvot tālāk, meklēt risinājumu, šķiet, tas būtu tas virziens, kurā doties. Nu, redz, bet par efektīvākajiem risinājumiem, Albert, kāds ir tad suņiem, piemēram, kā reaģēt?
0: Nu, ar suņiem bišķiņ savādāk, tur suņus vieglāk mācīt, un viņiem arī jāmācā to palikšanu mājās vienam pašam. Vienkārši, ka nodarbību viņu mācīt palikt cita istabā, un ar suņiem tur bišķiņ vieglāk tā visa diagnostika, tāpēc, ka tur uzreiz var saprast, tas ir stress vai tā ir aizgarlaicības, tā ka suņi, viņš staiga pa māju visu laiku tā kā astītē un var redzēt, ka viņš pārāk atkarīgs. Un pārāk daudz prasa saimnieka uzmanību, un tas jau var liecināt par to, ka viņš ir tiešām stresa, kad saimnieks nav mājas. Un tur vēl papildus vokalizācija, čūrāšana, kakāšana un tā tālāk. Nu, un tādos gadījumos bez medikamentiem, diemžēl, iztikt nav iespējams.
1: Un kā to darīt ar kaķiem? Kādi ir efektīvākie risinājumi?
0: Ar kaķiem aktīvas vides nodrošināšana, lai viņam būtu interesanti pavadīt laiku ne tikai tad, kad saimnieks ir mājas, bet arī bez saimnieka, un barošana tikai tad, kad saimnieks nav mājas, un kad saimnieks ir mājas, tad barībai nedrīkst būt visu laiku pieejamai. Viņam jāvērtē tie momenti, tad, kad viņš atrod to barību, tāpēc, ka barība vienīgais, ar ko mēs varam manipulēt un kaut kā mainīt dzīvnieka uzvedību. Un nekada gadījumā nesodīt, kā mēs jau runājam, lai nepaaugstināt viņam to stresu, atnākot mājās, ieraugot, kas bija bez jums noticis. Un trešais moments, nu, medikamenti, jā.
1: Un no jūsu pieredzes, cik ilgā laikā sanāk šādā te veidā mainīt dzīvniekiem šādu nevēlamu uzvedību?
0: Nu, mazākais tas var aizņemt pusgadu. Tas ir tā kā pipeta atmešana, dzert atmešana un visu pārē. Tas ir uzvedības stereotipa maiņa. Tas tev vajag iemācīties dzīvot savādāk. Ja viņš, ot, kakim ir 3 gadi, un viņš 3 gadi... Nu, kaut ko grauž, viņš tā iemācījies, viņam tā interesanti, viņš tā pavada laiku. Tagad viņam vajag iemācīties dzīvot pilnīgi savādāk. Tas aizņems laiku.
1: Ilze, pirms mēs atvadāmies un dodamies jau brīvdienu gaitās, man vēl daži jautājumi arī jums. Vai ir sanācis mainīt mājas vidi vai ikdienas rutīnu saistībā ar tiem notikumiem, kas Latvijas dēļ notiek mājās? Vai es domāju par kaut ko tādu?
4: Nu, īsti nē, nu, vairāk vai mazāk tu vienkārši pievērs uzmanību tam kaķim visu laiku, skaties, ko viņš dara. Tas, ka viņai pašai ir vide nomainījusies šo 3 gadu laikā un vienu dzīvokli uz citu dzīvokli, bet tā glara graušana jau bija arī pirms tam. Tas, to es tā nesaistu kopā. Nu, nē, sodīt mēs nesodam, noteikti nē, un tieši tā, nu, kaķis nesapratīsies,

0: nāku mājās vai ierauju kaut ko sagraust. Es tik vienu reizi esmu pieķērusi viņu graužam cimdus, un tad es to cimdu arī viņai uzdevu pasti, un, bet es nedomāju, ka tas baigi palīdzēja. Un kā es viņai mēģinu mācīt nedarīt nepatikšanas, viņai ļoti patīk staigāt pa virtuves leti, un pa, bet man stāv uz virtuves būdens smidzināmais. Un tad, kad viņa kā pirstos, viņa smidzina virsū. Nu, viņa ļoti labi, es paceļu, viņa ļoti labi saprotu, viņa ležās. Bet ja viņai ļoti gribās, tad viņa nāk, viņa jau žmiedzās jau, jo viņa zina, ka būs, bet lec virsū. Nu, tas ir vienīgais, kā es viņu mēģinu audzināt ar ūdens smidzināmo.
1: Tā var, kas sakāms, ar ūdens smidzināmo?
2: Nu, tas var palīdzēt nu, tādiem jutīgiem kakiem. Parasti šo paņemienu nu, izmanto, ja kakīgs paliek agresīvs un mēģina tādu veidu viņu tā kā, nu, apturēt, bet parasti tas tieši otrādāk darbojas, tad viņš paliek vēl agresīvāks.
1: Tā tas ir, jā, tā tas ir. Jā, Albert, vai ir kāds tāds super svarīgais padoms saimniekiem, kur jūtas izmisuši? Es nezinu, Ilze, man liekas, jau ir izmisuma skarta. Viņi jau ir šajā te kategorijā. Ko vēl mēs varam pateikt, lai uzlabotos omu un mazliet sakārtotos prātus un lai tas atbildes īstajā virzienā sāktos?
2: Jā, nu, kad pie jums parādās mājas kakis, būtu forši ar viņu, nu, pietiekoši aktīvi dzīvot, lai viņš nemācās pats sev atrast, ko darīt, bet piedāvāt viņam, un lai viņš dara to, ko mēs gribam. Un tāda veida izveidot kaut kādi rituāli, kaut kādi uzvedības stereotipi, lai viņš kaut ko iemācās darīt, lai tas viņam patiktu. Un tad ar tādu kaki būs daudz patīkamāk dzīvot kopā. Nekad viņus nesodīt, censties nu, maksimāli saglabāt ar viņu tādas attiecības, lai viņš jums maksimāli uzticas un negaida kaut kādas nepatīkšanas no jūsu puses. Nu, es domāju, tas ir galvenais.
0: Man jautājums, cits kaķis vēl viens. Tas ir mans izmisums solis, paņemt vēl vienu kaķi, lai viņai ir.
1: O, te ir interesants. Te ir divi varianti. Vai viss būs labi vai grauzīs divi?
2: Jā.
1: No, tur es neesmu eksperts, bet Albert, vai tā varētu būt?
2: Parasti ir tā, ka kad man prasa uzdot tādu jautājumu, es visiem saku, ka tas otrais kakis ir vajadzīgs jums, nevis jūsu kakiem. Jūsu kakiem labāk dzīvot vienam pašam un ne ar vienu nedalīt ne gultu, ne palodzi, ne savu saimnieku, ne bļodu, ne tualeti, nedalīties ne ar vienu citu.
1: Lūk, tā kaķi ir liela egoisti, jā. Mēs gribam vēl vienu, viņi grib.
2: Tur varbūt jaunas problēmas.
0: Es negribu, tas vienkārši ir mans izmisums solis. Iedomājoties, ja viņai garlaicīgi, nu tad
1: varbūt,
0: ņem badiju.
1: Jā, kompanions. Bet tas varētu būt partners noziegumos. Kas to lai zina?
0: Un vēl viens jautājums par tiem saucamajiem izsmidzināmiem, ko tu uzpūt kaut kur virsū, lai piesa...
1: Nomierinošajā.
0: Tos es kaut kā pati vienkārši baidos mājās. Man liekas, ka viņi nav okay. Bet tieši es esmu izmēģinājis tādus, kas it kā vajadzētu atbaidīt kaķi. Nebūs. Nestrādā. Bet tādi var būt, ja grib mainīt to uzvedību, varbūt tādi, kas tieši piesaista. Nu, būtu jauki, ja viņi atkal tās kastis sāktu graust. Tas būtu fantastiski.
2: Jā, varat mēģināt tādi līdzekļi. Tie, kuri atbaidinā, tie tiešām pārsvarā nestrādā. Es arī nedzirdēju, vai viņi kādam ir palīdzējuši, es nezinu. Bet tie, kuri var pievilināt, viņi var pievilināt tiešām pie kaut kādam noteiktam mantiņam vai nu, tam kastēm vai nu, tur vēl pie kaut kā.
1: Nu, cerams, ka Ilze kaut kas tavā virzienā, kāda laba mācība ir atnākusi un kaut kāds rīcības plāns jau sāk veidoties. Paldies, ka dalījies ar savu pieredzi un nekautrējies par runāt par savām problēmām, kas kaķa dēļ nokļuvuši, nu, kas jā, pēdējo pusotru gadu jau tavā dzīvē. Un, Albert, liels paldies, ka atnācāt pie mums šeit uz raidījumu Ķepus sirds, kad atkal varējāt kādam palīdzēt no mūsu skatītājiem, jums, klausītājiem un jā, dzīvnieku draugiem. Paldies par sarunu, es ceru, ka arī mūsu klausītāji vidū dzirdīgas ausis bija arī šim gadījumā. Ja ir kādas problēmas, ziniet, varat vērsties pie mūsu raidījumā Ķepus sirds. Paldies, Ilze. Ilze Jansone šodien bija viesos pie mums. Kaķenis Latis saimniece un dzīvnieku uzvedības eksperts un arī zoopsihiatrs plurotams Alberts Čipuštanovs. Paldies, Albert.
2: Paldies jums.
1: Līdz nākamajai reizei.
3: Murrāģam.

Draugi mīļie, mēs tagad gan atgādināsim, ka TV raidījumu Ķepos sirds varat redzēt kā ierasts katru sestdienu 11.15 LTV1, kā arī mēs tiekamies ar jums katru svētdienu 11. no rīta Latvijas Radio 2, šeit, Radio 2 ētrā. Mēs gaidīsim jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepossirds.lv. Šajā raidījumā tas ir viss. Mani sauc Magnus Eriņš un šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu, atā! Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

3 minūtes pār 12. Labdien! 24. maijā, svētdienā, kā jau Allaša dienas mūzikas programma ir sākusi savu skanējumu šeit Latvijas Radio 2 ēterā un studijā Normunds Zušs. Labdien, labdien visi mīļie, un šī ir kārtējā īpašā svētdiena. Vasaras svētki, sirsnīgi sveicieni visiem. Jā, un lūk, vasaras svētki, kā izrādās, tie ir trešie nozīmīgākie svētki kristiešu liturģijā gadā pēc lieldienām un ziemas svētkiem. Tie tiek svinēti

Svētdienā, kas iekrīt 50 dienas pēc lieldienām, svētkos piemin svētā gara nolaišanos par Jēzu Kristus mācekļiem, kas bija sapulcējušies 50. Dienā pēc Jēzus augšām celšanās. Nu, redz, kā ir, nu, vasaras svētki nav tikai tāds nosaukums, bet ļoti nozīmīgs arī kristiešu dzīvē notikums. Tāpēc vēl jo vairāk sirsnīgi sveicieni jums visiem ikvienam, bet nu, vairāk vai mazāk tomēr mēs tos vasaras svētkus droši vien saistām arī ar to, ka nu, vasarīgs laiks ir ārā, nu diena, lai arī varbūt vēl tā vasara nu, tā pilntiesīgi nav iestājusies, bet nu, es domāju, ka vismaz šīs dažas dienas bez internetiem esat pavadījuši noteikti darbojoties pie dabas, tieši tā kā mums stundas sākumā arī dziedāja Carnival Use vasara bez internetiem. Nu tad, jā, lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena, protams, šajā stundā gan sveicieni visiem novadiem, gan arī ik pa brīdim kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas, nu nekas nav mainījies. Nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanus, tad jau sēdīsimies pie virtuālā svētku galda un svinēsim, sveiksim jūsu mīļos un dārgos cilvēkus. Un stundā no 14, protams, jūsu izvēlētas dziesmas. Tad jau arī klāta būs raidījums Latvijas sirds dziesma 5 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Bet nu gan par visu pēc kārtas. Un to daļu jau, protams, turpināsim ar mūziku. Un lūk, kāda jauna dziesma ar nosaukumu Tā ir dzīve. Un lūk, šo dziesmu ir izdevis pašmāju reperis un apvienības kreisais krasts dibinātājs Juris Steinfelds, jeb ar skatuves vārdu pazīstams kā pionieris. Un šī dziesma izdota lūk tikko 17. maijā un iekļauta viņa albumā No miega maizi necep. Lūk, tāds ļoti interesants fakts ir arī tas, ka šajā dziesmā tiek izmantots Noras Bumbieres vokāla samplus. Un visbeidzot arī dziesma stāsta par cilvēka dzīves gājumu un to, cik viss šajā pasaulē gan prieki, gan bēdas ir īslaicīgi. Ceru, ka šī diena būs pilna, piepildīta gan ar prieku, laimi un, protams, arī ar mūziku. Lai jauka diena kopā ar Latvijas Radio 2. Pionieris un Tā ir dzīve.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Ko gan vēl var vēlēties? Brīvdienas un saules stari un vasaras svētki, nu gluži kā vasaras sajūta jau noteikti mums sirdīs. 12 un 14 minūtes, nu tad sveicināsim arī visus novadus.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, un sveicieni jums no puišu grupas Baritoni, sauc mani vēl!

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Grupa Roja! Un nu visnotaļ atkal ar tādu vasarīgu šoreiz dziesmu. Kamenes deja!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un lūk, hamburgas zēni! Lūgums jaunkundzēm!

0: fāzu šas. Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Un visbeidzot tad arī sveicieni Vidzemē. Lūk arī grupa Afeceļš un visapkārt dziedošās pienenes.
2: Noskūpstiem mani pīns projām tu ej, viņa teica,

Jau atkal pienene iziet, un jau atkal, protams, ar katru soli tuvojamies un tādā īstai un patiesai vasarai. Pagaidām, nu, jau droši varam svinēt vasarsvētkus, un, protams, arī ar tām pienenēm cīnīties jau noteikti arī jūs esat sākuši, nu, jau tā pamatīgi un pa īstam. Gan zāles pļaušana, gan arī dārzu, sēšana, stādīšana, visi šie darbiņi, ceru, ka, nu, tik tiešām jūsu pusē ir aktuāli, ja nu jau pat nav tā, ka viss ir apdarīts. Nu, vienmēr sakot, lai tad šī pavasara noskaņa joprojām turpinās, bet ar tādu jau skaistu skatu un principā jau ar vismaz vienu kāju noteikti mēs tajā vasarā esam iekāpuši. 12:29. Normunds Zušs šeit Latvijas Radio 2 studijā un

0: Dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu 24. maijs. Svētdiena!
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un kā jau Allaš ieras šajā stundā, tad ik pa brīdim arī kāds jaunums un lūk grupa ar nosaukumu Gaisā, kuras sastāvā ir Modris Skaistkalns, Jāna Briede, Sandis Kešāns. Nākuši klajā ar jaunu dziesmu par mirkli starp pagātni un nākotni. Dziesmas nosaukums tikai šis brīdis. Un lūk, dziesma aicina apstāties ikdienas skrējienā, atlaist pagātnes smagumu un neapmaldīties nepārtrauktās domās par to, kas vēl tikai priekšā. Un kā arī paši dalībnieki saka, nav jēgas kavēties domās par pagātni. Nav jēgas arī kaut ko baigi plānot uz tālāku nākotni, liktenis tāpat visu saliks pa savam. Dzīvo šobrīd, un arī mēs dzīvojam šobrīd. Grupa Gaisā un tikai šīs brīdis.

12.41 minūte, 24. maijs, svētdiena, dienas mūzikas programma, svinam vasaras svētkus un, protams, arī izbaudām vasarīgo laiku arī šeit Latvijā, ne tikai Parīzē, kur rozā kastaņas zied, arī pie mums zied kastaņas. Bet, lūk, turpinājumā vēl kāds jaunums dziedātāja Linda Kalniņa, jeb plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Lilī, laidusi klajā jaunu singlu Melanholija, kas atspoguļo iekšējo konfliktu starp pagātni un tagadni, sajūta, ka cilvēks var būt fiziski prom, bet emocionāli joprojām klātesošs. Tā uzdot jautājumus par atmiņu, spēku un to, kāpēc daži stāsti nebeidzas pat tad, kad tie ir noslēgušies. Dziesme ir ceturtais singls, ko Lilī izdevusi kopš savas atgriešanās Latvijas mūzikā. Lilī un Melanholija šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Artūrs Grūzdiņš, laimīgs. Visiem laimīgiem Latvijas Radio 2 klausītājiem sirsnīgi sveicieni. Labdien! 24. maijs svētdiena un dienas mūzikas programmas pirmā stunda no jau pamazām pietuvojusies arī savai izskaņai. Vēl kāds jaunums šajā stundā, pēc tam jau arī Eolika, grupa Labvēlīgais tips. Un tad jau arī kārtējās ziņas un savukārt pēc ziņām tad jau gaidīšu jūs šeit un sēdīsimies pie svētku galda, lai sveiktu jums mīļus un dārgus cilvēkus. Bet lūk, jārunājot par to jaunumu, tad lūk, grupa Subscribe. Kriptum, laidus klējā arī jaunu dziesmu uz pasaules nebūs miera.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Vismaz divi cilvēki nogalināti un vairāk nekā 80 ievainoti aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumā Kīvai. Kombinētā kaujas dronu un raķešu uzbrukumā postījumi nodarīti vairāk nekā 40 vietās Kīvā un cietušas arī daudzas dzīvojamās mājas. Plašāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprance.
1: Sešsimt dažādu tipa kaujas drons un 90 raķetes Krievija šonakt palaida uz Ukrainu. Uzbrukuma galvenais mērķis bija Kīva, kur uzlidojums sākās pēc pusnakts. Debesīs rūca liels skaits kaujas drona un dārdēja pretgaisa aizsardzība, triecot nost arī raķetes. Pustījumi nodarīt dažādām ēkām gan Kīvas centrā, gan citos rajonos, kopumā 47 vietās. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnets informē, ka šīs nakts uzbrukums ir viens no pēdējā laika spēcīgākajiem kombinētajiem raķešu un dronu uzbrukumiem. Papildus lielam skaitam dronu, tajā vienlaikus izmantotas arī 54 spārnotās raķetes, 30 balistiskās raķetes Iskander, divas aerobalistiskās raķetes Kinžal un viena vidējas darbības balistiskā raķete Oreškin, kas piezmēsies Kīvas apgabalā. Lielāko daļu raķešu gaisa spēkiem izdevās notriekt, bet 16 raķetes un 51 kaujas drons trāpījuši mērķos. Šīs nakts Krievijas uzbrukumā nopietni pustījumi nodarīt arī citos Ukrainas apgabalos. Arī tur ir nogalinātie un ievainotie, kur vidū ir arī bērni.
0: Savukārt Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienus vairākiem Krievijas iebrucēju objektiem, tajā skaitā naftas terminālim Krievijas Krasnodaras novadā, to paziņojis Ukrainas ģenerālštābs. Trāpīts Tamaņevt terminālim, kas ir viens no svarīgākajiem Krievu naftas eksporta infrastruktūras objektiem Melnās jūras reģionā. Tāpat sašauta arī munīcijas noliktava Krievijas okupētajā Krimā, kā arī tehnikas noliktava, munīcijas noliktava un naftas produktu noliktava Luhanskas apgabala okupētajā teritorijā un trieciens dots arī lidrobotu vadības punktiem Donetskas apgabala okupētajā daļā un Krievijas Kurskas apgabalā. Kongo Demokrātiskajā republikā no ebolas vīrusa miruši vismaz 204 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 867. To vakar paziņojušas vietējās amatpersonas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo dienu mirušo skaits pieaudzis par 30, bet inficēšanās gadījumu skaits par vairāk nekā 100. Tikmēr kaimiņos esošajā Ugandā apstiprināti 5 inficēšanās gadījumi, bet Ugandas varas iestādes publicē datus par iespējamiem inficēšanās gadījumiem un tāpēc inficēto skaits iespējams ir ievērojami lielāks. Izglītības gūšana vairs nav tikai viens dzīves posms, tam ir jāturpinās visa mūža garumā. Tā mūža izglītībai un pieaugušo izglītībai veltītā konferencē uzsvēra eksperti. Latvijai ir jāvirzās uz kopējo Eiropas mērķi, lai vismaz 60% no pieaugušajiem iedzīvotājiem iesaistītos kāda veida izglītības gūšanā. Un tam palīdz individuālo mācību kontu un izglītošanas platformas Stars attīstība, stāsta Valsts izglītības un attīstības aģentūras direktore Inta Ozola.
2: Gan bez maksas, gan ar daļēju līdzfinansējumu, kas ļauj pilnveidot digitālās un profesionālās prasmes vai apgūt jaunu profesiju. Tādās nozerēs kā metāla apstrāde, mašīnu būve, veselības un sociālās aprūpes, profesijas enerģētika, uzņēmējdarbība, finanses, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī citās nozerēs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Šodien debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, bet vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un pēcpusdienā dažviet Latgalē iespējams arī negaiss. Savukārt naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns.

0: Laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2,6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs 7,12 grādi. Rīt dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums un no dienas vidus vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra rīt dienā būs 17,22 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Dienā

13:08. Tas arī varētu būt kā signāls. Signāls tam, ka dienas mūzikas programmas otrā stunda ir sākusies šajā svētdienā, 24. maijā, un jau tūdaļ sēdīsimies pie svētku galda un dāvāsim prieku jums, mīļiem un dārgiem cilvēkiem, vienmēr sakot svinēsim. Šeit Latvijas Radio 2 studijā Normunds Zušs un, protams, jau pēc mirklīša ar lielu smaidu un sirstību uzklausīšu jūsu zvanu. 67211318, tāda lūk, tādu ciparu kombināciju jums ir jāzina, ja vēlēsieties mūs sazvanīt. Bet vispirms, lūk, 24. maijā vārda dienu svin Ilvija, Marlēna un Ziedone. Daži tad arī raksturojumi vārdi šīs dienas gaviļniecēm. Lūk, Ilvija dzīvo romantiski mistiskā noskaņā, un kad tas apnīk, metas otrā galējībā, plūc no baudu koka visu, kas pagadās. Mīl sabiedrību un prot ar

tajā rast arī izdevīgu partneri, kas to apjūsmo. Taču savā vientiesībā dažkārt arī mēdz kļūdīties, tomēr sērām ilgi nenododas. Marlēna. Tā dēvētā liktenīgā sieviete. Viņai piemīt milzīgas darba spējas. Slavenās aktrises paraugs liek mūsu Marlēnai sekot modes untumiem un nepazust no skatlogu atmosfēras. Marlēna jūtīgi uztver pasaules parādības. Ziedone. Un Ziedone mīl nogludināt pretišķības un asumus attiecībās. Blīgi diplomātiski slīd pa dzīves virspusi, labprāt nododas sapņiem un bieži sajauc, kad tie beidzas un kad sākas rūgtā īstenība. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā, mīļās dāmas jums, sirsnīgi sveicieni vienam, kas šodien svin. Lai kas tas arī būtu, dzimšanas diena, kāzi jubilēja, atvaļinājums vai arī nu tāds mums visiem kopīgs noskaņojums, ko rada vasaras svētki. Tad sirsnīgi sveicieni visiem šajā svētdienā vasaras svētkos un jau pēc miklīša, protams, arī ķersimies klāt pie jūsu zvaniem un tad jau arī nākamajai stundai sāksim gatavot repertuāru. Bet šobrīd lūk grupa Bet un Bruģis ir atkal silts.

Paceliet rokas, paceliet sejas, paceliet acis. Bruģis atkal ir silts. 13:14 minūtēs. Un lūk, tad arī uzsākam mūsu svētku galdu. 67211318. Tālruņa līnija, uz kuru tad arī jums šobrīd ir iespējams sazvanīt, sveikt kādu sev mīļu un dārgu cilvēku un izvēlēties kādu dziesmu nākamai stundai. Un kā Allaž mēģinu atgādināt, sagatavojiet nu vismaz divus variantus. Ja būs vairāk, būs vēl labāk, ja būs vairāki varianti. Nu tad labi, 3, 2, 1,

0: Un mēs sākam sveiciens. Sveiciens jums svētku galdā. Halo, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ainu Melderi viesītē sveicam jubilejā, kas bija 22. maijā. Vēl ilgus gadus stiprai būt, daudz prieka veselības vēl no dzīves gūt. Sveic māsa un māsītas! Gribētos dziesmiņu Purenīte, Gins un es laikam pareizi.
0: Purenīte un grupa Gins un es. Labi, sarunāts, tad nākamajā stundā šī dziesmiņa arī izskanēs. Paldies jums!
1: Jā, paldies! Jauku dieniņu!
0: Jauku dieniņu un skaistas vasaras svētkus jums arī, jā. Paldies, līdz citai reizītei. Atā, atā!
2: Sarauj! Sporta norišu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

Genau. We got it right, man. Šodien pierādījies, kas neesmu ģitārists. Vēl vairreiz sākam. Ej, ne, nu es turpinu vienkārši, jā? 2, 3.

0: Double face deals, salda zīve ievārījumā, tad arī tāda kā ievārījuma glazūra. Nākamais zvanītājs noteikti būs kādam sev mīļam, dārgam cilvēkam. Labdien, labdien un sveiciens jums. Halo.
1: Labdien, Arnūt.
0: Jā, sveiki.
1: Dziesmiņu stukums Guntai Miķelsonē.
0: Jā.
1: Ansāne, lai uziet par vienu dienu tuvāk tev.
0: Jā, un tad nu, tas arī bija tas viss sveiciens, jā? Tad skaist...
1: Jā, tas viss sveiciens, jā, visu labu, jā.
0: Jā, tad pēc smukuma uz tukumu un sveicieni jā. Jau ir pateikt, jā.
1: Jā, jā.
0: Sarunāts, labi, paldies, lai jums jauka diena, skaisti un gaiši vasarsvētki, jā. Paldies, līdz citai reizītē, jā, tā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Neviens, neviens, neviens negrib būt vecs. Un īstenībā ar gadiem mēs, nu tad, varbūt mēs varam tā formulēt, ka kļūstam nevis vecāki, bet gan gudrāki, gudrāki un bagātāki ar dzīves pieredzi, ar gadiem, ar pieredzēto un gal galā vienkārši ir... Vienkārši kļūstam kā dārgakmeņi, skaistāki un gudrāki. Labi, ne par to stāsts, stāsts par to, ka mums ir nākamais zvanītājs, kuram saku labdien, labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Labdien, Norbūt!
0: Labdien!
1: Vispirms priecīgi sev vasaras svētku.
0: Paldies jums arī!
1: Jā, un gribu apsveikt savu draugu kopš bērnības Valdi Straziņu Alojā.
0: Jā...
1: Un dziesmuņu dzimtās mājas Artim Šimpermanim.
0: Dzimtās mājas un ar... Jā.
1: Mhm. Jā, un sveic Jānis Limbažos.
0: Jā, labi, paldies, lai aizceļo sveicienu arī uz Limbažiem, un tad lai, jā, gan skaista vasaras svētki, gan vienkārši skaista šī sveidiena. Paldies par zvanu, līdz citai reizītei.
1: Lūdzu, jums arī visu labu.
0: Paldies, atā, atā, atā.

0: Dejo arī pie sava radio aparāta ar telefonu rokās un spied pa pogām 6-7-2-1-1-3-1-8, ja vien vēlies kādu sveikt un sazvanīt šeit mūsu svētku galdu. Labdien, prieks jūs dzirdēt un sveiciens svētku galdā. Halo? Labdien! Labdien! Redz, vairāk kā savu atbalsi, diemžēl šajā zvanā es nesadzirdēju, bet nu nekas, mums ir nākamais, kuram mēs atkal sakām labdien un prieks jūs dzirdēt. Hello!
1: Sveiki, Normunds! Sveiciens visiem vasaras svētkos!
0: Jā, sveiciens jums arī!
1: Un nedaudz aizkavējies sveicienu gribētu nodot māsai aizgājušajā Karīnai Ūdrei, Vīdnerei aizgājušajā dzimšanas dienā, kurai palika 40 gadi.
0: Jā.
1: Un gribētu novēlēt dziesmu grupas 4 kilovati dziesmiņa par vasaru. Pagājuši gan diezgan bieži skanēja Radio 2.
0: Tā dziesma tā arī saucas par vasaru, ja?
1: Dziesma vasara. Grupa 4 KV dziesma vasara.
0: Jā, labi, sarunāts nākamajā stundā, tad meklēšu un arī skanēs nākamajā stundā šī dziesma. Jā. Sarunāts.
1: Labi, visu labu.
0: Visu labu, jā, skaists vasaras svētkus un skaists šo svētdienu no tā. Mēs savukārt neesam nākuši šeit pie svētku galda vienkārši tāpat pasēdēt. Esam nākuši ēst, dzert un, protams, skaisti uzdziedāt un dejot kredo. Kredo.

0: Nu, un pievienojas arī mūsu Latvijas Radio 2 klausītāju koris pie saviem radioaparātiem. Lūdzu, mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, sveiciens jums.
1: Labdien, labdien.
0: Labdien, kā kungi šodien sarosījušies.
1: Zvana Aleksejs no Budvrgas, Bauskas novads.
0: Jā, jā, sveiciens jums.
1: Es ļoti gribētu seļi tiesmu to... Rūdzupuķes.
0: Grupa Zeļa un Rūdzupuķes. Labi, un, un kam šī dziesmiņa tiks veltīta?
1: Manai sievai.
0: Viņai svētki kādi?
1: Nē, vienkārši mēs kopā dzīvojam.
0: Ak, reids kā, vienkārši.
1: Es katru rītu no 6 klausos Radio 2.
0: Skaidrs, nu tāds sirsnīgs veicieni sieviņai. Tad jau tur pat blakus arī buču var iedot pie reizes nākamajā stundā, kad skanēs Rūdzupuķes, vai ne?
1: Jā.
0: Labi.
1: Paldies.
0: Jā, paldies jums.
1: Jauku dienu.
0: Paldies, jā, jums arī jaukus vasaras svētkus, jauku dienu, un lai viss arī izdodas un noteikti līdz citai kādai reizītei. Man tā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Turpinām ar jūsu zvaniem svētku galdā, un kā jau pirmīt arī teicu, rekā šoreiz kungi sarosījušies. Nu, kas to zina? Kas tad mums būs nākamais zvanītājs? Nu, tad lai veicas ikvienam. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo! Labdien! Labdien! Jā, nu šīs atkal ir tas klusais zvans. Nu, tāda sajūta, ka principā kungi sazvana, dāmas šodien klusē. Nu, kas to lai zina. Labi, mūsu nākamais zvanītājs, kuram arī saku labdien, prieks jūs dzirdēt. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien! Hello!
1: Mēs divi esam, kas runa?
0: Nē, mēs esam tikai jūs un es, un Latvijas Radio 2 tiešais ēters, kad arī sveicam kādu svētku galdā.
1: Es zvanu no Lutriņiem.
0: Jā, ļoti patīkami.
1: Gribētu apsveikt Lutriņu klubiņu cerības dalībniekus, pensionārus.
0: Jā.
1: Dzimšanas dienā Zigrīdu 23. Irīnu 20. 15. Gunta 20. Līgīta un 23. Vārdien Lonijai un 27. Dzidrai Vārdien. Visām novēlēt laimīgu veselību un visu priecīgāk, kas tik ir.
0: Jā, ļoti labs novēlējums. Un kādu dziesmu tad vēl pieliksim klāt?
1: Es gribētu dzirdēt, Jūlijas, ko dzied pa to maizīti. Es nezinu, vai rudzu maizi, vai kas, mēs esam laucnieki, esam uz
0: rudzu maizi,
1: un tā lai visiem būtu rudzu maizīti.
0: Jā, labi, sarunāts, paldies jums, mīļš, par šo zvanu, un tad lai gaiši vasaras svētki jums.
1: Jums apriecīgs vasaras svētki.
0: Jā, paldies, un lai tad atkal kādu citu reizīti atkal izdodas sazvanīt, un citā svētdienā atkal mēs varētu parunāt.
1: Jā, man pirmo reizi izlāsts tikai sazvanīt.
0: Nu, apsveicu jūs, un tad šodien jau tik tiešām ir tāda priecīga diena. Tad lai tāda priecīga arī turpinās. Paldies jums, līdz citai reizei, atā.

0: Es noteikti ticu un ceru, ka ir kāds, kura dēļ jūs tik tiešām esat gatavi veselu stundu zvanīt un iespējams arī sazvanīt Latvijas Radio 26 7 211 318. Mūsu nākamais svētku galda dalībnieks. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Hello.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Sveikt vīru vārda dienā, 22. Viņam tāds interesants vārds – Maldis.
0: Jā.
1: Un māsas meitu Helīnu pradzīmās dzimšanas dienā. Un arī savus mīļos Anglijā, Svindonā, vasaras svētkos Madaru, Raiti un Augustu Skrīverus. Un Lūciju Skrīveri spraupē vasaras svētkos, lai viss izdodās un viss ir skaisti un gaiši. Un arī mums visiem priecīgs vasaras svētkos. Vēl Indra Engurē.
0: Jā.
1: Un dziesmiņu, nu, vīram patīk ļoti Imants Kalniņš, nu, gribētos to piena ceļu. Un arī komponistam dzimšanas dienā, lai visi labākie novēlējumi.
0: Labi sarunāts, nu tad dosimies pa to piena ceļu un lūkosim, kur tad tās, kur laimīgā vieta, vai ne?
1: Jā, paldies.
0: Paldies jums.
1: Paldies, visu labu.
0: Jā, jums arī visu labu, gaišus vasaras svētkus un līdz cītai svētdienai, jā. Atā.

0: nevarēs aizmirst, nevarēs aizmirst sirds, mana sirds.
1: Tuvojamies vasarai tik tiešām. Gan laikapstākļu ziņā, gan arī datumu ziņā. 24. maijs, vasaras svētki. Jā, kas vasaras svētki neliecina gluži par vasaras iestāšanos, bet nu, tādu vismaz sajūtu sirdī noteikti daudziem ir devusi šī diena. Nu, tad vēl kāds zvans, bet nu, pamazām stunda jau sāk tuvoties noslēgumam. 13:46 minūtes. Nu, viens zvans noteikti tā mierīgi un bez steigas, bet nu, tad jau jālūko, kurā mirklī mēs pārslieksimies uz to ātro sprinta režīmu. Labdien, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Te Modris no Neretas jūs trausē.
1: Jā, sveiki, Modri!
2: Gribētu sveikt meitiņu Evita Erdi vakaras svētkos.
1: Jā.
2: Un znotu Imantu Kapeli. 27. viņam būs apaļa jubileja 50 gadiņi.
1: Jā.
2: Un gribētu tos dziesmiņu Aivieksas Ozoli, kur dzied Miķelis Grūzītis.
1: Aivieksas Ozoli un Miķeļa Grūzīša izpildījumā. Jā.
2: Jā.
1: Labi,
2: jā.
1: Labi sarunāts, tā arī jā. Darīsim, nākamajai stundai jā. Gatavosim.
2: Priecīgus visiem svētkus, atā.
1: Paldies, jums arī priecīgu svētkus un līdz citai tikšanās reizē, atā, līdz citai svētdienai.
3: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponistas sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē sestdien 30. maijā 6. vakarā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.

0: 13:51 minūte. Mums ir apmēram 5 minūtes laika, lai uzklausītu vēl 3 zvanus jau tādā ātrā sprinta režīmā. Nu, lūkosim, kā mums veiksies. Jā, nu gadījumā veiksies vēl 4. Kādu, piemēram, zvanu uzklausīt. Protams, to arī izdarīšu. Bet nu gan 3, 2, 1 un lūk mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo! Labdien! Labdien! Šeit atkal ir tā atbalsts. Atbalsts zvans. Nu, ja mums būtu vairāk laika, es jau ļoti labprāt arī, nu, kā teikt, varētu uzgaidīt. Un varbūt tik tiešām kāds tur ir. Vienkārši, jā. Labi, turpinām tālāk nākamo zvanītāju, lai tā būtu. Halo, sveiciens svētku galdā jums.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribu sveikt draugus Bērvicevā, Balančonakus.
0: Jā.
1: Jā, un dziesmu Gauju.
0: Gauja, un kas izpildīs šo dziesmu?
1: Apveceļš.
0: Apveceļš gandiem žēl mums jau iepriekšējā stundā skanēja. Nu, jums jā, cits mākslinieks tad jāizvēlas.
1: Nu, nezinu, kāda dziesma tad. Kādu? Meitene zeltene.
0: Meitene zeltene.
1: Kā pukstmanas ir.
0: Jā, labi, sarunāts. Jā.
1: Paldies.
0: Paldies jums, lai veiksmīgi šī diena.
1: Visu labu vasaras svētkos.
0: Jā, jums arī skaistas vasaras svētkus. Jā, paldies, atā, līdz citai reizei. Atā. Lūk, mums šodien noderēja arī tas otrs variants, ja ir sagatavots, vai nu arī otrs variants blakus sēž, kurš var arī pateikt priekšā, ko tad jānosauc. Labi, vēl divi zvani noteikti mums sanāk. 3, 2, 1, labdien, sveiciens svētku galdā, halo!
2: 18. maijā dzimšanas dienas svinēja bijusī kolēģīte Viktorija Bremerberga, bet arī būs dzimšanas diena Ingai Hačaturianai. Un gribētu meitenēm novēlēt dziesmiņu Galaktika, lai dzīvo viss. Un priecīgus vasaras svētkus visām meitenēm un jums.
0: Paldies, lai jums arī skaisti vasaras svētki. Paldies gan par dziesmas izvēli, gan arī par zvanu. Lai jums, lai skaisti šī svētdiena turpinās. Paldies, līdz citai reizītē, jā. Paldies, atā. Lūk, vēl viens zvans mums ir noteikti rezervē. Lūkosim tālāk, kas mums tās sekundes rit uz priekšu. Labdien! Labdien, sveiciens jums!
3: Labdien, sveiciens!
0: Jā, labdien, mēs jūs dzirdam. Jā, sveiciens vasaras svētkos.
3: Sveiciens iepriekšējā nerakstīto vārdiņu dienā.
0: Jā.
3: Un tas ir Iguna.
0: Jā. Jā, mēs ļoti labi jūs dzirdam. Jā, droši.
3: Un dziesmiņu gribētu blondais zēns. Un vēl viņai tas arī blondais zēns, to dziesmiņu.
0: Dziesma Blondais zēns?
3: Jā.
0: Blondais zēns, bet kas izpildi tādu dziesmu?
3: Kas viņa pildi to dziesmiņu? Blondo zēnu. Blondo zēnu, kas izpildi? Kapela Jūlijs.
0: Jūlijs, nu redz kā, nu Jūlijs

0: mums jau ir aizņemts ar brūdzu maizi. Jau nākamajai stundai.
1: Otrs izpildītājs, kas bija? Kā būtu dziesmi? Jā, par tām zilām puķītēm. Zilas puķis. Grūzniņš.
0: Grūzniņš. Labi, lūkosim, meklēsim. Zied zilas puķis.
1: Liels paldies jums.
0: Jā, labi, paldies jums. Lai, jā, priecīgi vasaras svētki un lai viss arī izdodas jums. Jā, paldies. Lūk, lai vai kā, bet, tomēr tas ceturtais zvans mums šodien vairs arī nesanāks. Bet īstenībā mums ceturtais zvans, ļoti reti, kad ir bijis. Parasti jau mēs arī tā sakām, ka trīs pēdējie noslēdzošie zvani. Ko tad, mīļie, es Normunds Zušs teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, jūs savukārt ar nepacietību gaidāt arī nākamo stundu, kad varēsiet līdzi gavilēt, dungot un iespējams arī dejot, bet pa starpu vēl arī jānoklausās kārtējās ziņas, kuras jau pēc maza brītiņa šeit Latvijas Radio 2 ēterā.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī veikusi vienu no plašākajiem dronu un raķešu uzbrukumiem Kijivai kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.

0: Ukrainā 2022. gadā. Krievija uzbruka ar 600 droniem un 90 raķetēm, no kurām lielāko daļu Ukrainai izdevās notriekt, tomēr nogalināti vismaz divi cilvēki un ievainoti vairāk nekā 80. Postījumi nodarīti vairāk nekā 40 vietās Kīvā, tostarp cietušas vairākas dzīvojamās mājas. Ukraiņu militārais eksperts Nikolais Malamušs domā, ka Krievijas nakts triecieni Kīvai ir apliecinājums Kremļa saimnieka Vladimira Putina izmisumam, jo situācija frontē nav labvēlīga Krievijai.
1: Он не может добиться успеха на фронте. Он, прямо скажу, психологически агрессивен.
2: Viņš nespēj gūt panākumus frontē. Atklāti sakot, viņš īsteno psiholoģisku agresiju pret ukraiņiem un pret Ukrainu. Tāpēc tagad notiek pārēju uz daudz masīvākiem triecieniem tieši konkrētām vietām, kur dzīvo ukraiņi, kur mācās un uzturas bērni, kur atrodas tirdzniecības centri un komunikāciju sistēmas. Un, protams, viņš ļoti skaidri un pastāvīgi draudēja veikt masīvus triecienus lēmumu pieņemšanas centram Kīvai. Tas bija tāds teroristisks triks. Es uzbrukšu Kīvai lēmumu pieņemšanas centram, un jūs tur visi tiksiet sagrauti un būsiet spiesti pakļauties tām pozīcijām, kuras jums nodiktēs.
1: Pozīcijām, kurām būtu diktovāt.
0: Vakar Spānijas galvaspilsētas Madrides ielās izgāja vairāki desmiti tūkstoši cilvēku, kuri pieprasīja, lai no amata atkāpjas Spānijas premjerministrs Pedro Sančes. Sabiedrības sašutumu izraisījuši nerimstošie korupcijas skandāli sociālistu līderim Sančesam pietuvinātajās aprindās. Demonstrācijas laikā sadursmēs 7 policisti guva vieglus ievainojumus un 3 cilvēki tika aizturēti. Bet protesti vakar notika arī Serbijas galvaspilsētā Belgradā. Tur ielās izgāja 10 000 cilvēku, lai pieprasītu pirmstermiņa vēlēšanas. Serbijā nerimst protestu kustība, ko izraisīja dzelzceļa stacijas nojumas sagrūšana Novi Sadā 2024. Gada novembrī, kas prasīja 16 cilvēku dzīvības. Valdības pretinieki katastrofā vaino varas iestāžu nekompetenci un korupciju, un protestos pret valdību par vadošo spēku ir kļuvusi. Uši studenti, taču tajos iesaistījušies arī citi sabiedrības slāņi. Otrā pensiju līmeņa mantošanas iespēju paplašināšana var apdraudēt pensiju sistēmas ilgtspēju. Tā uzskata Labklājības ministrijā, kur neatbalsta piedāvātos likuma grozījumus. Ministrijā uzsver, ka otrā pensiju līmeņa uzkrājumi nav personas brīvi izmantojums privātais īpašums, bet gan līdzekļi, kas paredzēti ienākumu aizvietošanai vecumdienās. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Labklājības ministrijā norāda, pensiju sistēma Latvijā balstās solidaritātes principā un tās līdzekļi izmantojami tikai sociālajām vajadzībām. Attiecīgi, ja pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem paplašinātu mantojuma iespējas, tas mazinātu valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un ilgtermiņā ietekmētu pensiju apmērus. Ministrija uzskata, ka šādas izmaiņas varētu samazināt iespējas indeksēt pensijas un palielināt valsts izdevumus. Minētus grozījumus piedāvā Nacionālā apvienība un Latvija pirmajā vietā, pamatojot tos ar nepieciešamību nodrošināt konsekventu attieksmi pret personas tiesībām uz uzkrāto kapitālu, īpaši gadījumos, ja persona mirst pirms pensijas vecuma vai neseņem vecuma pensiju.
0: Un vēl šodien Rīgā Uzvaras parkā visas dienas garumā notiek pirmais pieredžu festivāls bērniem un ģimenēm Trādi Rīga. Tā laikā apmeklētāji var izmēģināt sporta veidus un daudzveidīgas profesijas, kā arī klausīties koncertus un vērot teātra izrādes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus vietām ziemeļa austrumu rajonu. Gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3-8 metri sekundē, bet no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 17-22 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2 dienā.

8 minūtes pāri diviem dienā. 24. maijs, svētdiena, dienas mūzikas programma turpina. Un šeit studijā Normunds Zušs. Un lūk, Eridana, ja tu esi puse. Un īstenībā, skanot šeit dziesmai, sapratu to, ka mums svētku galda visām izdarībām arī tikai puse ir paveikta. Pirmā tā svarīgākā puse, kurā jūs sazvanāt Latvijas Radio 2 un kādu sveicat, izvēlaties kādu dziesmu. Un savukārt otrā puses ir šī stunda, svētku galda koncerts, kurā tad savukārt skanēs jūsu izvēlētās dziesmas. Un jā, lūk, gan grupa Gīns un es šajā stundā, gan Edvards Strazdiņš, Artis Šimpermanis, grupa Zeļi, grupa 4 kilovati, kapela Jūlijs, Edgars Pujāts un vēl daudz citi mākslinieki šajā stundā. Tā, ka noteikti būs, ko dzirdēt, un cevišķi, ja jūs paši izvēlējāties, tad, nu, tad jums, nu, tā, likumsakarīgi būtu jāklausās un jāsagaida tad tā dziesma, lai varētu izdziedāt kopā ar Latvijas Radio 2, veidojot, nu, tādu vietējo lielo jaukto kori, kurš tad visā Latvijā, kurš nu kurā punktā, bet dzied vienlaicīgi. Nu, tad, lai laba klausīšanās, lai viss izdodas šajā dienā un, protams, gaiši, skaisti vasaras svētki un jūsu izvēlētās dziesmas. Grupa Ģīns un es, Sila Purenīte. Savukārt pēc tam jau dzirdēsiet Edvardu Strazdiņu ar tukumu pēc smukuma.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Dzimtās mājas, tālūk Artiš Impermanis. Vienā no tām dziesmām, kuru tad jūs arī šajā stundā izvēlējāties kā svētku galda koncerta dalībnieci. Nākamā grupa 4 kilovati, 4 kV un vasara. Nu kā jau vasaras svētkos un kā jau ceļā uz vasaru, tad noteikti tās vasarīgās dziesmas parādās, nu ne tikai

Latvijas Rādio 2 ikdienas ēterā, bet arī jūsu playlistēs un jūsu vēlmēs. Pēc tam savukārt zvaigžņu koris par to piena ceļu un sprīdī.

0: Virs galvas mūžīgs piena ceļš. Un, jā, un laimīgā zeme, protams, ir tās mājas. Un tie mūsu mīļie, kuri mūs tur gaida, vai arī tie, kurus mēs gaidām noteikti. Un svētku galds ir arī tāds sirsnīgs apliecinājums tam, ka mums tie mīļie tik tiešām ir vajadzīgi, mums tie mīļie tik tiešām rūp. Un mēs zvanām, mēs sveicam, mēs dāvājam prieku. Un lūk, šī stunda ir arī apliecinājums šim priekam jūsu izvēlētās dziesmas.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un jūsu izvēlētās dziesmas un jūsu izvēlēto repertuāru šajā stundā turpina kapela Jūlijas ar Rudzu maizi. 14:30 minūtes, 24. maija svētdiena.

0: Latvijas Radio 2.
1: 14:37 minūtes, vēl Edgara Pujāta balss šajā mirklī ar dziesmu Zied zilas puķes, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļu prognozēs turpmākajām trīs dienām.

0: bancas em saída, no sala feia.
1: Nota ielūkosimies, ko tad vasaras svētkos mums sola sinoptiķi turpmākajām trīs dienām. Vai nu tā vasara, sākot no vasaras svētkiem, mūsu emocionālajā pozīcijā arī būs ieņēmusi virsroku vai nē, to nu tūdaļ arī redzēsim. Un lūk, šonakt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs rietumu vēju ar ātrumu 1 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi. Rīta dienā daļai mākoņains laiks, saulaināka diena Kurzemē, galvenokārt valsts austrumos iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 9, brāzmās 11 līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, pretvēja piekrastē plus 13 plus 16 grādi. Naktī uz otrdienu mākoņu kļūs aizvien vairāk un daudz viet galvenokārt valsts centrālajā daļā arī līs. Pūtīs lēns, rietumu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 7 plus 13 grādi. Otrdiena daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 8 metri sekundē, valsts dienvidu rietumu daļā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādi. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš, kas pāries ziemeļa rietumu vējā ar ātrumu 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 5 plus 10 grādi. Un trešdien daļai mākoņains laiks daudz viet īslaicīgi līs, galvenokārt valsts austrumu daļā iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Pūtīs ziemeļu rietumu vējš, ar ātrumu 6 līdz 11, brāzmās 14 līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Lūk tādas prognozes turpmākajām trīs dienām. Ja nu vēlties kaut ko vēl pagūt, iesākt to, kas pāru darāms, tad noteikti pirmdiena laikam jārēkinās ar to, ka pirmdiena vēl jāpaspēj. Jo, un sākot no otrdienas, tad jau nu, iespējams arī jūsu pusē varētu uzlīt.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bet nu, mēs, protams, turpinām klausīties dziesmas dzimtajā valodā un vēl vairāk mēs klausāmies tās dziesmas, kuras esat izvēlējušies šajā stundā jūs. Lūk, grupa Līvi un meitene Zeltene.

Nu, tad vēl vienreiz īt visi kopā mēs varētu, vai ne, meitene, zeltene, klausies kā pukst, mana sirds, tiki-tik, tiki-tak, un tiki-tak pukst arī mūsu pulkstens, un šobrīd 14:48 minūtes, un tas jau nozīmē to, ka dienas mūzikas programma arī pamazām tuvojas savai izskaņai. Es, Normunds Zušs, mīļu, paldies, saku visiem, kuri kopā ar mani un kopā ar Latvijas Radio 2 ir bijuši jau sākot no pulkstena 12, kad pirmo reizi šajā svētdienā teicu jums labdien. Joprojām, protams, turpinu visiem vēlēt gan jauku šo svētdienu, gan arī gaišus un skaistus priecīgus vasaras svētkus, vai ne? Un, jā, līdz ar to arī, protams, vēl arī neatvados, jo ierasts, ka svētdienās, beidzoties dienas mūzikas programmai, nu tad sākas mums arī uzreiz pēc ziņām pēcpusdienas cēliens, un tas, kā Allašs sākas ar raidījumu Latvijas sirdziesma. Un savukārt nākamā stunda, nu jā, gan nākamā stunda, gan katra minūte un katra sekunde mūs aizvien tuvāk un tuvāk tuvina, lielvārdei 13. jūnijam, kur tad norisināsies lielais desmitās sezonas noslēguma koncerts, lielais gada fināls Latvijas sirdziesmai. Mums, nu, kā, protams, viss ir skaidrs par to, kā tad jūs balsojāt maijā, jo trīs atlikušās dziesmas, kuras vēl vienu solīti ir paspērušas tuvāk uzvarai, ir noskaidrotas vakarā televīzijas raidījumā. Un to es, protams, jums atgādināšu arī šajā stundā. Bet, nu, skaidrs ir viens, ka vēl tikai pussolītis. Vēl nākamajā nedēļā pavasara starpfināls un tad jau arī viss 15-nieks finālistu 15-nieks būs skaidrs. Nu, vārdu sakot, nākamajā stundā mēs tieši par šo visu arī grozīsim, klausīsim, runāsim un izbaudīsim. Tātad palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, jo nākamajā stundā jau jūs veicināšu raidījumā Latvijas sirdziesma. Bet nu, vēl dažas dziesmas no jūsu izvēlētā repertuāra, un viena no tām ir arī Aiviekstes ozoli, tieši Mikeļa Grūzi zīša tādā varbūt retro izpildījumā. No tad, lai patīkama klausīšanās, lai skaista šī diena turpinās kopā ar dziesmām dzimtajā valodā, un jā, nu kas, tad tiekamies pēc nedēļas jau atkal dienas mūzikas programmā un svētku galdā. Bet šobrīd Miķelis Gruzīts, Aiviekstes ozoli, vēl arī Fabrikas muzikālais teātris un arī Zvaigžņu koris ar vasaras sapni šīs stundas noslēgumā.

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī veikusi vienu no plašākajiem dronu un raķešu uzbrukumiem Kīvai kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Krievija uzbruka ar 600 droniem un 90 raķetēm, no kurām lielāko daļu Ukrainā izdevās notriekt, bet nogalināti vismaz divi cilvēki un ievainoti vairāk nekā 80. Postījumi nodarīti vairāk nekā 40 vietās Kīvā un tostarp cietušas vairākas dzīvojamās mājas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šorīt vērsās pie sabiedrības un partneriem ar aicinājumu nepieļaut, ka Krievijas pagājušās nakts uzbrukumi paliek bez sekām. ASV ir tuvu līguma noslēgšanai par Irānas kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atvēršanu.

0: To paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šobrīd tiek apspriesti galīgie aspekti un detaļas, par ko drīzumā paziņos. Tajā pašā laikā Irānas armijas pārstāvis platformā X uzsvēris, ka Teherāna saglabās kontroli pār Hormuzu šaurumu, arī gadījumā, ja tiks noslēgta vienošanās ar ASV. Savukārt Irānas aģentūra Fars vēsta, ka Teherāna piekritusi palielināt caur Hormuzu izejošo kuģu skaitu līdz pirmskara līmenim, taču tas nenozīmē, atgriešanos pie brīvās kuģošanas, kāda pastāvēja pirms kara. Bet Latvijā šodien turpinās politisko spēku sarunas par jaunās valdības izveidi, konkrēti par valdības deklarācijas parakstīšanu un ministru amatu sadali. Sākotnēji bija plānots, ka galavārdu par topošo dokumentu partijas dos jau līdz šodienas pulksten diviem, bet process ir ievilcies. Plašāk stāsta Mihāls Ņukulkins.
1: Latvijas radio uz doto brīdi diemžēl nav izdevies sazināties ar premjerministra kandidātu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, lai noskaidrotu, kā veicas ar šodienas pārrunu procesu. Taču pēc mūsu rīcībā esošās neoficiālās informācijas sarunas norīt diezgan veiksmīgi, un neskatoties uz nelielu aizkavēšanos, izskatās, ka gan par topošās valdības deklarāciju, gan par ministru krēslu sadalījumu izdosies vienoties šodienas pēcpusdienā vai vakara pusē. Zināms arī, ka 15. atsākās politisko spēku sarunu sesija.
0: Izglītība vairs nav tikai viens dzīves posms, tai ir jāturpinās visa mūža garumā. Tā mūžizglītībai un pieaugušo izglītībai veltītā konferencē uzsvēra eksperti. Latvijai ir jāvirzās uz kopējo Eiropas mērķi, proti, lai vismaz 60% no pieaugušajiem iedzīvotājiem iesaistītos kāda veida izglītības gūšanā, un tam palīdz individuālo mācību kontu un izglītošanas platformas Stars attīstība, stāsta Valsts izglītības un attīstības aģentūra direktore Inta Ozola.
2: Gan bez maksas, gan ar daļēju līdzfinansējumu, kas ļauj pilnveidot digitālās un profesionālās prasmes vai apgūt jaunu profesiju. Tādās nozarēs kā metāla apstrāde, mašīnu būve, veselības un sociālās aprūpes, profesijas enerģētika, uzņēmējdarbība, finanses, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī citās nozarēs.
0: Platformas Stars attīstītāji domā par to, kā vairāk piesaistīt cilvēkus ar zemu izglītības līmeni. Par to stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale Baumane.
3: Domājam, kādas izglītības programmas piedāvāt šai mērķa grupai, vai tās ir caurvīju prasmes, vai tās ir šīs te lasīt prasmes, vai reiķināt prasmes, kas pēc būtības sabiedrībai kopumā būtu ļoti noderīgas.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Cīrihē pasaules čempionāta sastajā mačā tiksies ar Lielbritānijas izlasi. Spēle pret Lielbritāniju sāksies pulksten 17.20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņiens laiks, nokrišņi nav gaidāmi, būtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, no dienas vidus vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslēgums. Lietus. Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, bet no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 17-22 grādi, daudzviet piekrastē 14-16 grādi.
4: Latvijas radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Viss vienos ziedos vasarā, jeb varbūt pagaidām, nu vēl nesteiksimies ar vārdu vasarā, bet vasaras svētkos noteikti. Un lūk 24. maijā šajā svētdienā, 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā, es Normunds Zušs jūs sveicinu no Latvijas Radio 2 studijas raidījumā Latvijas sirdziesmā. Protams, šī sezona nu, jau tuvojas savam noslēgumam. Ar katru minūti, ar katru sekundi mēs aizvien tuvāk tuvojamies lielajam gada finālam, kurš norisināsies 13. jūnijā lielvārdē, bet jā, viens liels un skaists posms ir noslēdzies vakar, un tas ir maija aptaujas posms, kurā tad izkristalizējāt vēl trīs dziesmas, kuras pievienosies pavasara starpfinālam. Savukārt, lūk, pavasara starpfināls, tas ir vēl viens tāds pārējais posms, un kurš viens pakāpiens, kurš tad jāuzkāp vēl piecām dziesmām, lai tad dotos to lielo gada finālu. Jo jau nākamajā sestdienā, 30. maijā telefonu balsošana tiešraidē pavasara starpfināls, kur sacentīsies 9 dziesmas. Un tikai 5 būs iespēja tad nokļūt lielajā gada finālā. Visu izšķirsiet tikai vienīgi jūs skatītāji, balsotāji, klausītāji. Bet savukārt pēc tam atliks tikai mums priecāties, līksmot, smaidīt, jo 15 skanīgākās šīs sezonas dziesmas pulcēsies uz vienas skatuves. Lielā skaistā koncertā un, protams, kāda dziesma paliks 15. vietā, kāda 8., bet kāda dziesma tad no šīm 15 būs arī šīs sezonas

0: visskanīgākā dziesma, tā, kas savu titulu varēs turpināt nest līdz pat nākamās sezonas noslēgumam. Bet šajā raidījumā, protams, runāsim par tām trīs dziesmām, kuras māja aptaujā jūs izvirzījāt priekšplānā. Un visi tie, kas jau skatījās vakar televīzijas raidījumu, tad tiem jau viss ir zināms. Ja nu neesat skatījušies, tad to šodien jums darīšu zināmu. Protams, sazināsimies ar pirmās vietas ieguvējiem, ar dziesmas izpildītājiem. Un tad vēlēsim arī veiksmi. Bet gan šī raidījuma sākuma posmas, gan arī noslēguma posmas vairāk būs veltīts tāds ārpus aptaujas aktivitātēm un aktualitātēm, un tās ir jaunās dziesmas, kuras tad pievienojušās Latvijas Radio 2 fonotēkai. Un lūk ar tādu arī tūdaļu turpināšu. Dziesmiņa par prieku. Jauns ieskaņojums šai dziesmai, ko šoreiz izpilda grupa Bet.
1: Latvijas Radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

prieku. Par prieku tev, par prieku sev un ļautiņiem par prieku un, protams, arī par prieku visiem jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, lūk, grupa Bet ir ieskaņojusi šo maestro Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa kompozīciju. Nu, tad par prieku jums arī turpināsim tālāk ar kādu jaunradi, nu, šoreiz vēl ar senāku iespējams to pagātni dziesmas, jo dziesma nākus arī protams, no tautas melodijām. Un šeit man jāpiemin dārdari, kas ierakstījuši dziesmu, tā dziedāju ūsiņos. Un skaņdarbs radīts godinot latviešu pavasaru un pavasara dārdari.

Darbu dievību ūsiņu un ieskandinot arī, protams, vasaras tuvošanos. Nu, tad par tiem pavasara darbiem ar dārdariem tā dziedāju ūsiņos šobrīd.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma šeit Latvijas Radio 2 ēterā 15:20 minūtes. Un šajā stundas vismaz pirmajā sadaļā tad mēs ielūkojamies Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumos. Lūk, ir radusies jauna šlāgera apvienība ar nosaukumu Bezalgas atvaļinājums. Un viņi savukārt ir radījuši savu debijas singlu ar nosaukumu Pie vecā ozola. Lūk.

Un nu, tādi svarīgākie fakti, ka dziesmas, mūzikas un teksta autors ir grupas dalībnieks Maigonis Vecbērs. Un savukārt šī dziesmas

Tālūk, jauna šlāgera grupa ar nosaukumu Bezalgas atvaļinājums un viņu debijas singls pie vecā ozola. Vēl viens jaunums šajā stundā un tad jau pieslēgsimies mūsu aktualitātēm saistītajām tieši ar aptauju un precīzāk tad, kā tad izvēlējāties 3. maija jūsuprāt skanīgākās dziesmas. Bet pagaidām Ainars Pūpols, Kučiera blues, arī jaunums mūsu fonotēkā.

0: Latvijas sirds dziesmā. Balsojums!
1: Balsojums! Ak jā, vēl šajā sezonā divas reizes droši vien būs jāpiemina vārds balsojums. Nu, tāda, protams, raidījumu sadaļās, jo vēl mums ir balsošana pavasara starpfinālā un tad jau, protams, arī lielā balsošana gada finālā. Bet, nu, šobrīd, protams, visiem skaidrs par maija aptauju esat jau pabeiguši balsot un vakar mums tas arī bija skaidri redzams un zināms un arī jums pavēstams. Kuras tad ir tās trīs dziesmas, kuras nokļūšas pavasara starpfinālā? Un lūk, dāmas un kungi, ar aplausiem, ar ovācijām sveiciet. Trešā vieta – Sirds lai dziet – Māris Loka un Jānis Misiņš.

Māris Loka, Jānis Misiņš, sirds laidziet trešā, jūsuprāt, skanīgākā dziesma maija aptaujā. Esam nonākuši līdz otrajai vietai, Inete Rudzīte un tavās rokās. Mīļi un sirsnīgi sveicieni ar iekļūšanu pavasara starpfinālā.

Lūk, tā liriski, emocionāli, sirsnīgi ar mīlestību. Lūk, Ineta Rudzīte, tavās rokās. Otrā, jūs prāt skanīgākā dziesma maijā. Bet, nu skaidrs ir tas, ka esam nonākuši arī līdz maija visskanīgākajai dziesmai un līdz titulam, kuru tad neatņems neviens, neskatoties uz to, kas un kā un kur būs. Bet skaidrs arī ir tas, ka jau nākamajā sestdienā visas šīs trīs dziesmas piedalīsies pavasara starpfinālā ar telefonu balsošanu, tā ka noteikti jums īpaši būs jāatbalsta. Kura no tām dziesmām, no deviņām dziesmām, kuras piedalīsies, patiks jums vislabāk, nu to jūs zinat tikai un vienīgi paši, bet kas zina, varbūt tieši maija

0: Pirmās vietas ieguvēja dziesma arī izpelnīsies jūsu atbalstu nākamajā nedēļā. Bet šobrīd mēs ar vislielākajiem aplauziem fanfārām sveicam dziesmu Vecums nenāk viens un muzikālo apvienību Grabulis. Un tāpēc arī šobrīd esmu jau sazvanījis gan Andri Buli, gan arī Gintu Grāveli. Labdien, Andri! Sveiciens tev!
1: Prieks dzirdēt, un jā, tas ir, klausoties šo te pieteikumu un klausoties arī skaisto dziesmu iepriekš, kur arī par sirmumu matos un par to vecumu, nu tas mums latviešiem ir vajadzīgs.
0: jā, labi, dosim vārdu arī Gintam. Sveiks, Gint!
2: Čau visiem! Nu forši, nu vajag labā sajūta, un pats svarīgākais droši vien, ka izmantojot iespēju, ir jāpasaka, ka sveiciens visiem vasaras svētkos.
0: Jā, vasaras svētki mums šodien svinami un tik tiešām ar tādu, man liekas, arī patiesu vasaras sajūtu jau, lai arī tā vasara oficiāli nav nekur sludināta vēl, bet nu vasara ir, manuprāt. Un jā, nu kā jau es aizskatā teicu, Gintam, nu nesat jūs vairs nekāds grabulis, jūs tādi grāvēji esat, manuprāt.
2: Grabulis.
0: Jā, nu redz kā, nu apsveicu. Vecums nenāk viens, pirmā vieta maijā, nākamajai nedēļai atkal jāsiņemās.
2: Jo, zini kā, baigi interesanti tā sajūta ir tāda, ka tur tiek spēlēts un runāts par cilvēkiem, kas šajā žanrā darbojas jau gadu desmitiem un dzīvo un zina to visu no galvas. Mums viss ir absolūti jaunums un mēs kā tādi mazi bērni metam kūliņus un priecājamies un sakam milzīgi paldies katram, kurš teica, ka tā vajadzētu būt. Un droši vien, ka vislielākais paldies ir jāsaka tev, Anģi, un protams, ka liels paldies ir jāsaka arī, nu,
1: Normundam
2: ar ģirtu, jo, nu, kā mēs toreiz runājām ar tevi, tajā studijā, kad par Jakušu Onoku runājot, vai ne, ka viņš ar keču buņģiņu aprakstu ietērt fantastiskā dziesmā un tā kļūst par hitu.
0: Jā, bet, nu, kā teikt, nu, neesiet tik, nu, kā teikt, to riekšavu slavas arī sev paņemiet, jo, nu, iznest jebkuru keču pa burciņu arī nevar jebkurš.
2: Tas arī skatās, mēs ar Aņģi kaut kad runājam, ka lai vai kā grozies, kā gribi, nu, kurš tas sunīti mazķels, ne paši un nekautrējoties ir jāsaka, jā, kaut kādā ziņā, kaut kāda daļa no tā visa ir nopelnīta.
0: Jā, Andri, man tāds jautājums, ja tu tiksi finālā, tu esi gatavs uz skatuves arī kūliņus mest?
2: Dziedāt!
1: Zini, godīgi sakot, man nav ko zaudēt. Ja kā teica Gints, es ziedru stup sliktu un ļoti sliktu, tad es labāk metu kūliņus.
0: Ok.
1: bet es izmantošu nomu un iespēju arī pateikt to, ka mēs te varam priecāties par to mūsu, nu, bet lielākais paldies ir klausītājiem, skatītājiem, kas balsoja, jo, nu, kā Gints teica, nebajot tā vieta ir garantēta, ja tu esi mākslinieks, aktieris, kā tu cilvēki jau 10 gadus to dara un priecājas par atbalstu, mēs esam pateicīgi visiem balsotājiem, jo, nu tā laikam ir tā, nevar teikt tā lepni, bet mazlietiņa tautas mīlestība, ko mēs ļoti vērtējam un mīlam.
2: Nu jā, skatītāju mīlestība, tas ir tas horšākais.
1: Mums te nevajag naudu, tikai skatītāju aplaudē.
2: Galvenais, lai aplaudē.
0: Jā, nu tad stāstiet, kur jūs var satikt un aplaudēt jums arī bez naudas, kur jūs būsiet redzami.
2: Zini kā, ja mēs tā atgriežamies pie profesionālās tā štilas, mēs esam aktieri un es godīgi teikšu, ka es priecājos par to, ka sezona tulī Dailes teātrī beigsies, bet nu droši vien nepaspēja samrišināt acis un sāksies jau nākamā. Par mūsu radošajiem nodomiem un stāstiem nekautrēsimies, jā, tiek sēdēts studijā, tiek sēdēts dažādās telpās un meklēts iedvesmas un atzīsimies godīgi, ir gana interesanti turpinājumi, vairākiem jau, kā teikt, potenciālajiem hitiem.
0: Jā.
2: Strādājam arī pie tā, lai nebūtu, ka mēs būtu kā brāļi ziemeļi, kuriem visi prasa, zinat brāļi ziemeļi, ne? Vai jūs zinat dziesmu Mūsnieks Niedeņvalsts? Jā. Nu, lai nav tā.
0: Tas nozīmē, ka jums, nu, šai iemītējai taciņai ir turpinājums jebkurā gadījumā. Jums būs nākamais hits, jā?
2: Mēs tā ceram.
0: Jā.
1: Okay, jo, parasti saka, Parasti ir tā, ka pirmā sērija, pirmā filma ir baigi foršā, un tad tā es turpinājumu, tad saka, nē, tomēr Rembo viens bija labāks. Mēs domājam, ka varbūt Grabulim otrais būs liriskāks, bet varbūt arī turās līdzi.
2: Nē, bet...

0: būs, viss būs, jo zini kā, nu, mēs jau tev vēlreiz varam Normundu teikt, nu, arī klausītājiem, tas viss priekš mums ir absolūts jaunums, un mēs arī kā mazi bērni priecājamies par katru šādu notikumu ar atklāstām acīm, smaidu sejā, un mēs sakam, jā, aiziet, liekam vajā, daudzamies, daudam.
1: Nu, prieks ar jums runāt, un vienmēr, nu, man liekas, es nezinu, ko koncertos dara jūsu klausītāji, man liekas, viņi ir līdz asarām nosmējušies un vienkārši krampīju žokli sarāvuši no smaida.
2: Tā arī ir.
1: Jā, jo savādāk bez smaida ar jums vienkārši nav iespējams komunicēt, manuprāt.
2: Jo ko dara, nu, ko dara šodien latvietis? Nu, ko latvietis dara vasaras svētkos? Viņš pļauj zāli, jo zāli jāpļauj, un skatās, kā cepjās gaļa. Nu, viss, jo gaļa pati cepās.
1: Jā, un noteikti iet uz grabuļa koncertiem, jo tur nevajag domāt ne par gaļu, ne par zāli.
0: Jā, tur viss ir iekļauts, un tev brīdī tu dabū garīgo varīgi.
1: Jā, nu tas... Nu reiz kā, labi, paldies, kungi, mūsu ekspresīsā intervija un apsveikuma vārdi no manas puses tuvojas noslēgumam, un tūdaļam jau mēs arī klausīsimies šo dziesmu, vecums nenāk viens. Vienīgais, ko man atliek vēlreiz novēlēt, puiši turās, lai nākamajā sestdiena arī jūs atbalstītāji.
2: Svarīgākā sestdiena mums.
0: Jā, ar mums ir svarīgi. Šī brīža grabuļa svarīgākā sestdiena. Skaisti skan, vai ne?
1: Jā, nu redz, nu tad tādas svarīgas sestdienas varētu kļūt aizvien vairāk un vairāk.
0: Nu kā, paldies, kā tā brīnumainajā teicienā, nu no tavas mūdzes dieva ausī, nu lai iet.
1: Un vecums galā neiet viens, jā, nenāk viens un neaiziet nekur.
0: Un kā mēs zinām, nu, kā ir, tā ir, kā būs, tā būs.
1: Kā būs, tā būs. Labi, paldies, Andri, paldies, Gint, lai jums forši vasaras svētki, cepiet gaļu, pļaujiet zāli un tiekamies jau kaut kad ar nākamo hitu noteikti obligāti, kā minimums. Jā.
2: Paldies, skatītāji,
0: paldies.
1: Paldies. Un, lūk, arī grabulis un vecums nenāk viens apsveicam ar maija aptaujas uzvarēšanu un skanīgāko dziesmu maijā.
3: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums

Vecām kraklam, jaunu pogu šūs. Kāds šūs, kāds dziedās, kāds dejos, kāds kūlini metīs, kāds grabēs. Lūk, jā.

Rabulis un vecums nenāk viens maija, skanīgākā dziesma vēlreiz un vēlreiz apsveicam. 15:46 minūtes, vēl šo stundu paturpināsim ar jaunumiem no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Un lūk, kāds jaunums, četru domu tenori, tā lūk saucas apvienība, kura veidota no četriem talentīgiem Rīgas doma kora skolas trešās klases audzēkņiem un draugiem Hārdijs, Georgs, Hugo un Toms. Un dziesmā ar nosaukumu Satikšanos ir viņu pats pirmais oficiālais pieteikums un pirmā oriģināla kompozīcija Latvijas mūzikā. Četru domu tenori un dziesma uz Satikšanos.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Un tad vēl kāds jaunums, ko piedāvā Hardijs Ķīsītis. Tik vienkārši jauna dziesma no viņa puses un arī jaunums mūsu Latvijas Radio 2 fonotēkā.

Kādijas ķīsītis tik vienkārši. Un tik vienkārši arī tas gandrīz arī ir viss šajā stundā, šajā raidījumā, šajā svētdienā, 24. maijā. Es, Normunds Uršs, saku mīļu un sirsnīgi paldies visiem gan dziesmu atbalstītājiem, gan mūsu klausītājiem, balsotājiem un visi tie, kuri tad tik tiešām visas šīs sezonas laikā ir ļoti, ļoti aktīvi un īstenībā pat tādu diezgan lielu darbu darījuši, katru mēnesi atbalstījuši un lēmuši un virzījuši tās dziesmas, kuras tad aizvien tuvāk un tuvāk lielajam gada finālam. Un jāsaka tā, ka vēl viens liels darbiņš jums noteikti ir izdarāms līdz tam finālam. Un tā, protams, ir nākamā sestdiena, 30. maijs, kad jums visiem ir jāsagatavo savi telefona aparāti un jāizvēlas vēl 5 fināla dziesmas, kuras tad lemsiet un kuras tad, kurām ļausiet doties uz lielo gada finālu, lai tad jau, nu, man liekas, tad jau, kad ir 15 dziesmas zināmas, tad jau ar tādu vieglu elpu, nu, viss ir skaidrs, kura tad ir tā īstā dziesma, par kuru balsosiet tieši fināla raidījumā, finālā, koncertā, bet līdz tam vēl tik tiešām vēl padomājiet, paprātojiet un kas tad un kā būs, tas tikai vienīgi jūsu rokās un jūsu sajūtās. Bet šodien atvados ar grupu Jukebox un dziesmu balto cēriņu laiks. Un īstenībā šodien sveicam arī bas-gitāristu, mūziķi, dziedātāju Modri Laizānu. Sveicam dzimšanas dienā, lai daudz prieka, lai skanīgas notis un skanīgas frāzes prātā un, protams, arī mūsu klausītājiem sirdīm. Lai viss izdodas, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi. Es, Normunds Uršs, saku, lai jauka diena un, protams, lai gaiši vasaras svētki turpinās. Atā!

0: Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā visu dienu turpinās seku likvidēšana pēc naktī notikušajiem postošajiem Krievijas dronu un raķešu uzbrukumiem, kuros nogalināja vismaz divus cilvēkus, bet ievainoja vairāk nekā 80. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja, ka uzbrukumā Kīvā izmantota arī vidējās darbības rādījus raķete Orešņik, ko ir grūti notriekt. Zelenskis arī aicināja pastiprināt spiedienu uz Krieviju.
1: Ir svarīgi, lai Krievijai tas nepaliktu bez sekām. Šodien ik viens pasaulē, kurš neklusē un palīdz Ukrainai, ir dzīvības aizstāvis. Ir ļoti svarīgi turpināt darbu, lai Ukrainai būtu pretgaisa aizsardzība, jo īpaši pret balistiskajām raķetēm. Atrašanās blakus Krievijai ir pastāvīgs drauds, un mūsu cilvēki Ukrainā šo draudu ierobežo un aptur. Bet pasaulē ir skaidri jāredz, ar ko jums ir darīšana. Jau piekto gadu noteikti pilna mēroga karš, un jau no pirmajām sekundēm tas ir bijis Krievijas nepamatots teroristisks karš pret dzīvību.
0: Ukrainas drošības dienas īpašo uzdevumu vienība Alfa naktī uz svētdienu devu triecienu naftas pārsūknēšanas stacijai Vtorovā, Krievijas Vladimiras apgabalā. Šī naftas pārsūknēšanas stacija apgādā naftas bāzes Maskavas apkārtnē.

0: kā arī Šeremetjevas, Domodedovas un Vnukovas lidostu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā tajā izcēlēs ugunsgrēks, kas pārņēmis 800 kvadrātmetru lielu platību. ASV ar tuvu līgumu parakstīšanai par Irānas kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atvēršanu, to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan norāda, ka šobrīd tiek apspriesti galīgi aspekti un detaļas, par ko drīzumā paziņos. Irānas armijas pārstāvis tīmekļa vietnē X uzsvērs, ka Teherāna saglabās kontroli pār Hormuza šauruma arī gadījumā, ja tiks panākt vienošanās ar ASV. Latvijā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē otrdien spriedīs par civilās aizsardzības plānu atbilstību aktuālajiem hibrīdpārbaudījumiem. Plānots izvērtēt arī atbalstu un koordinācijas mehānismus, risku analīzi, krīzes komunikāciju, kā arī iespējamās rekomendācijas un potenciālo zaudējumu atlīdzību privātpersonām. Bet šodien turpinās pašmāju politisko spēku sarunas par jaunās valdības izveidi, konkrēti par valdības deklarācijas parakstīšanu un ministru amatu sadali. Sākotnēji bija plānots, ka gala vārdu par topošo dokumentu partijas dos jau līdz šodienas pulksten diviem dienā, bet process ievilcies. Otrā pensiju līmeņa mantošanas iespēju paplašināšana var apdraudēt pensiju sistēmas ilgtspēju, tā uzskata labklājības ministrijā. Tur neatbalsta piedāvātos likuma grozījumus. Ministrijā uzsver, otrā pensiju līmeņa uzkrājumi nav cilvēka brīvi izmantojams privātais īpašums, bet gan nauda, kas paredzēta ienākuma aizvietošanai vecumdienās. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
1: Labklājības ministrija norāda, pensiju sistēma Latvijā balstās solidaritātes principā un tās līdzekļi izmantojami tikai sociālajām vajadzībām. Attiecīgi, ja pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem paplašinātu mantojuma iespējas, tas mazinātu valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un ilgtermiņā ietekmētu pensiju apmērus. Ministrija uzskata, ka šādas izmaiņas varētu samazināt iespējas indeksēt pensijas un palielināt valsts izdevumus. Minētus grozījumus piedāvā Nacionālā apvienība un Latvija pirmajā vietā, pamatojot tos ar nepieciešamību nodrošināt konsekventu attieksmi pret personas tiesībām uz uzkrāto kapitālu, īpaši gadījumos, ja persona mirst pirms pensijas vecuma vai neseņem vecuma pensiju.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Cīrihē pasaules čempionāta sastajā mačā tiksies ar Lielbritāniju. Spēle sāksies 5:20 pēcpusdienā pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot gan tālrādes kanālā LTV 7, gan tīmekļa vietnē LSMLV un arī Replay LV. Cīrihē šodien ieradās uzbrucējs Eduards Traumaks, kurš jau iekļauts Latvijas valsts vienības pieteikumā turnīram. Viņš šodienas mačā pret Lielbritāniju darbosies otrajā uzbrucēja virknējumā kopā ar Haraldu Egli un Mārtiņu Dzierkalu. Gan Latvijas radio ziņas 4, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 19 grādu, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metru sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem rietumu vējš 2 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 7 plus 12 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus vietām ziemeļa austrumu rajonos īslaicīgs lietus, rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra rīta plus 17 plus 22 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Šoreiz Latviešiem pasaulē aicinās vienoties kopīgā dziesmā un dejā, gatavojoties gan 16. Vispāriem Latviešu dziesmu un deju svētkiem Amerikā Grand Rapidos, gan Minsteris Latviešu deju kopas Mila Deko 15. Dzimšanas dienas koncertam. Lai ieskandinātu Amerikas Latviešu dziesmu svētkus, Latvijas Radio 2 studijā klātienē satiksimies ar Paulu Berkoldu, kuram gaidāmajos svētkos ir vairākas lomas. Viņš ir viens no organizatoru komandas, dziesmu svētku mūzikas nozars vadītājs, arī koru virsdiriģents un pat pats kādā no koncertiem dziedās solo. Svētku kopkorī sadziedāsies ap 500 dziedātāju un daudzi simti dejotāju sadejos tautas deju lielusvedumā. Vienā no Grand Rapidi vecākajām baznīcām plānots īpaši garīgās mūzikas koncerts. Svētku ietvaros notiks arī teātra izrāde, viencēlīna komēdija Lūdzu uzgaidiet. Rakstnieku cēliens arī būs tautas tērpu un jaunu deju skate, mākslas izstādes, vieskolektīva no Latvijas, tautas deju ansambļa Daļrade un Rīgas doma koru skolas jauktā koru koncerts, biedrību salidojumi un citi saviesīgi pasākumi. Protams, padomāts arī par dalībnieku izklaidi. Būs gan zaļumbāle un atvadu bāle no krasta līdz krastam, gan rokvakars, kurā visus sajūsminās, ja ne gluži pašas roķīgākās, tad neapšaubām savā žanrā populārākās grupas Apaceļš un Bermuda divstūris. Šajā pavasarī Amerikā dziesmu svētku ieskaņas pasākumi notikuši gan Vašingtonas jauktā kora 10-gadu jubilejas koncertā, kuru noslēgus kopīgi sadziedāšanās ar skatītājiem, gan Kalamazoo, kur lai slīpētu svētku kopkoru koncertu repertuāru uz vidienas reģiona mēģinājumu un koncertosot sabraukuši koristi no Mičiganas un blaku štatiem. Gan arī Latvijā, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, kur Amerikas 16. Vispārajiem Latviešu dziesmu un deju svētkiem veltītā koncertā uzstājies Ogres apvienotais koris Upe, jauktais koris Laudate, Emīla Dārziņa jauktais kors un Zemesvārdas orķestrs. Savukārt Sietlā un Los Angelesā deju meistarklāses vadīs Latviešu diasporas deju kopu virsvadītājs Jānis Purviņš. Ja jūlija sākumā bezmaz visi okeānu viņu krasta dziedošie un dancojošie latvieši satiksies vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos Amerikā, tad 13. Jūnijā, gluži vai uz Eiropas mazajiem deju svētkiem, savā jubilejas koncertā Minsteris Latviešu deju kopa Mila Deko pulcēs Frankfurtes Dimders, Štutgartes Treideksnīti, Dānijas Ziemeļblāzmu, Zviedrijas Zibenīti, Norvēģijas Ziemeļmeitu, Šveices Ramtai un Minsteris Rudzupuķi, kuriem pievienosies līnija ideju grupa Balzāms, Minsteris ansāmas Doremī un koris Dudan. Kopas Facebook kontā varam lasīt,

Mila Dekos vien 15 gadus soļu, sviedru, smieklu, satraukumu pirms uzstāšanās, kopīgu ceļojumu un draudzības. 15 gadus, kuros latviešu tautas deja ministerē un ne tikai ir dzīvojis caur jums. Mila Deko vadītāja Lauma Leišaunika atklāja, ka šobrīd kolektīvā ir 25 dejotāji, bet tā pirmsākumi un pati pirmā uzstāšanās tikai 3 meiteņu sastāvā ar deju Viņš bučojas man, esot bijis ministers pilsētas vasaras svētkos. Mila Deko dalībniekus vieno nevien dejas, bet arī ceļošanas prieks piedzīvotas uzstāšanās Itālijā, Beļģijā, Īrijā, Kanādā, pat Austrālijā un, protams, vairāk kārt dziesmu un deju svētkos Latvijā. Ja vēlaties viņiem pievienoties, dejotāju rindās, tad ar saukli Mila Deko roku rokā dejo tautas dejas kopā esot laipni aicināts ik viens, kurš mīl deju, labprāt ceļo un ir gatavs piektdienas vakaros izlocēt kājas.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Latvijas Radio 2, man liekas, ka mēs rudenī kaut kad satikāmies latviešiem pasaulē. Šeit Latvijā bija Pauls Berkots no Amerikas, kurš ir viens no lielo Amerikas šī gada jūlija dziesmu svētku rīkotājiem, pats mūziķis, pats diriģents. Un labdien, man prieks atkal jūs satikt Latvijā.
2: Labdien, prieks būt.
1: Kaut kā bieži jūs te uz Latviju braucat, biežāk nekā Amerikā gandrīz.
2: Nu, es nezinu par to, bet noteikti pāris reizes mēs esam bijis kādu divu gadu laikā, jā, visādi darbiņi, ko darīt un cilvēki. Ar kuriem jāsatiekās un jāplāno visas svētkas.
1: Tā kā Amerikas kultūra arī tiek plānota un rīkot arī šeit Latvijā.
2: Bet noteikti, bez Latvijas nevar. Tas jau tas princips. Mēs jau negribam būt tā kā tāda saliņa, mēs gribam būt daļa no Latvijas. Un jo vairāk mēs varam sadarboties tieši ar Latvijas dzīvojušiem cilvēkiem, tas ir tas svarīgākais, lai mēs turamies pie saknes. Šī ir tā sakne šeit Latvijā.
1: Pavisam drīz, nu jau varētu teikt, ka gatavošanās Amerikas dziesmu svētkiem, Latvijas dziesmu svētkiem jau ir tādā finiša taisnē izgājus, un šobrīd ļoti, man liekas, intensīvs un saspringts darbs joprojām norit, jo es skatījos arī Facebookā un jūs jaunums, ka visu šo gadu, var teikt, jau pavasars

0: Nākot visu laiku notiek kaut kāda dziesmu svētku ieskaņas koncerta Amerikā, un ne tikai Amerikā, arī šeit Latvijā.
1: Jā, tā ir. Mēs nesen ciemojās diasporas virsdirigents Mārtiņš Klišans. Mums bija divas nedēļas nogales paredzētas aprilī. Viens bija tieši Kalamazoo, Mičiganā, otrs bija Vašingtonā, un abos bija rajona kopmēģinājumi. Mārtiņš atnāca, mēs bijām vairāk diriģenti tur. Mēs izdziedājām visas dziesmas. Mums bija mazs koncertiņš, kur mēs nodziedājām apmēram pusi no dziesmām Mičiganā divās dienās. Pārbraucām uz Washington D.C., kur mums kopā ar Vašingtonas koru mums bija ļoti līdzīgs grafiks. Izņemot, kad viņi arī tajā pašā laikā svinīja savu 10 gadu pastāvēšanas jubileju, un tad bija vēl lielāka svētki.
0: Jūs pats arī esat diriģents, un pats arī diriģēsiet šajos dziesmu svētkos, un arī pats viens no virsdiriģentiem. Kāda sajūta ir? Kā kori ir sagatavojušies?
1: Kori ir sagatavojušies, jā. Kad es izraudzīju programmas, tā kā meklēju tādas lietas, kas ir vairāk pazīstamas, un arī, protams, kas nav tik pazīstams. Mēs arī pasūtījām dažus jaunu darbus, un, protams, tās jaunu darbus ir jāmācās, tur ir cītīgāk jāmin, jo tur neviens nav nekad dziedājis un tā. Bet, protams, ir, jo ir tādas dziesmas, kur vairāk jāpiestrādā, un tādas, kas ir vairāk zināms. Bet mēs esam jau visu gadu, ja ne vairāk, mēs esam jau mācījušies un darbojušies pagājušu vasaru. Mēs ierakstījām šeit ieraksts mācības materiāls.
0: Šeit radio.
1: Jā, radio šeit pat jūlijā, man liekas, bija, un tad tos izdalījām. No tiem dziedātāji ir mācījušies. Mums tā situācija ir tā parasti mūsu koriem, kad mēs netiekamies katru nedēļu. Mums vienkārši tas nav iespējams, jo tie attālumi ir diezgan lieli. Tad mēs retāk tiekamies, bet uz ilgāku laiku, bet tad starp laikā mēs prasam, nosakam šīs dziesmas, būs ņemts nākošajā mēģinājumā, lūdzu iziet cauri, iemācīties šīs dziesmas no ierakstiem, un tad mēs nākamies kopīgi dziedam.
0: Droši vien arī ir tādi kori, kas varbūt arī viena cilvēka sastāvā, ir iespēja piedalīties arī, ja nav koris kaut kur, tur, kur jūs dzīvojat Amerikā, tad ir iespēja arī pašmācības ceļā iemācīties tās dziesmas un pievienoties lieliem koriem.
1: Jā, nu tieši tā, mums ir tādi individu dziedātāji, kas dzīvo tādās pilsētās, kur nav latviešu sabiedrība, kur nav kori, ir jau tādas pilsētas, kur ir sabiedrība, bet nav kori, tāda arī ir. Bet mēs tiešām mēģinam iesaistīt, jo vairāk mēs varam, jo lielāka skaita dziedātāji mēs varam iesaistīt. Tas ir tas mērķis, nevis tikai dziedāt, bet lai piesaistīt un pieturēt latviešu pie latviešu kultūras, pie latviešu sabiedrības, pie latviešu valodas. Tādā ziņā arī tie ieraksti ļoti vērtīgi tādā ziņā, jo viņi var mājās pašmācīties.
0: Kādas ir jūsu diriģētās dziesmas, ko jūs diriģēsiet svētkos?
1: Ko es diriģēju svētkos? Jā, man jāpadomā tagad. Es diriģēšu vienu klasiķi, Senatne. Un tad viena jauna darba, Andra Matsona, Es piedzimu ziemeļos. Šos divus darbus, viens ir a cappella, otrs būs, es domāju, Andrs beigās to orķestrēs, un tur būs arī instrumenti klāt. Pašlaik tur ir tikai ar kors un zolist. Mārtiņš dziedās zolo, viņš mūs
0: dziedāja. Mārtiņš
1: Klišāns. Jā, viņš dziedāja zolo šajos divos pasākumos, un viņš arī būs Grand Rapidos.
0: Mēs zinām, ka jūs pats arī esat ļoti pieredzes bagāts un izcils dziedātājs, vai jums arī kāds solo ir iedalīts?
1: Nē, es nedziedāju šī svētkos. Man ir daudz cepures, un tā nebūs viena, ko es vilkšu. Ļoti daudz organizēšu, protams, un diriģēšu. Man ir vairāk tur koncerti, nav tikai tas kopkoru koncerts, bet man citu koncertu arī, kas ir manā rīcībā. O, nē, es atvainojos, es tomēr dziedāšu vienā. Būs tautas muzikas koncerts, kas ir saucās Kokas laiku laikiem. Tas ir kaut kas jauns, ko mēs šogad mēģinam ievietot svētkos, un tas ir tiešām, mums ir tā kā mazliet atzīvinājies. Koki kustība Amerikā, Kanādā arī. Mēs vēlamies tieši izcelt šo instrumentu. Tad būs vairāk darbi. New York's kors dziedās, gan viņš bija raps arī Bruno Skults, bet tad arī būs vairāk citi darbi, un man liekas, ka viņi man prasīja dziedāt eskarā jāiziedams ar koklēm.
0: Brīnišķīgi. Latviešiem pasaulē mēs turpināsim pēc brīža mūsu sarunu, un šobrīd mūsu studijā šeit Latvijā ir ieradies viens no Amerikas 16. Vispārējo latviešu dziesmu deju svētku Grand Rapidos organizētājiem, arī diriģentiem, arī izrādās arī māksliniekiem Pauls Berkolts, un mēs turpināsim pēc mūzikas.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē šodien pavisam neilgu laiku līdz Amerikas Grand Rapido 16. Vispārējiem dziesmu svētkiem. Un Pauls Berko šobrīd ir atlidojis uz Latviju. Mēs runājam par to, kā gatavojās kori Amerikā, bet arī Latvijā kori gatavojas jā, Amerikas dziesmu svētkiem.
2: Tieši tā, jā, mums ir apmēram 150 dziedātāji pieteikušies no Latvijas. Galvenais kors, ko mēs esam aicinājuši, ir Rīgas Doma kors skola jauktais kors, Jurģa Sābula vadībā. Viņi nāks piedalīsies vairākos koncertos. Viņi sniegs paši savu koncertu. Viņi arī piedalās garīgā koncertā, kopkoru koncertā, protams, arī. Un tad ir citi kori, Ogas apvienotais kors, Upe, Aira Birziņa vadībā, un jauktais kors Laudātē, Jāni Misiņa vadībā, Dārziņa jauktais kors, Rihārda Lapiņa vadībā, un tad atsevišķi dziedātāji ir pieteikušies arī.
1: Un šeit Rīgā arī Latviešu biedrības namā notika ieskaņas koncerts aprīļa beigās.
2: Tieši tā, jā, 29. aprīlī mums bija ļoti patīkams koncerts ļoti skanīgā zālē, un tur piedalījās gan šie kori un diriģenti, kā arī Latvijas Zemesardz orķestri, viņi būs, un Andris Karels bija ar savu grupu un atskaņoja vienu darbu, un tad mēs kopīgi nodziedājām vienu darbu mana Latvija, mana atbildība.
1: Nu, tik daudz dalībnieku no Latvijas, jums būs vesela lidmašīna jānoierē, lai viss vai pat vairākas, lai viss
2: no jā, nu, tas ir tikai no dziedātāju pusi, būs jau arī tautstienieku daudz.
1: Jā, tieši tā. Jā. Un ne tikai tie, būs arī citi mūziķi, bet runājot par šiem koriem, jūs izstāstījāt, kas no Latvijas, kādu kori vēl varbūt no kādām valstīm, vai tikai pārējiem būs no Amerikas, un kāda Amerikas kora, vai mēs varam nosaukt?
2: Nu, gandrīz visi kori no Amerikas, kur tā kā Los Angeles kori, tur es arī esmu darbojies ar sagatavot.

0: kūrošana, Sietlas kurs, Bostonas kurs, Vašingtonas kurs.
1: New Yorks
0: kurs, protams, New Yorks kurs, Brauks, jā. Diemžēl mums nav pietiekušies kuri no Kanādas.

0: Tomēr nolēma, ka viņi grib braukt uz Latviju un nevis uz Mičiganu.
1: Bet nākošajā vasarā arī būs Rietumkrasti, ja nemaldos, dziesmas svētki.
0: Jā, Rietumkrasti tagad pieteikuši svētkus. Jā, es tur esmu darbojies, es jau dzīvoju visu gadus Rietumkrastā, bet tagad es esmu nesen no Los Angeles, mēs esam pārvākušies. Un tagad mēs dzīvojam Amerikas vidienie Mičiganā tieši. Tur jau ir 17, man liekas, tur būs Rietumkrastā. Mums jau tie svētki iet uz cikliem, ir tāda vispārēja Amerikas cikla, un tad ir Kanādā cikla. Un tad ir bijis Rietumkrastā tāds ciklings, kas gāja tieši par Rietumkrastu, Los Angeles, San Francisco, agrāk Portlandē bija, Sietlā un pat Vancouverā, bet tur pēdējos gados nav bijis tie svēti, bet Egija Claire, kas ir faktiski no Latvijas, viņa ir dzimusi Latvijā, bet viņa tagad atrodās Sietlā, viņa ir ļoti daudz un labu darbu darījusi tieši atjaunojot Sietlas koru, un viņam arī tautsdei grupa, trēdeksnīts, ir ļoti spēcīgs pašlaik, un kaut kādā veidā daudz tā kā jaunieši, gan jauns, gan galīgi jauns studenti, bet arī pēc studiju gados viņi ir aizbākušies uz Sietlu, un viņiem ir ļoti labi daudz cilvēku, kas tiešām daudz ļaudz, kas ir, nu, starp 25 un 45, un tieši tāda spēka gada, un tas kors ir atjaunots, un viņi nolēma, nu, jātais, kamēr var.
1: Kolosāli, tas nozīmē, ka latviešu dziesma nepazudīs, un Amerikā pilnās parās skan, gan šajā vasarā, gan arī nākamajā vasarā, bet par tiem dažiem koncertiem jūs ieskacējāt, kas būs Grand Rapids dziesmu svētkos, kādi vēl pasākumi ir? Gājiens var būt?
0: Jā, jā, noteikti gājiens. Tas ir arī atjaunots, mums nav ilgas gadas bijis gājiens, bet mūsu programmas vadība nolēma, kad gribēja to mēģināt.
1: Vajag, jā.
0: Un interesanti, tas gājiens būs nevis tikai ar grupām un ar, teiksim, ar koriem un ar dejotājiem un citiem, bet mums tieši būs tas pūtējorķis klāt, un zemesardze vadīs viss, bet tas netikai būs zemesardze, jūs zināt, ka Latvijas zemesardze orķestri sadarbojas ar Michigan National Guard orķestri, un tad šitās divas vienības sanāks kopā.
1: Būs vārā.
0: Tās būs kā 28 no zemesardze un tikpat daudz no Michigans gardes, un tur būs kā gandrīz 60 pūtē, kas vadīs visu gājienu, nonāks tajā gala punktā, un tur būs atklāšana. Tieši ten ir Rosa Parks Circle. Tas gājiens nebūs garš, nu, varbūt
1: nu, bet varāds un skaļš.
0: Nu, īsts ceļš, bet kamēr viss iziet, jā, tas rūpas, zinās, kad nāks, kad tuvosies.
1: Ka latvieši nāk.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Jā, runājot par dažādiem koncertiem un pasākumiem, tad vēl kaut kas īpašs jums ir. Amerikā tradīcija, ka katros dziesmu svētkos arī kāda lūga tiek uzvesta.
2: Jā, tā ir. Svētkos arī teātri. Mums ir, protams, tas visdarbīgākais teātris, tas San Francisco mazā teātri darbnīcas, man liekas, viņi tagad saucās. Bet arī ir bijis citas lūgas. Mana sieva, Andra Santavani, viņa ir vairākas lūgas rakstījis gan jauniešiem, kad viņi strādāja Garezerā, viņi vairākas lūgas uzrakstīt tur, tiem jauniem bērniem. Bērniem piemērots, tāds īsts lūdziņš, bet šajā gadījumā viņi ir uzrakstījis tādu viencēlienu komediju, saucās Lūdzu uzgaidiet, un viņi ir piesavinājis aktieris, vien īpaši no Latvijas. Vispār ir no Amerikas, bet mans ļoti labs paziņas, viņš ir faktiski pianists, Juris Žvikovs. Viņam ir ļoti liels talants uz aktieru meistarību, cilvēki to nezina. Mēs iepriekšos svētkos Anders sarakstīja lūgu, kas saucās Hotel Paradiso, kur bija dziedāšana un spēlēšana. Tad man arī bija loma tur, un Juris spēlēja klavieres, un es tā kā dziedāju tur. Bet interesanti, Jurim no visiem mums tā labākā latviešu valoda, bet viņš tajā lugā, viņš spēlēja mēmo lomu. Viņam bija mēmo loma. Bet šajā lugā Lūdzu uzgaidiet, viņš arī runās.
1: Šajā Lūdzu uzgaidiet, tas ir sakarā par dziesmu svētkiem?
2: Tas nav par dziesmu svētkiem, nē. Andrai patika rakstīt tieši tādas komēdijas viencēlien, tad Britu fars stilā aptuveni. Tas notiekās vienā ārsta birojā, psihiatra ārsta birojā, kaut kāds nesaprašanās, un visi tie pacienti sanāk vienlaicīgi, un ka viņi gaida to ārstu.
1: Tāpēc ir aktuāli, jo vienlaiks ar gan rapīt dziesmu svētkiem nopatīkas Amerikā arī pasaules Latviešu ārstu kongress. Tā kā visā ārsta aicinās.
2: Tad mēs liksim viņus visus pirmā rindā.
1: Vēl par pasākumiem būs droši kaut kāds balles un vēl vakaros arī izklaides.
2: Jā, viss tas pieder pie lietas. Katru vakaru būs kaut kāda balle, mums roku vakars, mums tajā vietā ir ielūgts Bermudas divstūrs un apvedceļš. Viņiem tagad ir tās vīzes nokārtotas, tad mēs varam sākt ziņot, ka tas notiksies. Un garīgais koncerts, tas būs tur arī...
1: Baznīcā,
2: jā. Jā, mums ir tāda ļoti liela bazilika, St. Adalbert's bazilika. Ļoti skanīgi, brīnišķīgs ērģels un būs vairāk darbu, kur būs arī atskaņot ar instrumentiem. Mēs tieši meklējam to zemesardz spēlēs, ne visi, bet tur tikai atsevišķi instrumenti vajadzīgi, bet tur pūtējam, mēs atskaņosim Eschenwald darbus tur un Dubra un citu ķeniņu. Tas notiksies sākumā 1. Jūlijā tajā bazilikā. Un tad zemesardz orķestrs, viņi kā vienība spēlēs kopkoru koncertā, bet par atsevišķiem spēlētājiem viņi arī spēlēs citos pasākumos. Dievkalpojumā viņi spēlēs.
1: Jums šie svētki sakrīt arī ar Amerikas 250 gadu dzimšanas dienu.
2: Jā, sakrīt tā, tieši mums tas kopkoru koncerts ir tajā 4. Jūlijā. Un pēc koncerts parasti ir pēcpusdienā, 4. pēcpusdienā, tur būs līdz 7. caur, tad ies uz galveno balu pēc tam. Bet balla būs jāpārtrauc, jo man šķiet, kad ārā turpat upes malā, viesnīca ir upes malā, tur būs uguņošana.
1: Nu jā.
2: Un tad visiem būs jāiet skatīties uguņošanu un tad nākt atpakaļ un turpināt ballēties.
1: Brīnišķīgi, izklausās ļoti skaisti. Paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku, jo būdams Latvijā, tas laiks arī ļoti saspringts.
2: Vienmēr atrodās, ko darīt šeit, jā. Kas ir saplānots un tad arī, kas uzrodās.
1: Lai izdodās skaisti svētki, grib novēlēt latviešiem pasaulē. Šodien studijā pie mums bija Pauls Berkots, Grand Rapidu 16. Amerikas dziesmu svētku. Viens no rīkotājiem, organizētājiem, arī pats diriģents, arī dziedātājs, vēl visu kaut ko dara. Un tad kaut kad atkal tiksimies pēc svētkiem, droši vien uz Latviju jau vēl kādreiz atbrauksiet, vai ne?
2: Diezgan droši, jā. Mēs varēsim tikties.
1: Paldies. Ja jau mēs runājām par apvedzeļu un Bermudu divstūri, kas dodās uz Ameriku, tad, protams, arī mēs latviešiem pasaulē turpinām ar Bermudu divstūru un apvedzeļu kopīgo grāvēju brāli ar dzīvi nekaulē.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Nolūk, tik vērienīgi notiks Amerikā 16. Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Mums jau pavisam drīz laiks atgriezties Eiropā un doties apciemot un jubilejā sveikt Mīnsteres latviešu deju kopu Mila Deko.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs šodien pirmo reizi, starp citu, iepazīstamies ar Mīnsteres Latviešu tautas deju kopu Mila Deko un viņu vadītāju Laumu Leišovniku.
2: Labdien!
1: Un Lauma, kaut kā sanāca tā, ka Mīnsterē ir tik daudz latviešu kolektīvu un ar daudziem mēs jau esam sēnu draudzību uzsākuši latviešiem pasaulē. Ar jums kaut kā pirmo reizi ir tā sanācis, kaut kad nesam raidījumos par jums stāstījuši. Mila Deko, es varu iedomāties, ko nozīmē šis garais, skaistais vārds, ja to atšifrē. Bet ja jūs izstāstītu klausītājiem, kāpēc tāds nosaukums?
2: Jā, atšifrējums ir pavisam vienkāršs, kā jūs jau arī nojaušat. Mila Deko nozīmē Mīnsteres latviešu deju kolektīvs.
1: Mīnsteres latviešu deju kolektīvs, jā.
2: Tātad no katra vārda pirmā zilbe sanāca šis nosaukums skanīgais.
1: Jūs mājvieta ir Mīnsterē latviešu centrs. Darbojoties jūs jau 15 gadus un tūlīt mēs arī klausītājus aicināsim uz jūsu jubilejas koncertu. Vai varat tā mazliet to vēsturi īsumā, kā tad radās šis deju kolektīvs deju kopa un ko jūs esat piedzīvojuši šo 15 gadu laikā?
2: Kolektīvs dibināts 2011. gadā. Toreizējā vadītāja Inese Baltvilka realizēja savu sapni. Un sapnis bija dejot latviešu tautas Mīnsterē.
1: Jā,
2: un
1: tā tas cik vienkārši, vai ne?
2: Vai ne, jā. Un toreiz šo stāstu patiešām uzsāka trīs meitenes, kuras piedalījās 2011. gadā Mīnsteres pilsētas vasaras svētkos. Tas ir tāds internacionāls pasākums, kuros tad uzstājās dažādi, tur, jo Mīnsterē ir ļoti daudz dažādas kopas, tiešām internacionāli pārstāvētas. Un toreiz viņas tur pirmo reizi uzstājās. Un no tā tad viss sākās.
1: No tām trīs meitenēm, jā?
2: No tām trīs meitenēm, jā, viņas uzdancoja. Deju viņš bučojas man un aiziet dzīvē. Un šodien mēs jau esam 25 dejotāji, vecumā no 14 līdz 60 gadiem, bet visi ļoti draudzīgi dzīvojam un runājam vienā dejas valodā.
1: Tie ir visi vietējie Mīnsteres latvieši, vai arī jums no kaut kur no apkārtnes pie jums brauc?
2: Patiesībā vietējie nemaz nav tik daudz, mums pārsvarā brauc. No malu malām tālākā dejotāja man mēro 200 km uz vienu galu, lai tam brauktu uz mēģinājumu, bet es tā piemetu apmēram un saskaitīju, ka visi dejotāji tad, kad sabraukuši ir uz mēģinājumu, tad ir apmēram nobraukti 900 km vienā virzienā.
1: Fantastiski. Jūs, Lauma, pati cik ilgu laiku esat kopā un esat vadītāji Mila Deko?
2: Šis ir mans 10. Gads kā vadītāji, bet pirms tam es dejoju arī šajā kolektīvā.
1: Aha.
2: Pati esmu šajā kolektīvā no 2013. gada, man šķiet, jā. Tad pāris gadus padejoju un pēc tam pārņēmu vadību.
1: Jums mēģinājumi notiek droši vien vienreiz nedēļā, jā?
2: Mums notiek mēģinājumi vienreiz nedēļā, bet šajā sezonā mēs esam mazliet pārveidojuši šo sistēmu un mums ir reizi mēnesī deju nometnes, kad mēs dejojām piekdienās un sestdienās. Tātad piekdienas vakars un sestdien visu dienu, jo mums ir jāņem vērā tas, ka mums dejotāji patiešām brauc no visādām malām. Tas ir ļoti svarīgi.

0: ka vienu vietu vienā laikā tiek koncentrēti izdarīts.
1: 15 gadi tas ir tāds ievērojams skaitlis, tas droši vien nozīmē, ka jums izveidojušās šo 15 gadu laikā arī kāds savas tradīcijas.
0: Ir tradīcijas, protams, viena tāda skaista tradīcija, ko mēs piekopjam, ir mūsu jubilāru sveikšana. It kā pats par sevi nekas jau tur nav tāds sevišķs, bet mūsu kolektīvā neviens dejotājs nepaliek vecāks par 18 gadiem. 18 gadus nosvinam, metam gaisa 18 reizes un pārējos visus gadus saliekam somās un sabāžam kabatās un ejam tālāk pa dzīvi.
1: Jo deja jau ir tā, kas arī sniedz to jaunību, vai ne, mūžīgo?
0: Tieši tā. Tieši tā.
1: Tāds skaists pieteikums, jo esat ierakstījuši savā Facebookā Mila Dekos vien 15 gadus soļu, sviedru, smieklu, satraukumu pirms uzstāšanās, kopīgu ceļojumu un draudzības, un tie kopīgie ceļojumi.
0: Jā, ceļojumi mums ir šajos 15 gados bijuši daudz un dikti. Esam pabijuši Itālijā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Briselē, Zviedrijā, piedalījušies dažādos internacionālos festivālos un deju draugu jubilejas koncertos, kā arī divas reizes esam paguvuši pabūt Kanādā Latviešu dziesmu deju svētkos, kā arī vienu reizi piedalījāmies pat Austrālijas Latviešu kultūras dienās Melburnā. Tas bija 2016. Gadā. Tas ir patiešām vistālākais punkts, kur mēs esam aizkļuvuši. Tas bija nozīmīgs pasākums, kuram mēs ļoti čaku gatavojāmies gandrīz divus gadus, gan finansiāli, gan arī, protams, dejiski. Esam diezgan ceļot griboši, ļoti laicīgi plānojam tādus lielākus braucienus un lielākus pasākumus. Šogad, protams, koncentrējāmies uz jubilejas pasākumu, tāpēc šogad mēs nekur tālu neesam tikuši un neesam nekur citur arī baigi braukājuši, bet nākošgad skatīsimies jau atkal kaut kur, kur var aizlaist padejot.
1: Lāmu, jūs minējāt tās viss daudzās valstis, bet Latvija neminējāt. Droši vien, ka Latvijā jau arī, kad ir lielie dziesmu un desāti, kas ir bijuši. Jā.
0: Protams, kā tad es to varēju aizmirst? Esam piedalījušies arī trijos dziesmu deju svētkos Rīgā. Pagājušo gadu piedalījāmies arī dziesmu deju deju skan Mežaparkā.
1: Man tā izskatās, ka 13. jūnijā, kad būs tas jūsu jubilejas koncerts, ka tur arī varētu būt, ka būs tikpat grandiozi, kā tādi mazi deju svētki, jo jums ir ļoti daudz draugu. Viss šis koncerts, jubilejas koncerts, būs tiešām skaista deju virkne, droši vien ar ļoti daudziem draugu kolektīviem.
0: Tieši tā arī ir. Kopā uz skatuves kāpsim 140 dalībnieki, un mums būs 31 priekšnesums.
1: Ļoti iespaidīgi. 13. jūnijas, tā kā iegaumējam. Kurā vietā ir koncerts?
0: Koncerts norisināsies pilsētā Borken. Tas ir Nordrain-Vestfālenē. Mēs esam noīrējuši zāli pilsētas hallē, tādu kārtīgu zāli ar 600 vietām skatītājiem. Tā kā gaidam kuplu apmeklētāju skaitu.
1: Droši vien kaut kādi varbūt bijušie dejotāji arī noteikti ir lūgti un piedalīsies koncertā. Bet nu par tiem draugu kolektīviem, kas bez jums vēl būs? Tātad Mila Deko, protams, galvenie gaviļnieki un jubilāri.
0: Draugi mums draugs. No Zviedrijas Zibenītis, no Dānijas Ziemeļblāzma, no Norvēģijas Ziemeļmeita. No Šveices draugs tautsdēja kopašs
1: Rantai
0: un tepat vācu draugi Treideksnīts no Štutgartas un Dindari no Frankfurtas. Kā arī mūsu Minsteres pulciņu pašdarbības kuras Dūdan piedalīsies, mazie dziedātāji Doremī ansambls un mazie dejotāji Rudzupuķa, tie no Minsteres. Kā arī līnīdeja grupa Balvām, kuri arī čaku dejos un rādīja, ka dejas prieks var vienot cilvēks visos gadagājumos.
1: Varens izklausās koncerts, tāda 31 numurs. Ar cik stundām ir jārēķinās? Droši vien, ka daudz arī plaudēs līdz publiku un gribēs vēl atkārtot arī kaut kāds dejas.
0: Es ceru, ka tā būs. Protams, mēs saprotam, ka lielākā daļa publikas droši vien būs vācu valodā runājošie. Mēs ļoti ceram, ka mēs iepriecināsim viņus un varēsim iepazīstināt ar mūsu kultūru un pat tiešām priekš viņiem tas būs ceļojums uz Latviju ar dziesmu un deju, kā mēs to reklamējam vācu valodā. Koncerts ir paredzēts apmēram 2 stundu garumā. Nu, ceru, ka mums izdosies.
1: Dejotāji jau būs jau kārtīgi izdejošies, bet dejot vienmēr, var un vienmēr grib dejot, tā kā droši vien, ka pēc tam arī būs tāda visiem kopīga arī kaut kāda ballīte jums.
0: Protams, arī ballīte ir paredzēta, jo kā nu dzimšanas dienas svinības, bet ballītes mums būs arī muzikants, bet to es nevaru tagad stāstīt jums, jo tas ir visiem pārsteigums.
1: Labi. Vai jums ir arī kāda sava tāda deju kolektīva mīļākā deja, ko jūs katrā koncertā labprāt dejojat?

0: Mums ir kādreiz pat izskanējusi tāda aptauja par mīļākajām dejām. Un tādas ir patiešām vairākas mūsu kolektīvā. Dažas, protams, no tām ir tādas ļoti jastras jauniešu dejas, kuras mēs tā kā esam atstājuši pagātnē. Bet šobrīd aktuāli un ļoti iemīļotas dejas ir, protams, Rūnu raksti, Riga Dimd un visas šīs skaistās sēlās dejas mēs arī izdejosim koncertā. Koncertā dejosim arī manis choreografētu deju, Bāliņš veda savu māsiņu, tautu meitu mūzika, Mosiņa.
1: Tad mēs to varēsim arī uzspēlēt ētrā tūlītās arī pēc sarunas. Parasti jau, kad jaunā sezona sākās, tad vienmēr visi ļoti laipni savā pulkā aicina arī jaunas dejotājas. Ja nu kāds tagad klausās, kaut kur Minsteris apkārtnē dzīvo un kas meklē tieši savu kolektīvu, kurā varbūt dejot, vai jūs pieņemat arī jaunas dejotājas?
0: Jā, katru gadu sezonas sākumā, vai arī, teiksim, kādu mirklīti pirms sezonas sākšanās, meklējam jaunus dejotājus, visus, kuriem deja ir tuva, kuriem patīk ceļot, kuriem patīk labi pavadīt laiku, vienkārši foršā atmosfērā. Latviešu centrā Minsterē mēs esam tāda kā maza Latvija, tā ir priekš mums, kur mēs parasti satiekamies un viens ar otru pavadam labi laiku, runājam savā dzimtajā valodā, dziedam savas mīļās dziesmas, un dejojam sev sirdī tuvās dejas.
1: Un jums droši vien nav problēma ar mazajiem jaunajiem dejotājiem, jo jums Rudzupuķi ir tā, kas droši vien izaudzina dejotājs priekš Mila Deko.
0: Ir daži jau atnākuši tiešām no Rudzupuķis uz Mila Deko, bet tur arī mainās, nu kā jau visur, mainās tā publika, kādi atbrauc, kādi brauc. Tāpēc jā, tie ceļi nav tik ļoti izdibināmi, bet jā, daži ir atnākuši.
1: Tātad 13. jūnijas, Mila Deko 15 gadu jubilejas koncerts, un tad sezona beidzās vai vasarā arī vēl turpināsiet dejot?
0: Tad gan mēs iesim atpūsties, un tad uz augusta beigām tad jau atkal sāksim vākties kopā un skatīties nākamās deju sezonas virzienā, kur daži datumi jau ir atzīmēti, kur mums ir paredzētas kādas uzstāšanās vai koncerti.
1: Paldies par šo iepazīšanos un jānovēl daudz laimes dzimšanas dienā un lai izdodās bezgala skaists koncerts, lai visiem ir prieks gan skatītājiem, gan arī pašiem dejotājiem un visiem viesiem un draugiem. Mēs latviešiem pasaulē sazinājāmies un iepazināmies ar Laumu Leišovniku, tautas deju kopas Mila Deko Minsterē vadītāju. Laumas sveiciens visiem dejotājiem, daudz laimes.
0: Mīš, paldies, noteikti nodošu šos sveicienus un paldies, ka gribējāt par mums uzzināt. Gaidīsimies koncertā.
1: Jā, tātad atgādinam.
0: 13. jūnijas, 17.00, Stadthalle Borken, laipni gaidīti.
1: Jā, 600 vietas ir, bet gan jau visas vietas būs aizpildīts, ja būs kāds arī 601, tad noteikti tam arī atradīsies vieta zālē, vai ne?
0: Pildīgi noteikti.
1: Paldies, un uz nākamo tikšanos, paldies.
0: Paldies jums arī.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē izskan šajā svētdienā, turpināsim nākamajā svētdienā. Bet šo raidījumu varat noklausīties mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti un portālā latviešu.com. Lai skaista nākamā nedēļa, tiekamies tieši pēc nedēļas 5:00 pēc Latvijas laika, Latvijas Radio 2 ētrā, studijā Baiba. Atā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

radi pangāju šijau, man pašam ir mazēns. Un vakar viņam iedevu šo rotaļlietiņu. Ar prieka pilnām acīm tad uz to viņš skatījās. Neapnicis, nenoguris, stundā

0: Valkas, cits Alberts Rīgā ieradās un sagādāja steru Malkas pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: divi piedāvā. Sagaidot komponista Imanta Kalniņa dzimšanas dienu, Latvijas Radio 2 ēterā, otrdien, 26. maijā, 6. vakarā, grupas Eridana koncerts, kurā skanēs skaistākās komponista sacerētās dziesmas. Bet nedēļas nogalē, sestdien, 30. maijā, 6. vakarā, grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Būsim kopā Imanta Kalniņa mūzikā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Labsvakars jūs mājās. Ziedonis Latvijā turpinās pilnā sparā. Arī mūzikas drūvā to par vien jaunas dziesmas, bet turpmākajā stundā atskatīsimies uz pagājušajā gadsimtā latviešu estrādē radīto, kā arī tuvajā 85. Jubilejā sveiksim komponistu Imantu Kalniņu, baudot kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Pēdējos gados masmēdijos lielākais kompliments ir apzīmējumi zvaigzne un leģenda. Taču par komponistu Imantu Kalniņu gribas teikt ģēnijs. Tieši tā, jo šī tik latviskā skaņraža Daidrada aptver ļoti plašu mērogu. No akadēmiskās mūzikas līdz rokmūzikai un pat bērnu dziesmiņām. Turklāt viss ir pamatīgs, veiksmīgs, notīs ierakstīts, dziesmām meklēta augstvērtīga, izcila un izteiksmīga dzeja, nevis kā dažs labs sacer jauku meldiņu un tad aicina dzejnieku talkā. Nākamā otrdiena, 26. maijā, Imantam Kalniņam 85. jubilēja un cik dzirdēts tad top grāmata par viņu. Divas jau uzrakstītas, vienas autore bija amerikāņu dzejniece un rakstniece Kellija Čerija. Kalniņa mūza 70. gados, kura grāmatā izsūtītā sirds aprakstījusi šo mīlestības stāstu. Savukārt Māris Čaklais savu grāmatu Im kā nosauca par sarunām laikā un telpā pierakstītām divu gadu garumā. Jāpiebilst, ka ar Māri Čaklā dzeju tapusi ļoti liela daļa Kalniņa roka dziesmu un otrs sirdī tuvākais autors šajā žanrā bija, protams, pašu brālis Viktors Kalniņš jeb Viks. 1941. gada 26. maijā Rīgā dzimušā Imanta Kalniņa tēvs bija fabrikas VEF strādnieks. Māte pilsētas tālruņa centrāls darbiniece un zēns jau agrā bērnībā izprasījis no mammas vijoli. Pats sāka mācīties spēlēt, taču mūzikas skolā Imantu izbrāķēja. Vijolnieks no viņa neiznākšot. Tad Kalniņš par klavieru skolotāju sarunāja skolas koncertmeistaru un pēc Rīgas 24. Pamatskolas beigšanas 1956. Gadā iestājās Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolas kordirģēšanas klasē. Otrajā kursā jaunietis pārgāja uz mūzikas teorijas nodaļu, kur sevišķi augstu vērtēja komponista Jāņa Līcīša vadītās nodarbības. Arī konservatorijā Imants tēmējas uz muzikoloģijas fakultāti, tomēr viņa improvizatora talantu jau eksāmenā novērtēja pedagogi. Kalniņam uzmanību pievērsa profesors simfoniķis Ādolfs Skulte, un viņa vadībā jaunais skaņradis attīstījās tik ātri, ka augstskolu pabeidza jau 4 gados, turklāt ar teicamām sekmēm. Līdztaks turpināja praktiski muzicēt, spēlēja pavadījumus Roberta Ligera pantomīmai, tādējādi attīstot savu teatrālisma izjūtu. Sekoja Liepājas periods Imanta Kalniņa Daidradē, turp jauneklis devās norīkots pedagoga darbā Liepājas muzikas vidusskolā pēc konservatorijas beigšanas un vēl

Eju un Liepu pilsētā ātri sadraudzējās ar teātri ļaudīm. Šeit valdošie likumi Imantam bija skaidri un tuvi, un līdz pat 70. Gadu vidum Liepājas teātrī

Tur, kas sacerēta 1971. Gadā, bet uzvesta tika 6 gadus vēlāk. Tolaik Kalniņš bija izveidojis savu rokgrupu divreiz BBM, kļuva par Latvijas hipiju elku un brīvdomības simbolu. Jāsaka, komponists Allašs bija savu ceļu gājējs, īpaši nebaidījās no iestāžu represijām, bet, protams, ar tām sāka rēķināties pēc tam, kad piespiedu kārtā tika izformēta grupa divreiz BBM. Tās repertuāra dziesmas nonāca ansambļa Menuets rīcībā. Kad tās dalībnieku un vadītājs Jānis Blūms panāca vienošanos ar Imantu Kalniņu, 70. ansamblim tapa apjomīgs repertuārs, kur virsotne bija balāda par Matisonu ar jārvāciešu dzeju. Tikmēr komponists daudz laika pavadīja vientulībā laukos, Vecpiebalgas mājā Vecpalāni, lai komponētu operu un oratorijas dzejnieks un nāra, kā arī Ifigēnija Aulīdā. Par Kalniņa izcilo skaņražu talantu un profesionalitāti liecina 7 simfonijas, operas, 3 oratorijas, 5 kantātes, aptuveni 60 kordziesmas, filmu un teātra mūzika, turklāt nekas no tā nav pavirš vai virspusējs. Latvijas kultūras kanonā ierakstīta viņa 1973. Gadā tapusī 4. simfonija, un šis skandarbs tolaik uz koncertzālēm atveda visai daudz jauniešu. Viņa, protams, pulcējās arī imandienās, kam šogad 50. jubileja un lielākā daļa Kalniņa teātra un rokdziesma turpina dzīvot. Skan koncertos, nonākuši solistu un ansambļu repertuārā, skan kā Meža parka estrādē, tā ģitāras baudījumā pie ugunskura. Imants Kalniņš ir arī Liepājas oficiālās himnas pilsētā, kurā piedzimst vēju mūzikas autors, dzīvo tur jau labu laiku un skaidrs, ka tieši Liepāja ir īstā vieta, kur svinēt Imanta Kalniņa 85. jubileju. Tur tieši šajā dienā, 26. maijā, Liepājas teātrī tiks atskaņota rokopera Ejūs tur, savukārt 30. maijā koncertzālē Lielais dzintars par divkārt risināsies koncerts virs galvas mūžīgs piena ceļš Imantam Kalniņam 85. Nav grūti iztēloties, cik sarežģīti koncerta rīkotājiem bija atlasīt dziesmas koncertam, jo to ir ļoti daudz, un tām kopīgi ir lieliska dzeja. Tās autori bijuši brālis Viktors Kalniņš, dzejnieku Māris Čaklais, Laima Līven, Vizma Belševici, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, Knuts, Skujenieks, kā arī latviešu klasiķi Rainis, Jānis Poruks un citi. Pirms 5 gadiem komponists saņēma lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu. Protams, savu nacionālo stāju viņš apliecinājis ne tikai mūzikā, bet arī politikā. Tomēr šis laiks jau senais Kalniem, kamēr Kalniņa dziesmu popularitāte nedziest. Sveicot jubilāru, lai skan viena no pirmajām viņa 60. Gadu nogales rokstila dziesmiņām, tās vārdus Viktors Kalniņš jeb Viks sacerēja tieši kā sveicienu brālim dzimšanas dienā. Dzeja uzrakstīta uz avīšu strēmeles un Imants uzreiz atrada melodiju šai jautrajai dziesmiņai sev pašam. Šī būs 80. Gadu vokālās grupas Liepājas kvartets versija par šo iemīļoto tēmu. Jāatgādina, ka Liepājas kvartetā dziedāja Līga Poškus, Olga Blauzde, Ainars Virga un Igo. Tolaik, protams, nenojauzdams, ka viņa sieva Agra reiz kļūs par Imanta Kalniņa kundzi. Neņemiet ļaunā par skaņu, jo šis būs koncerta ieraksts no 1984. Gada un kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

vasarīgs vakars bija sīkām lāsēm līja, un mūs abus noskūpstīja maija lietus maiks.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Divas plaukstas, baltu sveci,

0: prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar, šajā svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Šī raidījuma ierakstam devos uz Tērba cielu, kur nepiespiestā gaisotnē mājas studijā aprunājos ar mūziķi, kurš Latvijas scēnā ir klātesošs vairāk nekā 40 gadu, un tas ir Ingus Baušķinieks. Ar viņu aprunājos gan par politiku un topošo 9. Solo albumu, gan par mākslīgo intelektu un mūzikas radīšanu brieduma gados. Bet tagad piesaku dziesmu Maratonskrējais un dodu vārdu Ingum Baušķiniekam. Jums, mūsu klausītāji, kā vienmēr vēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums neformāts.
2: Sveiki 10. Vakarā svētdienā pie jums Ingus Baušķinieks pa radio.

Alamo.

0: Neformāti ierakstam šoreiz esmu devies ārā no radiomājas un šobrīd viesojos pie Ingus Baušķinieka viņa dzīvoklī, lai aprunātos par mūziku un ne tikai. Pēc tava 8. solo albuma Mana pasaule, kas iznāca 2022. Gadā, tavā Bandcampā profilā ir rodams 5 dziesmas un kādu laiku es nevarēju izdomāt, kur no dziesmām nospēlēt kā pirmo. Bet tad es izlēmu, ka pirmo klausīsimies maratonskrējēju, gan pateicoties nolika aizvadītiem Rīgas maratonam, gan arī tāpēc, ka drīz būs klāt arī dziesmā minētā Jāņu nakts. Tu vienmēr esi uzsvēris, ka tu esi pilsētas cilvēks, bet kā ir ar tiem Jāņiem? Tu tos pavadi pilsētā vai tomēr dodies prom no pilsētas pie dabas krūts?
1: Nu, es galīgi viņus pavadu pilsētā un vispārībā Jāņi man it kā neskaitās nekas. Man vairāk skaitās savgriezes. Un to es tiešām ņemu pa pilnu un tā kā svētku dienu. Bet ārpus pilsētas es, jāsaka, to darījis. Esmu laikam diezgan sen. Es esmu tā darījis, jā, tā ir bijis, bet tā nav mana šodien vairs ne.
0: Dziesma maratonskrējais iznāca 2022. Gada vasarā, un tas vēsturē ir iegājis arī kā gads, kad Krievi iebruka Ukrainā. Šim karam kopš tā laika ir piepulcējušies vēl vairāk konflikti un politikas vērotāji ir vienisprātis, ka tuvākajā laikā mierīga dzīve mūs negaida. Kāds ir tavs viedoklis? Kā tu uz to visu skaties?
1: Nu, skatos ļoti bažīgi. Es jau nezinu, kas būs, ja? Varbūt tā, varbūt citādi, varbūt visādi priekšstati, teiksim, kas klejo tur pa ziņām, pa Facebookiem un tā, nu, dažādi tādi skatījumi un kurš tur biedīgāks, kurš tur viegliprātīgāks, kurš tur tās, kurš tur šitāds, bet principā es to ļoti ņemu pie sirds visu, kas notiekās. Un es tiešām saprotu, ka varbūt pilnīgi visādi, jebkā.
0: Tu jau minēji Facebooku, kas ir varen pateicīga vieta arī dažādiem konfliktiem un viedokļu apmaiņām, un man labu laiku Facebookā tracina tas padomju plombīra sindroms. Protams, ka padomju laikus ar nostaļģiju var atcerēties, teiksim, no nabadzīgas Krievijas sāģes ievests migrants, kam rūpnīca piešķīra tur kvartīru mašīnu un, ja paveicās, arī dāču. Bet arī latvieši raksta tādas apcerējumas par labo dzīvi kolhozos, par bezmaksas medicīnu, par bezmaksas dzīvokļiem, garšīgo un veselīgo pārtiku bez ēvielām un tā tālāk. Kā tu atceries tos padomju laikus, padomju saldējumus, pārējie padomju labumi, kas, protams, bija jāatsver ar pretējās svaru kausā ar vispārējo vai ne, nelabumiem, teiksim tā. Ir nostaļģija kaut kāda pēc kaut kā tajā laikā?
1: Nekopju sevī šo sajūtu absolūti, ja. Plombīrs reāli, jā, plombīrs. Plombīrs kā plombīrs, bet ne jau plombīru dēļ mēs dzīvojam. Kaļķielā te, kur ir tas, kā viņi sauc, McDonald's, tā laikam saucās tā vieta. Viņam drusku pretī Romas viesnīcai tur ir tāda atverīta, kur izsniedz saldējumus vasarā. Un kaut kad man bija pagadījies, es nezinu, kas tā bija par domu vai ko, jo es ikdienā saldējumus nekad neēdu. Es nopirku to McDonald's saldējumu un es biju kultūras šokā par to, ka viņš viennozīmīgi garšo vienkārši viens pret vienu, tā kā tas plombīrs, kur tu pieminēji. Ja? Viņš, protams, bija labs, jā. Bet man ir, teiksim, tehniski dažas lietas, ja, kas man ir palikušas no tiem laikiem. Bet tas viss ir tāda pierašana un nu, tas, ka tu esi ļoti sadzīvojies ar viņu. Ja. Es, teiksim, nekādā veidā nesadzīvojos ar krievu sintezatoriem, man viņi nebija simpātiski, man viņi šķita vienkārši nu, nepilnīgi. Ja. Es pilnīgi nepiedaru pie tiem visiem šitiem Polyvox vai šitiem tādu raksturu cienītājiem, tas ir svešs. Bet man ir palicis, teiksim, šitās te pašas skaņatumbas, viņas saucās 35AS1. Es lietoju pats arī TDS5 austiņas, krievu, ko es atklāju 82. Gadā, mēs, kad sākām rakstīt, man ļoti patīk jaunais Vilnis. Es biju pie viena tāda, nu, profesionālā lenšu rakstītāja, ja. Nu, viņš rakstīja uz Revox, Lenis ļoti labi skanēja, un

lai paklausītos patīk, nepatīk, tad viņam arī bija tāds austiņas plakans. Un es sadzirdēju tajās, ko nu pat es ieraudzīju veikalā, ka tā ir šitā pati īsti labā skaņa, jo līdz tam viss skrie austiņas bija, nu, tādas mazliet, kas atsit uz telefonu, ja, pilnīgi šķersām līknēm un nepaņemām skaņu, ja. Bet šīs atšķirās ar to, ka viņas skanēja korekti un īsti labi un skaisti, ja. Tā es pie tās markas esmu palicis. Un vēl es lietoju krievlaika lentas priekšrakstīšanas, ja. Un pie kam ar diezgan labiem panākumiem viņas tās, kas tika taisītas Pereslavļā esot. Tādas tā kā špikotas konstruktīvi no BASFA LPR 35, bet viņas nav melnas ar muguru, viņas ir gaiši brūnas, uz viņām var labi atzīmēt montāras vietas ar plomīti. Un gadsimt sākumā bija kaut kādi noklīdušie vagoni pēkšņi sākuši parādīties. Tās bija lentas, kas bija 90. Gadā taisītas. Un pilnīgi neatvērtām kastēm, pa fantastiski jaukām cenām. Nu, un es viņas drusku sapirku, jo viņas tiešām maksāja lētu. Viņas maksāja 500 metru rullis, divus latus. Man likās, ka es biju viņas diezgan pietiekami nopircis, bet izrādījās, ka nemaz nevēlna tik pietiekami. Tas nav jau pašreiz es ar milzīgām bažām tuvojos pēdējai kastē. Nu, viņas atšķirās, protams, viena no otras mazliet, jā. Tie īsti LPR 35, tie, manuprāt, būtu ņem, kuru grib līmē kopā un viss skanētu vienādi. Bet šeit dažreiz ir tā, ka pielīmē kaut ko no cita roļa, ja, ups, viņš skan bišķi pa kreisi, jā. Nu, un tādā garā. Bet tas viss nav pārāk briesmīgi, lai to nevarētu lietot par šitām cenām, jo pa īstajām cenām, tad vispārībā nodarboties es nevarētu ar šo žanru, ja, jo tas nav nekādā sakarībā, ja, vispār tie cipari.

0: Neformāts turpina viesoties Pingus Baušinieku un tikko dzirdējām šogad tapušo dziesmu Es aizveru acis. Dziesmā ir dzirdami ziņu fragmenti un es pieļauju, ka iedvesmu to sacerēt ir devuši ārpolitikas notikumi. Laikam arī Donalds Trumps tur savu artavu ir pielicis, vai ne?
1: Tas ir tajā brīdī, kad bija tā Davosas tikšanās, jā. Skatījos ziņas, respektīvi visi tie teksti, kas tur skan, tie ir BBC raidījumā ierakstēs, uzslēdz vadiņu no kompjūtera un ierakstīja tās runas, kas tur ir, un tad daži tādas raksturīgākās vietas paņēmu un ieliku atmosfērai tajā gabalā. Jo faktiski tas viss ir ļoti tuvu. Nu, tas viss ir ļoti tuvu mums, tas, kas notiek. Un tajā brīdī vēl tas šoks par tiem Trumpa, tiem Grenlandas gājieniem, nu, tas bija vispār jau autoforder, ja, un vaiprātīgi kaut kāds gājiens. Tam man likās, ka tas nemaz nebūs nepareizi kaut ko no tās šī brīža atmosfēras ielikt, jo pārsvarā jau visas tās dziesmas ir ļoti personiskas un līriskas un tā, ja. Bet mēs jau nepastāvam savā liricismā ārpus tās visas notaļ iespaidīgās realitātes, kas atrodas.
0: Jāsaka godīgi, ka es pēdējā laikā diezgan maz sekoju aktuālajai ārvalstu popmūzikai. Tomēr no 80. Gadiem es atceros, ka tolaik gan daudz populārās mūzikas izpildītāji no Pīter Gabriela līdz YouTube pievērsās arī politiskām tēmām un līdzīgas tēmas tolaik netrūk arī Latvijas mūzikā. Kā ir šī brīža tev zināmo Latvijas mūzika? Tur ir vērojama interese par politiku un, teiksim, vai tā interese konvertējas arī mūzikā vai varbūt tam nemaz nevajag tā būt? Teiksim, tik ir pat pa sevi un mūzika pat pa sevi.
1: Vajag būt tam, kas emocionāli skar to cilvēku. Tam vajag būt. Mūzikai galvenais jau ir tā emocionalitāte. Un ja saturs ir viena cilvēka domās tas, tad tas ir tas, un ja saturs ir šis, tad tas ir šis. Vajag, lai viņš dzied par to, ko viņš domā. Nē, nu vispārībā es ārkārtīgi maz ko zinu par šodien notiekošo tikpat ārzem, tikpat šejienas mūziku, ja. Manā burbulī, nu kas ir manā burbulī, ir, teiksim, Jūkei, Barbale, kaut kas tam līdzīgs, ja. Nu varbūt vēl kaut kādas grupas, ar ko Bēdu brāļi, piemēram, ar ko es biju uz viens skatuvs, mēs bijām pastniekiem Liepājā. Nu kaut kas tāds, bet tas viss ir ļoti, ļoti maz lietu un ļoti, ļoti drusciņi, ja. Tā, ka nojāgsmā faktiski par to notiekošo sevišķi nekādas nav.
0: Kāds straumēšanas servis nesen nāca klajā ar datiem, ka nu jau trešā daļa tam iesūtīto dziesmu ir mākslīgā intelekta radītas, un vismaz Latvijā par laimi to epidēmiju nedaudz piebremzē tas, ka šīm programmām ir problēmas ar latviešu valodas izrunu, tomēr agrāk vai vēlāk tā izruna uzlabosies, un tad nekas vairs netraucēs ar pāris spēles klikšķiem radīt vienu dziesmu vai pat veselu dziesmu albumu. Tas būs mūzikas beigas.
1: Es esmu ļoti maz ko dzirdējis no šāda rakstura darbiem, bet ko es esmu dzirdējis, nu tas ir cirks, tie ir pēc būtības debīli, ja, tā varētu teikt. Tas mākslīgais intelekts tomēr ir bez intelekta, ja. Viņš ir kasta kā kasta un viss. Pilnīgi nešķiet, ka tas ir bīstami, jo kaut ko tādu gremot, nu, tur jābūt ļoti savdabīgi veidotam kuņģim, lai viņš neatšķirtu to, kas šo barību ēst nevajag. Cilvēkiem jau vispārībā ir diezgan daudzos gadījumos vienalga, ko viņi arī pierod ļoti lielā mērā pie daudz kā, ja? Un, teiksim, kafēnīcā, kas skan vai rādio vai kaut kas tam līdzīgs, nu, tur jau muzika ir pēc būtības pārvērtusies pa kožļēmugumi. Tas ir tikai fons, bet arī tam fonam ir jābūt panesamam, un es pat nedomāju, ka kafēnīcas fonos varētu skanēt tas AI mūzika, vai kas man nešķiet, ka tas varētu būt panesami.
0: Tūlīt paklausīsimies dziesmu Savā laivā, kas papildina maskaitlīgo pašmāju Reigai ieraksta pulciņu. Savā laivā klāt tu esi Bandcampā pievienojis pašu uzņemtu fotogrāfiju. Tas laikam ir Rīgas kanāls, vai ne?
1: Nu, tas par manu fotogrāfēšanu, tas ir tāds topiks atsevišķi. Jo tā fotografēšana notiek ar to tur balto telefoniņu, kuram ar divpalīgu jūlijā būs 12 gadi. Viņš ir laikam bišķi aizputējuši objektīvu un viņam vajag īpaši labvēlīgus apgaismojuma apstākļus, lai bildi iznāktu nu, kaut cik pēc cilvēka. Ja? Bet nu,

kā ir, tā ir. Man tāpat negribas viņu mainīt, nepret viņu citu. Nu, dažkārt es mēdzu, nu, ja to var nosaukt, nofotografēt kaut kādus iespaidus, ka es eju pastaigā pa parkiem. Man ir tāda pastaiga maršruti. Nu, un kad ieraugu, ka šodien tas ir kļuvis kaut kā citādāks, vai, teiksim, interesanta gaisma, vai, nu, kaut kas interesants, kas pievērš uzmanību, tad es to nofotografēju un tos pastaigu iespaidus arī vēsi atļaujos nopublicēt un, nu, nekautrējoties no tā, ka tās bildes ir ar tiešām savu dabīgu kvalitāti, ja? Nu, ja es gribu Bandcampā nopublicēt dziesmu, tad, nu, tur vajag, lai ir kaut kāda bildīta un tā. Nu, kuras ņemšu bildīti? Nu, jāņem savus bildītes. Nu, un tad es šķirstu, tas savus kaut kādas, kādas tur ir, un tad, nu, kaut ko uzbakstu, kas mazliet it kā varbūt tās atbilst tam, kas tai dziesmā vai noskaņas vai kaut kādā nozīmē ir. Nu, un tad atļaujos pielikt klāt, bet, teiksim, tagad, ka es eju uz beigām ar to savu albumu pašreiz kopējo, nu, tad par albumu bildi es esmu ļoti tā pašreiz norūpējies un nevar īsti tās saprast, kur lai es viņu ņemu, jo tai vajadzētu tomēr būt kaut kam drusku labākam, tam tomēr ir jābūt kaut kam trāpīgam un tādam, kas tomēr kā iedomāts plates vāks, var tādā lomā atrasties. Līdz ar to es esmu, teiksim, problēmās par šo.

0: Albuma 9. solo albums. Varbūt tu vari atklāt, cik dziesmas būs albumā, un jā, varbūt arī kaut kāds provizoriskais nosaukums ir.
1: Dziesmas būs 10, es tā ceru, nu, ja es palikšu dzīvs līdz tam brīdim, bet, nu, es esmu pašreiz pēdējās 10. Dziesmas vidū, var teikt, jā. Es tagad cenšos sarakstīt tekstu. Es vakar iedziedāju tās intonatīvās dziedāšanas, nu, kādas it kā tur darētu tajā gabalā virsū. Un tad tagad smeļu, nu, domās un grāmatās un pierakstos tos kafijas biezumus, lai ieraudzītu tur, kas tas ir par tekstu, ko tur varētu uzguldīt tam intonācijām virsū. Ja? Nu, vēl man nav nosaukums tam gabalam. Viņi tur staigā un mainās pašreiz, bet, jo tas ir pēdējais gabals, viņam jābūt līdz ar to ar kaut kādu kopsavelkošu jēgu. Es, teiksim, vakar klausījos pēc kārtas, visas tās 9 iepriekšējā dziesmas un kā iesāka šitā te 10. Un tā kompozīcija man ir skaidra tam albumam, kādā kārtībā tie gabali atradīsies un kas kur būs. Bet galējais tātad tas nosaukums nav man vēl īsti zināms un arī šīs dziesmas nosaukums man nav īsti zināms. Visi tie iepriekšējie mūzikas materiāli ir bijuši taisīti šitajā starposmā pēc mana pasaule 22. Gadā iznākšanas. Viņu visi ir jauni taisīti, jaunas mūzikas. Bet tad, kad es nonācu pie tām pašām beigām, tad es redzēju, ka paga man jāpagrābstās tomēr drusku dziļāk, un tad es salādēju kaut kādas nerealizētās mūzikas, nu, no diezgan liela apjoma, no kājiem 20 vairāk pēdējiem gadiem, meklēdams, kura būtu intonatīva, tā, kas būtu atbilstoša tai situācijai, un tad es viņu uzraku, un tas ir vienīgais gabals, kura apakša, pati apakša, nav jauna, ja? Viņi ir kaut kad gadsimt sākumā kaut kad taisīt.
0: Nav grūti radīt jaunībā, kad netrūks ne enerģijas, ne entuziasma, tomēr tavos 70 gados sacerēt jaunas dziesmas ir kas cits. Kādas ir tās atšķirības?
1: Nu, viena atšķirība ir tā, ka, teiksim, ka tajā laikā, kad ir tā jaunība un enerģija, tad vairāk to gribas darīt, ja? Es tagad to daru vairāk, teiksim, nu, lai vienkārši kaut cik iedzīgi darbinātu to laiku, kas man ir, ja? Nu, un vēl arī man drusku liekas, ka uz nenovecošanu tas mazliet attiecās, jo savā laikā vēl kaut kur 90. Gados vērojot savu tēti, kurš bija radoši visnotaļ darbīgs līdz visiem saviem 96. Gadiem, cik viņš nodzīvoja. Un tam man palika diezgan skaidrs tas, ka ir jābūt radošam tālu. Jo tas ir kaut kāds tāds atjaunojošs, tāds atsvaidzinošs kaut kāds elements, kas, es nemāku pateikt tieši kādā veidā, bet kurš noteikti palīdz. Ar to, ka domāšana ir ūsē, ar to, ka tu kaut ko meklē, ar to, ka tu gribi kaut ko panākt, ar to, ka tu gribi dabūt ieraudzīt jaunu skaistu, kaut ko, kas nav bijis, jo faktiski tāda lielākā vērtība ir, nu man tādas, kas šķiet tādas iekšējās, tādas radošās veiksmes ir, pēc būtības tās ir tādas situācijas, kur ir noticis kaut kas faktiski nevis manis sacerēts, ja, bet kaut kā nejauši sagadījies kopā, ka es esmu kaut ko pielicis kaut kur tur vai kaut ko tā, un kaut kā apstākas sagadīšanā dēļ ir iznācis, ka es ieraugu kaut ko neiedomāti jauku, un tādā brīdī pats galvenais ir to nenoignorēt, bet pievilktais krāga tuvāk un ierāmēt bildītei iekšā, lai viņš nepazūd, ja. Novērtēt to, ka tas ir vērtība. Un tie ir faktiski tādi visi jaukākie atradumi un nu tādi, ko tu neesi pats varējis iedomāties.
0: Tu joprojām darbojies arī savā mājas ierakstu studijā, kas ir viena no retajām, kur ieraksts notiek uz magnetofona lentes. Par to, ja tu iepriekš stāstīji starp citu, vai dziesmā es gribu dejot ar tevi, dzirdamies sievietes, ierunātais teksts iemācījis man griezt un līmēt, ir saistīts ar tevis minēto ierakstu montāžu magnetofona lenti. Griežot un līmējot.
1: Kaut kādā nozīmē tas ir par šo topiku, jā. Tas ir par to. Bet, nu, tos vārdus var ņemt arī daudz plašāk un daudz dziļāk, un ja tas būtu tikai par lentu līmēšanu, tad viņi tur neatrastos.
0: Saruna ar tevi nav iedomājama bez zeltaino pasnieku pieminēšanas. Jā, vai jums ir kādi pasnieku šīs vasaras plāni?
1: Plāni ir diezgan plāni, jā, viņi nav sevišķi biezi. Mēs spēlēsim, piemēram, Rudaks uzveicināja kartupeļpalmā septembrī. Jūlijā vienā tālākā punktā aiz Madonas tur ir tāda dziesmu skola, par ko es biju ļoti priecīgs, ka mūs uzaicināja galīgi jauniem cilvēkiem. Un Kalcēmielas kvartālā man šķiet, ka mēs spēlēsim vai nu sezonas noslēgumu kaut kur augustā vai kaut ko tādu apmēram.

0: Un ar to arī ir saistīts tas, ko es te pašreiz daru ar to savu albumu, ka es viņu gribētu pabeigt viennozīmīgi tā kā, ka līdz Jāņiem, jo pēc tam faktiski laikam atkal būs jāatsāk pasniegt mēģinājumu priekš tiem koncertiem, un līdz ar to tad vairs nebūs tik daudz brīva laika, kā ir tagad.
1: Paldies par sarunu, Ingu, un, protams, veiksmi arī albumu pabeigšanā. Dziesma, tu esi izslēgusi mani. To arī mēs tolīt klausīsimies. Starp citu perkusijas tajā arī iespēlējis arī nesen neformātā dzirdētais Rinalds Maksimovs. Varbūt tev ir kādi pāris vārdi par šo dziesmu?
0: Tur bija interesanti ar to dziesmu, ka pāris gadus atpakaļ, vai pareizāk sakot nepāris 23. Es taisīju tos savus solo koncertus, ja, kuri tika nospēlēti ļoti nelielā tirāžā kaut kur, nu, gadu laikā kaut kādas divas vai trīs reizes vai kaut ko tādu, kas bija ārkārtīgi sarežģīti kā darbi. Nu, uzlikt visus tos daudzslāņainos ierakstus cilvēku reālā izpildījumā, lai tas varētu notikt uz skatuves. Tas bija tas mirklis, kad šito gabalu es taisni tajā brīdī taisīju, viņš man bija ļoti aktuāls, un es viņu iekļāvu koncertu programmā, kurā otrais gabals arī bija tas maratons krējais, kas bija vēl pirms tam gadu atpakaļ uzrakstīts. Un Rinaldu es biju pieaicinājis, nu viņš ir ļoti, var teikt, es viņu biju arī aicinājis tajā mūsu solo programmas sastāvā piedalīties, bet nu viņš ir tik ļoti aizņemts cilvēks, ka viņš skaidri un gaiši teica, ka to viņš nevar. Bet atnāk, teiksim, vienā pēcpusdienā un, nu es saku, es gribētu šitajā te gabalā kaut kādas tādas perkusijas vai ko vai kas, un viņš pat vispār neko nebija nemaz ne ar kādu instrumentu vai ko, viņš vienkārši apstījās te pat istabā uz riņķi pagaidu, ko viņš varētu klabināt, ja, un ieraudzīt tur pāris kaut kādas tādas grabuļus, ja, kurus, manuprāt, arī brīnišķīgi viņš tur noperformēja, un tad es viņus pieliku klāt, un tas ir faktiski laikam vienīgais tāds, nu, klātpielikums, jau visas tās pārējās dziesmas jau ir faktiski tikai pilnas ar vienu vienīgu kastīšu muziku. Tur ļoti retos brīžos ir kaut kādi īstie, kaut vai ģitāri vai basģitāri. Pārsvarā jau viss ir tādas vai sintētiskās samplētās kaut kādas tādas skaņas, ja, un tā, protams, tā viņa perkusija uzspēlēšana tur virsū ir skaista, jauka un patīkama.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāts. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

Ian vidu saulei na sapņu salās. Bieži mans kuģis tur krastā stāj, krastā mas kroziņš un meiču čalās. Tās mīļi tev gaidot, kā draugam māj, kas reiz kūkstīgis latviešu meiču, tas to aizmirstais nespēj nekā.

0: Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Lazdo liecu, riekstu rāvu, ai, ai, ai, sarim rakstu lapa švīt.

tagad jūs. Lāci, lāci, tu skaļi krāci. Kolosāli. Ainer, dzird? Tas tev no visas sirds.

Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrs tas svaigas ziņas uz paplātes skar mēs.

paziņš mazbet silta tēja. Labas maigas jaunkundzes, kur pēc augstā ostas vēja,

pious. Company som tādu nav. Zagļi ilmei bez plenči. Nēģeri un mužnieks kāds, kuram sieva uztav strenči. Un tad sākas maskarāts. Krodziņš maz, bet siltenē.